nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter altså til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og Sverige. Og I dag har vi med oss Torkel Selin, han har fortalt en del om livet sitt, og vi har hørt flere av sangene hans, og vi skal prate mer med Torkel. Men når vi gjorde dette opptaket, så var det litt kluss med telefonlinjen, og det fører til at det han sa om den sangen vi skal høre nå, det ble dessverre så dårlig at vi kan ikke spille det, men sangen heter Du mine hender, og Torkel forteller at han for en tid tilbake var til barnbake ved sin barndoms bedehus, eller bønehus, som de sier I Sverige. På ytterveggen der var det et kors med den korsfesta Kristus på. I løpet av årets løp så hadde vær og vind ført at både hender og føtter var mer eller mindre forvitret bort. Og mens Torkel står og ser på denne Kristusfiguren som mangler altså både hender og føtter, så hører han en stemme som sier, det du som mine hender og mine føtter. Og det fortalte Torkel Selin I bakgrunnen for den sangen vi skal høre nå. Og så skal vi komme tilbake og høre mer hva han har å si oss om en liten stund.

Ja, det altså programmet handler min sang og min glede du lytter til fra Radio Sunnmøre. Vi har med oss Torkel Selin fra Sverige, kjent som Svenska kyrkans trubadur. Telefonlinjen ikke den aller beste, men det likevel sånn at vi kan sende det intervjuet vi har gjort med Torkel. Før vi prater mer med han, så skal han få synge sangen «Jesus kan forandre allting».

nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Utenfor en kirke I USA det satt opp en mur med et maleri på. Motivet viser det som skjedde langfredag, at Jesus døde på korset I Jerusalem for 2000 år siden. Rundt korset står politikerne, soldatene, prestene, en kokende menneskemasse og noen motløse disipler. Det som gjør maleriet så uvanlig at medlemmer av menigheten har stått modell for ansiktene I bildet. Where you there when they crucified my Lord, spørres det I sangen. Ja, på en måte var vi alle med da Jesus led på korset, for han døde som en soning for våre synder. I sin store kjærlighet ga han dem som tror rett til å bli Guds barn. Bibelen sier, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår.

0: Ved veiskilde er navnet på den serien vi holder på med nå. Og et av de dramatiske veiskildene Jesus sto overfor i livet var døden. Og i teksten i dag skal vi møte han i begravelse hos sin gode venn Lazarus med Johannes 11. Og vi skal høre deler av det kapitlet lest i dette programmet som har fått titlen «Gråt, mitt kjære barn».
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» «Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun. «Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.»

Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa, «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde også gjort at denne mannen ikke var død?» Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha, «den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Vi snakker av og til om sorg og sorgreaksjoner. Og et av stadiene i dette skjema som vi kaller sorgreaksjoner, eller i sorgprosessen, et av stadiene i denne prosessen er sinne. Og jeg tror det er det stadiet Martha og Maria er inne i akkurat nå. Lazarus ligger i graven. Det er sorg, det er fortvilelse. Jesus var blitt budsendt mens Lazarus enda levde, men han kom ikke. Nå kommer han, men nå er det for sent. Vi sier ofte, så lenge det er liv, er det håp. Men her er det ikke liv lenger, og derfor er det heller ikke noe håp, tenker de. Så står det i vers 19. Mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. De mente det nok godt, men det var vel ikke så mye trøst å få. Det er fint å ha venner rundt seg når en er i sorg. Noen som deler sorgen med en. Men om der er noen virkelig trøst å få, er vel heller tvilsomt. Hva kunne de vel si? Hva kunne de vel gjøre? Saken er vel den at det finnes ikke noen annen trøst imot døden enn livet. Og livet kunne de ikke bringe tilbake. Og da blir trøsten en mager trøst. Den eneste trøst som finnes mot døden er livet, ikke sant? At livet skal vinne tilbake. Og det er derfor når Bibelen skal gi trøst til den kristen som står overfor døden, så taler den om livet, om oppstandelsen. Der er ingen annen trøst mot døden enn livet. All annen trøst er mager trøst. Men så får Martha høre, Jesus er her. Jesus er kommet. Og hun reiser seg og springer imot han. Og hør hva hun sier. Det er vel akkurat slik vi også ville ha sagt i en slik situasjon. Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Hva tror du det er for noe? Det er frustrasjon. Det er sinne. Hvor var du, Jesus, da vi sendte bud på deg? Hvorfor kom du ikke? Fikk du ikke beskjeden? Du kan tro vi har ventet. Aldri har vi trengt deg mer. Aldri har vi ventet mer og bedt og håpt. Du var den eneste vi sette vårt håp til. Og hadde du vært her, så ville alt vært annerledes. Men du kom ikke. Og nå er Lazarus død. Jesus sier, din bror skal stå opp. Og her ser vi det så tydelig. Jesus bebreider henne ikke for hennes reaksjon. Det er så naturlig, slik som hun reagerer. Det er noe hvert eneste menneske opplever i møte med døden og tapet, nemlig sinne, frustrasjon. Hvorfor meg? Og vi må aldri komme med bebreidelser mot en slik situasjon, eller en slik reaksjon. Den er naturlig, og den er sunn. Innestengt og fortrengt aggresjon er farligt. For det vil sige seg fast, og ligge der som en skjult og farlig sykdom. Jeg vil gjerne si det så sterkt som jeg kan. Det er lov å være sint. Og det er lov å være sint på Gud. Det er ingenting som er så farlig som å fortrenge og innhylle frustrasjon og sinne med utvortes ydmykhet og fromhet. Når du opplever et smertefullt tap og hjertet ditt blør, da er det ingenting som er så naturlig som å skrike av protest inn i ditt hjerte og i dine følelser. Og Gud vet det, og han tåler å høre det. Ikke prøv å forestille deg for Gud. Ikke prøv å skjule følelsene dine. Han ser de likevel. Han vet om de. Og han vil gjerne at du skal komme til han med de, i plassen for å plassere de i et lukket rom inni deg.
Der er følelser inne i deg og inne i meg som Gud gjerne vil høre, selv om de følelsene skulle være gale. Jeg tror det er tårer der inne som burde ha kommet frem og kommet ut. Gud vil gjerne se dem. Men det har liksom ikke vært god takt og tone at vi skal grine, i hvert fall ikke vi som er menn. Vi skal skjule tårene. Vi skal bite tennene sammen og være tappere. Og også tåbele. Og om vi kunne tillate oss selv å grine. Og hvis det kan være til hjelp for noen, så kan du gjerne få vite at jeg griner mye. Ikke så ofte åpenlyst, men jeg husker for ikke så lenge siden jeg sa det i bilen og grein. Kjørte på Riksveien. Og jeg vet ikke om noen så det, men jeg brydde meg ikke. For de kjente meg ikke likevel. Og jeg grein som jeg ikke gjort siden jeg var et barn. Jeg trodde ikke det skulle stoppe. Og jeg følte at Jesus sa der og halt rundt meg og sa, bare grin du, barnet mitt. Og det var så godt at du kan aldri tro det. En mann forteller, jeg var omkring 8 år da læreren en dag kom inn i klassen og fortalte meg at tanto mi ventet utenfor. Hun var kommet for å ta meg med seg hjem. Uten et ord møtte hun meg i hallen og tok meg raskt med seg ut og begynte å gå hjemover. På veien hjem spurte jeg, hvorfor hentet du meg i dag, tante? Hvorfor tar du meg med hjem ifra skolen før det er slutt? Hardt og kaldt og kort svarte hun, din far er død. Ingen forklaring, ingen trøst, ingen følelse. Vi gikk hjemover i taushet. Etter hvert som tante sine ord gikk opp for meg, begynte tårene å renne nedover kinnet mitt. Men tante slo meg på ansiktet og skrek, slutt med den griningen. Hva hjelper det å grine? Tror du det hjelper noe å sige seg ned og sutre? Store gutter griner ikke. Det var denne grusomme opplevelsen ifra barndommen som gjorde at jeg er stengt av mine følelser og låst inne det meste av livet. Jeg har ikke lært å grine, jeg har ikke lært å få det ut. Og derfor har jeg blitt syk innvendig. Det fortalte denne mannen. Det er tid for tåre. Gud har gitt dere deg, og det var hans tanke at de skulle få flyte. Han vil gjerne se tårene våre. Mye mer enn han vil se et sammenbitt smil. Til og med Jesus lot sin fortvilelse slippe ut overfor Gud. Husker du hva han sa da han hang på korset? Min Gud, hvorfor? Hvorfor har du forlatt meg? Gud tåler å høre det. Og Gud tåler å høre når du er fortvilet og sinte, og har spørsmål om så er anklag imot han. Og Jesus står ikke der med pekefingeren og sier til Martha, så Martha, slik må du ikke si, du som er en truende, tenk å anklage meg. Å nei, han venter en anklage. Og han lar den få komme frem. Og jeg kan godt tenke meg at han går bort til Martha. Og jeg tror ikke det er så det er å fantasere. De var ikke noen mekaniske tinnmenneske disse. Heller ikke Jesus. Og jeg tror han går bort til Martha og heller hovet hennes mellom hendene og ser henne inn i øynene. Eller kanskje omfavner henne og heller henne tett inn til seg. Mens han sier, Martha, hør på meg nå. Hør godt etter hva jeg sier. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, han skal leve

0: Så er det som Jesus sier, der han står og heller henne fast framfor seg. Du tror på oppstandelsen en gang i fremtiden, sier du. Forstår du ikke at det er jeg som er oppstandelsen? Den oppstandelsen som du venter på. Uten meg vil det ikke være noen oppstandelse. Forstår du ikke, Martha, at oppstandelsen og livet, det er meg? Den oppstandelse som du venter på en gang i fremtiden, den er knyttet til meg, og den er der jeg er. Og nå står den her, rett framfor deg. Og om jeg vil, så kan jeg vekke opp Lazarus her og nå. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Tror du dette, Martha? Ja, hva ville du svare på et slik spørsmål i en slik situasjon? Vi tror jo, og bekjenner hver søndag i kirke, at vi skal oppstå i tro på oppstandelsen av de døde, sier vi. Men når døden kommer nær, når jeg står framfor kista, og inne i den kista ligger en av mine kjære, tror jeg det virkelig da? Tror jeg da at Jesus er Herre over døden? Eller når du står på kirkegården, ved graven, og din far eller din mor ligger der, eller ektefellen, eller et av søskene, eller et barn. Tror du da at det skal skje en dag at Jesus kommer og banker på graven og roper de døde ut? At han skal finne de døde kroppene, som kanskje er blitt i mål, og så skal han vekke dem til liv igjen? Og at han kunne gjort det i dag, om han ville? Hvis det ikke var fordi han allerede har sett av en dag, og at han først vil bli ferdig med sitt arbeid her på jord. Det er merkelig å se Martha sitt svar. Hun svarer for så vidt ja på det spørsmålet, men hun former svaret på en slik måte at det egentlig rommer både tro og tvil. Og det blir en tillitserklæring til Jesus. Det som hun sier: jeg vet nesten ikke hva jeg skal tro, Herre, men jeg tror på deg. Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Jeg tror på deg, Jesus. Jeg har sett min liv til deg, og jeg vil gjerne gjøre det fortsatt. Men livet byr på så mange vansker, og så mange gåter. Og verst av alt er det når en står overfor dødens skru og uhygge. Da er det ikke alltid så lett å tro. Da er det ikke alltid så like til å stå frem og si med overbevisning: jeg tror på de dødes oppstandelse. Da ser det så håpløst ut. Da ser det så ynkelig og smått ut. Men jeg tror på deg, Jesus, og jeg har sett min lit til deg. Mer kan jeg ikke si. Jeg tror at det er dette som ligger i Martha sitt svar denne dagen. Det er et svar som rommer både tvil og tro. Og heller ikke her begynner Jesus å bebreide Martha. Han godtar hennes svar. Det er ikke vantro som ligger i dette svaret. Det er bare så vanskelig å helt forstå alt som er hendt. Og Martha lar sin tvil og sin frustrasjon og sine spørsmål komme fram til Jesus.
1: Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var ennå ikke kommet inn i byen, men var der Martha hadde møtt ham. Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, og de fulgte etter, fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da nå Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for hans føtter og sa: «Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet, og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor han holdt av ham», sa jødene. Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som har åpnet øynene på den blinde

også gjort at denne mannen ikke var død. Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og en stein var lagt foran den. Jesus sier, «Ta steinen bort!» «Herre», sier Martha til den døde søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget i graven i 4 dager.» Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» Så tok de bort steinen, og Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg, men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Så ropte han med høy røst, «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. «Løs ham og la ham gå», sa Jesus.

Det var en kjent legmannspredikant som sa det slik en gang da han talte ved den teksten. Det var en slik kraft i Jesu ord her, at hvis han ikke hadde sagt navnet på Lazarus, så ville alle de døde ha kommet springende ut av gravene. Det er ikke vanlig at Jesus vekker opp døde. Han gjorde det bare unntaksvis. For oppvekkelsen av de døde skal skje på oppstandelsens dag. Gud er fastsett en dag da dette skal skje. Men for å vise at dette kan skje, og at Jesus har dette evige liv i seg, og at den som tror på han får del i dette livet, og at det bare er et tidsspørsmål når dette skal realiseres på alle de døde. Derfor utfører Jesus dette, denne handlingen, som et tegn, for å vise oss at det går an, og at det skal skje. Og det er dette Landstad skriver om i denne nydelige salmen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunde. Da kommer han, Guds velsignet sønn, med lystelig ord i munnet. Da vekker han oss og søvner opp, alt ute i så sele stunde. Da treder Guds sønn til gravens hus, hans røst i all verden høres. Da brytes all stengsel ned i grus. De dype havsgrunner røres. Han roper, du døde, kom her ut. Og fram vi forklaret føres.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio inntil han døde I 2002.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er nytteløst å slåss mot luft med bare nevene. Uttrykket «et slag i luften» brukes når vi kjemper forgjeves og ikke vinner fram med vår sak. Det kan være vi har kjempet for en god sak, men motstanden blir allikevel for stor, eller vi hadde rett og slett en dårlig sak, og egentlig bør være glad for at vi ikke vant fram. Mest forbinder jeg begrepet med formålsløse kamper de ikke er verdt å kjempe. Paulus skriver om at han som en Kristi tjener må være målbevisst og villig til offer. Han sammenligner seg med en idrettsmann som for å vinne må gjøre de rette prioriteringer. Hvis vi ikke er villige til å prioritere, blir vi som en bokser som slår i løse luften. Han skriver i 1. Korinterbrev, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre selv skal komme til kort. Har du et mål for ditt liv, og er du villig til å bære kostnadene, eller bruker du kreftene på noe som ikke gir resultater? Når noen er for beskjedne til å ta imot den takk og heder som blir dem til del, hører vi ofte «æres den som æres bør». Uttrykket kommer fra en gammel norsk bibeloversettelse fra 1867. «Giver derfor alle, hva de ere dem skyldige, den skatt som bør skatt, den told som bør told, den frykt som bør frykt, den ære som bør ære.» I dag står det «Gi alle det du skylder dem, betal skatt til dem som skal ha skatt, told til dem som skal ha told, vis respekt for dem som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære.» Opprinnelig er altså ordene brukt som en formaning til de kristne om å respektere de politiske og sosiale ordninger de levde under. Når vi opplever at noen er en belastning i samfunnet, kalles de ofte for et utskudd. De er ikke integrert, og få vil identifisere seg med dem. I Bibelen er det Paulus som bruker uttrykket om seg selv og sine medarbeidere. «Når noen håner oss, svarer vi med vennlighet», sier han. «Vi er blitt som utskudd i verden, som avfall for alle, til denne dag.» Millioner av kristne verden over opplever å være som utskudd. De blir trakassert, utstøtt fra familien, fengslet, torturert, oppsagt på arbeidsplassen, mobbet på skolen, og så videre, kun fordi de bekjenner troen på Jesus. Verst opplever de det i Nord-Korea og i strengt muslimske land som Iran, Afghanistan, Somalia og det nordlige Nigeria. Samtidig vet vi at den største veksten av antall kristne foregår i nettopp noen av de landene der de kristne opplever hardest forfølgelse. Kirkefaderen Tertullian, han sa at martyrenes blod er kirkens sæd. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Skrøk var det som satte fokus I dagens program her på Radio Sunnmøre med Salm og Jesus frelser los du meg og det å ha los eller være los eller bruke los det skal være fokus den neste timen I dette programmet og så skal vi få hva vi kan få ut av det det står nødvendigvis ikke eller naturlig nok ikke så veldig mye om los I Bibelen men det et uttrykk som blitt brukt I mange kristne sanger og salmer og det skal vi dvele ved, I tillegg til at vi skal lære en del om losvesenet og norsk loshistorie, for det langt mer interessant enn han kanskje skulle tro. Så vil du være med på denne selasen, så skal jeg prøve å lose deg igjennom det for å være litt morsom på en dårlig måte. Los ifølge noe store norske leksikon en farvannskyndig person som mot betaling veileder skip under navigering I kystfarvann. Og I Norge det 290 loser som I tjeneste, det 26 losstasjoner langs kysten vår. Og I gjennomsnitt så blir det utført 45.000 losoppdrag hvert eneste år I Norge. Det hadde du kanskje ikke tenkt så veldig mye på. Og ordet los kommer av lodesman, et gammelt engelsk ord som egentlig betyr led eller vei, og har jo da blitt altså en som rettlig eller veileder I den riktige veien eller riktige leden. Så vet vi jo før om ikke det skal være mye fokus I dette programmet at los vi et uttrykk for... Når du slipper en hund, så får han los på en jakthund, så får han los på et bytte, og los blir jo brukt av for eksempel om grenseloser under krigen og folk som kjent, men det handler mest altså om det som skjer på sjøen og på havet. Og livet med Jesus blir jo sammenlignet med å være på seilas fra vugge til grav, ikke bare livet med Jesus, men livet generelt, og det skal være fokus altså I dagens program. På engelsk så heter det å lose, eller los, det heter pilot, og den neste sangen vi skal høre The Quist Family som syng. Jesus, save your pilot me. Jesus, frelse, los du meg. Det så langt de klarer å forstå samme sangen som Skruk nettopp sang til oss, men med en betydelig forfell.

Det var The Quest Family Day med Jesus Savior Pilot med Jesus Frelse, los du meg. Og vi har altså fokus da på los og losvesene I dagens program her på Radio Sunnmøre. Norge jo en sjøfartsnasjon, og det har vi alltid vært. Og når vi går for langt så tilbake så 1276, da var det at kong Magnus, han fikk senere tilnavnet Laga Bøter, for han bøta på lovene som Olav den Hellige City hadde innført og ga oss landslova av 1276, som en veldig viktig del av norsk historie uten at vi skal gå veldig djupt inn I det. Og der finner vi klare bestemmelser om hvordan losing langs kysten skulle skje. Og senere på 1500-tallet så innførte kongen I Danmark da retten til å være los. Da måtte du ha losbrev fra kongen, og så ble det bestemt hvordan det skulle gjøres. Og så var det store svakheter I den lova da, blant annet så ble det ikke sagt så mye om hvordan betalingen skulle være, så det var med å utvatne lossystemet. Vi skal komme litt tilbake til hvordan det etter hvert ble gjenoppbygd til det som vi har I dag da, med ca. 45.000 losoppdrag langs kysten vår hvert eneste år. Før vi det, så skal vi til Sverige. Åstolpojkorna, de skal få synge om himmelska lotsen, for los på norsk og lots på svensk det samme ordet. Og det godt å ha en ombord når vi ikke tenker båt, men tenker på livet, som kan lede oss, lode oss og lose oss og guide oss på den rette veien, den rette leia, slik at vi finner målet for livet vårt, nemlig den himmel som Gud har ønsket om at alle mennesker skal finne fram.

En los sin uppgave jo å lede et skip trygt I havn, og den neste sangen vi skal høre det Torkel Selin. Vi fremdeles I Sverige. Han skal få synge sangen Lugna havn, det å finne fram til den trygge, gode havna. Ikke bare for en båt som skal fortøye ved kai, men for et menneske som skal nå fram til himlens havn, og Jesus den som kan lose det dit. Ja, jeg nevnte for forrige sang at både I 1276 I Magnus Laga Bøtes landslov og på 1500-tallet så ble det gitt forordninger om lossystemet langs kysten. Men det var såpass store mangler I dette at det hele forfalt etter hvert, ikke minst fordi at losene ikke fikk betalt. Da var det I 1720 at en mann, han var sjøoffiser, han het kapteinløytnant Gabriel Kristiansen, han skal vi si litt mer om etter at Torkel Selin har sunget til oss. Han la fram en plan for admiralitetet I marinen for et statlig losvesen slik at det skulle bli orden på tingene, og det var begynnelsen på det moderne og skikkelige losvesenet I Norge. Kysten ble delt I to, det sønnfjelske og det nordenfjelske losdistrikt, og tjenesten ble regulert og taksta for los, altså hva det kostet å ha los ombord for et båt, den ble fastsatt, og det var ikke lov å være los uten at du hadde fått brev og lospatent på det. Og fra 1725 så ble alle skip som kom eller gikk til utlandet pålagt losplikt I Norge. Gabriel Kristiansen altså så fikk dette opp og gå, og det han gjorde I 1720, det var I hovedtrekken gjeldende helt fram til 1948, hvor nyere ordninger da kom på plass, og hele tiden handlet det altså om å lede båter trygt I havn, og når vi da har los som tema I et program med kristne sanger, så handler det selvsagt om den himmelske havna. Torkel Selin skal få synge Lugna havn.

Vi har alltså los som tema i dagens I fokus. Om den store losen så kan los ett människa tryggt genom livet och in till himlen Jesus Kristus. Och så säger vi lite om de mindre losen som gör så stort och viktigt arbete. Vi nämnde inledningsvis 45 000 uppdrag fördelat på 290 losa och 26 losstationer. Det är dagens moderna losväsen. På begynnelsen av 1700-tallet så låg losvesenet helt i ruina etter å ha vært lovregulert i mange hundre år. Da var det at sjøkaptein og sjøoffiseren Gabriel Kristiansen tok initiativ til å få gjenreise dette, og han blir på mange måter sett på som losvesenet og den moderne losen sin far. Og Gabriel Kristiansen, han tjente under Peter Wessel Tordenskjold og var med under det svært berømte slaget i Dynekilen like utenfor Strømstad, hvor Tordenskjold ødela omtrent hele den svenske marine. Etter det så fikk Gabriel Kristiansen kommando på sitt eget skip med over 200 mann ombord. Men under krigen, da, den store nordiske krig, så samarbeidet Tordenskjold og Kristiansen og fant ut at det å ha losa, det var en viktig ting både for å få krigsskipa dit de skulle på en trygg måte, men også ved å kunne villede andre, og ikke minst kunne du bruke losa som spioner og til etterretning da, og mangelen på losa under denne krigen, den var så stor at de innsatte dyktige sjøfolk som midlertidige losa, og så ble dette da starten på det norske losvesenet sånn så det finnes og kjennes i dag. Kristin Wold Tesdal og Ragnar Tesdal skal få synge sangen Losen. Det ikke en kristen sang, men det en sang som godt kunne våre der. Om de liker at de tar han med i dette program eller ikke, det har jeg ikke spurt om. Men det en sang som handler om at lykkelig den som har en god los ombord i båten sin.

Kristin Wold Tesdal og Ragnar Tesdal med sangen Losen fra en plate som har som titel Melodia til trøst I sorg. Ingen kristen sang, men kan godt være det på samme måte som for eksempel He Raise Me Up, han Du løfter meg opp, som heller ikke en spesielt kristen sang, men blir brukt I mange kristne sammenhenger. Denne sangen, og jeg skal ikke si hva ekteparet Tesdal måtte mene om at de tar han med I et kristent program, men handler om lykkelig den som har en los ombord da. Losyrket før I tida var jo preget av beinhard konkurranse. Det var den losen som kom først til båtens skipe, som fikk oppdraget, derfor lå losene ofte langt ute på havet, og for å komme først da, de kombinerte det av og til med fisk og sånn, men det var et krevende liv, og ofte var det farlig for stormen kunne komme, og betalingen den var ikke alltid I stil med det som de risikerte. Den neste sangen vi skal høre, den har ikke ordet los I seg, men nesten. Vi må bare ha med, min båt så liten.

Lostjenesten i Norge den vokste utover 1800-tallet fordi at dampmaskina gjorde jo at flere og flere båter fikk motor og dermed ble det flere og flere skip og så tok dette seg opp og behovet for loser ble større og større. Samtidig skulle Norge bygge sin egen nasjonale identitet som skulle føre til løsrivelsen av Sverige etter hvert og dikterne brukte det de hadde og det blir sagt at bonden og losen var de to viktigste figurene det ble diktet om for å skape en nasjonal identitet Bjørnson med sine bonderomaner som du sikkert har hørt om og Jonas Lie, den store dikter skrev det store diktet Losen og hans hustru og så ikke minst da Henrik Ibsen sitt dikt om Losen Terje Viken som rodde til Danmark for å skaffe mat til kone og barn og som endte opp I engelsk fangenskap Terje Viken han bygd på en antar han en historisk mann som heter Troen Hesnes og han var en av de store losene. I 1722 så uttalet Gabriel Kristiansen, han offiseren til Tordenskjold, som vi snakket om før I programmet, at Troen Hesnes nå blitt for gammel til å lose meire, men han har vært den beste lots ut I Norge. Skriver han om Trond Sørensen Hesnes ifra Sørlandet da. Og denne mannen som I 1722 var 71 år gammel og ikke kunne være los lenger, var det altså som sto modell, sannsynligvis, for Terje Viken når Henrik Ibsen skrev om han. Og det lenge siden du lest Terje Viken, så det å anbefale å gjøre det da. Vi skal tilbake igjen til en engelsk sang, He Pilot Me, det betyr han loser meg. Me Dohio Chamber Players det som synger den.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fremdeles til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså fokus på los, det å ha los ombord, både I livsskipet sitt og I mer konkrete ting. Da har vi snakket en del om losvesenet langs Norskekysten, og det skal vi snakke litt mer om etter hvert. Vi har fire sanger igjen før vi skal gå inn for landing og være ferdig med dagens program. Men før vi skal snakke mer om losa da, så skal Lise og Ludvig Carlsen få lov å synge sangen Himmellosen til oss. Ludvig Carlsen nok kjent for mange ting, framfor det å være sanger, men her synger han duett med kona si, og dette en sang som har betydd mye for mange mennesker opp igjennom livet. De siste månedene min far levde, så var det denne sangen han hørte på opp igjen og opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og det en sang som handler om at du trenger Jesus for å finne inn til riktig havn den dagen livsseilasen din over, og det blir han jo før eller siden.

Det å være los I gamle dager var en krevende og ikke minst farlig jobb. For det første måtte du ligge mye langt ute på sjøen I forholds små båter. For å være den første som kom til en båt så trengte los, da heiste de et kvitt flagg. Det betydde at nå trengte de los. Jeg skal fortelle deg litt om hvordan det gikk til når da en los på 1800-tallet skulle ombord I en seilskute, dette var jo før motorene sine tid, så måtte jo losskøyta da gå I le av den store skuta som trengte los, og det var farlig nok I seg selv, for da mistet losskøyta vind og mistet styrefart. Derfor var det viktig at nok så fort etter at hun kom inn under den store skuta, så fikk hun et tau ifra den store båten, slik at hun kunne bli slept og hadde styrefart, og så måtte disse to båtene for alt I verden ikke infiltreres I hverandre, for da ville I alle fall losskøyta gå ned. Og så kom det over en line da fra den store båten til losen, som tok den rundt livet, og hvis han klarte å hoppe I mellom båten, men det var felden han gjorde, for da måtte de være så nær at det var felden det skjedde. Så måtte han bare si I Guds navn, og så måtte han hoppe I sjøen og satse på å bli dratt ombord I den andre båten, og ingen av losene den gangen kunne for eksempel å svømme, så de hadde lite å fare med hvis de ikke ble trukket ombord, og hadde altså bare tau I rundt livet da. Så hadde de med seg en vanntett lostønne, der var de papirer som skulle være, og det var et gult flagg, det skal vi si mer om etter neste sang. Og så var det niste for heimturen, og muligens er det noe tørre klær, og det var ikke alltid de hadde det. Derfor gikk losene alltid på 1700-1800-tallet kledd I skinn, med, som var innsatt med tran, og så hadde de alltid ull under, for da holdt de varmen selv om de måtte gå dagevis I klissvåte klær. Det var først på 1900-tallet at det kom noe som kunne lignes på en losuniform. Og når losen da finner søkkvåt og forkommen, ble halt ombord etter livet I seilskuta, så var det han som var sjef ombord, og da hadde han kommandoen til båten kom I havn. Og så var det ofte en guttunge igjen, da, sønn I huset eller noe, som måtte seile losføyta tilbake igjen der de hørte til. Et hardt og et tøft liv som I tillegg var veldig dårlig betalt. The Boot Brothers skal få lov å synge om han som losa skipet mitt, he pilots my ship, og han trenger ikke å bli halt ombord med line under livet, han vil mer eller gjerne komme frivillig ombord I livsbåten din.

Det var sangere fra Awakening Praise Day, en kirke borte I USA som sang sangen Pilot Me, eller Los du meg da, som det var sunget innledningsvis I dette programmet, hvor los og losvesen og lostjenesten har stått I sentrum for det vi har pratet om. Og så har vi altså spilt sanger da som handler om Jesus som den store og gode losen. Det står naturlig nok ikke så veldig mye om los I Bibelen, det står jo en del særlig I det gamle testamentet om handelsfart og skipsfart på særlig på Middelhavet, men også på andre hav, og I Nyttestamentet handlet det stort sett om båttrafikken på Genesaretsjøen, men de hadde sikkert folk den gangen også som kunne leie og som visste vei der det var nødvendig, særlig når han da ferdes på havet da. Jesus sier jo I Bibelen, to plasser står det, det jo ikke han som sier det direkte mens han levde, men Gud sitert på det, både I 2. Mosebok 13 og Jesaja 45, «Jeg vil gå frem foran deg». Og det å være en kristen, det jo å ha en far I himmelen, en frelser som ikke bare går ved siden, men som også går fremom, og så på den måten vet hva det vil si å være først, og som kjenner veien så vi skal gå, og så kan vi få lov å gå etter han da, og det jo sånn å leve som det å seile I ukjent farvann med en båt, vi vet ikke hva som ligger fremom oss, vi må ta en dag I gangen, vi må ta et skritt om gangen, da det godt å vite at det en som foran oss på den ferda, det det vi har ønsket oss at fokus på da I dette programmet, og du som hører på vet at du seiler på livets hav, for å bruke det uttrykket seilasen fra vugge til grav og du seiler alene uten å ha Jesus ombord, så dagen I dag anledningen hvor du kan stoppe opp og så kan du ta los ombord. For gjør du det så kan du seile trygt både blant farer og fær, så det står I den siste sangen vi skal høre. Vi nødd når vi på Sunnmøre å ha med denne sangen av dette koret, Emblem Kristelige Mannskor, som lane sin drift for en titel og fia, men som holdt til I mange, mange år på Emblem Bedhus, og som som mange andre mannskor da, hadde sitt glansnummer, og dette var deres sitt glansnummer, og jeg har ikke funnet andre som synger denne sangen heller. Jeg seiler trygt, jeg har los ombord. Jeg sikker selv der, mellom farlige fær, for min los, min himmellos her, står det I denne sangen. Og det den innbydelsen vi ønsker å gi til slutt I dagens I fokus. Det går an å be Jesus komme ombord. Det langt mindre dramatisk enn det var å få los ombord I båter I gamle dager, I alle fall ute på havet. Med det så takker jeg for følge. Synes du det ble for mye loshistorie, så får du bare over med det. Men nå skal Emblem Kristelig Mannskor få til å avslutte dagens I fokus. Jeg seiler trygt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

gutt sto ute på et jorde og holdt I en drage. Det var noe rart ved måten han holdt I snora på, så en mann gikk nærmere og oppdaget at gutten var blind. Mannen spurte, «Liker du å leke med drager?» «Ja, veldig», svarte gutten. «Men du kan jo ikke se den», spurte mannen. «Nei, jeg ser den ikke, men jeg merker hvordan den rykker og drar.» Vi ser ikke alltid Guds kjærlighet I denne verden. Vi blinde for mye av hva som foregår mellom himmel og jord. Men vi følsomme, kan vi merke hvordan Gud rykker og drar I oss med sin kjærlighet. At Gud har vært så god at han sendte Jesus til verden, bør nappe I oss mer enn noe annet. Bibelen sier, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er en sikker oppskrift på kø i butikken hvis den annonserer at noe er gratis. Begrepet gratis har via latin kommet til oss fra Bibelen. Sola gratia var et av tre sentrale begrep i den lutherske reformasjonen. Det betyr nåden alene. Ordet gratis finnes ikke i norske bibler, men det ordet gratis uttrykker er i høyeste grad en sentral bibelsk verdi. Guds gaver gis oss av nåde, de er gratis. Når vi av Gud får godhet, tilgivelse, frelse og enhver annen velsignelse, er det ufortjent og helt gratis. Vår synd er så dyp og alvorlig at vi umulig kan gjøre oss fortjent til Guds frelse. Derfor gir han oss den som en ufortjent gave. Men ufortjent av hans nåde, på latin gratis, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som det står i Efeserbrevet, for av nåde, på latin gratia, er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Enten det er i jordbruket eller på andre områder, gjelder det at man høster det man sår, både i art og kvantitet. Sår man poteter, høster man poteter. Sår man vete, høster man vete. Sprer man negative holdninger og pessimisme, høster man det samme. Sprer man oppmuntring og positivisme, vil det sette sitt preg på atmosfæren rundt oss. Det et menneske sår, skal det også høste, skriver Paulus til galaterne. I fortsettelsen oppmuntrer Paulus sine lesere til å vise godhet og vennlighet, for da vil vi få det samme tilbake når tiden er inne. I tillegg sier Bibelen noe om at mengden av det vi høster står i forhold til mengden av det vi sår. Jo flere såkorn vi sprer utover jordet, desto større blir avlingen. I et annet av sine brev skriver Paulus om vår givertjeneste, og lærer oss at det er en sammenheng mellom det vi gir til andre og det vi får tilbake av velsignelse fra Gud. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg I Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på landsplan for NLM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg totalt avhengig av at Jesu nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg I rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

Barberini-palasset I Roma det et storslått maleri av Guido Reni. Det et mesterverk som viser solvognen som bryter gjennom skyene. Her mørke og lys I et enestående panorama. Men verket vanskelig å se, fordi det malt I taket. Problemet løst ved at den har lagt et speil på et langt bord under bildet. De som ser ned I speilet, ser verkets herlighet. De som bøyer seg ned og ser I det speilet som Bibelen får se Jesu Kristi herlighet. Han kommer med lyset. Han selve solvognen som bryter gjennom skyene og gir oss alle håp. Jesus ba selv I sin ypperste prestlige bønn, «Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv.» Med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til.

Hei. Namnet mitt, det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som en tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det en svensk salme. Teksten av Carl David av Virsen. Og musikk Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger. Helt nydeligt. Det altså en sommerpsalm som svenskene så glad i. Det jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det var kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som jordisk, som så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Da skal himmelens rike være å ligne med 10 jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje I kannene sammen med lampene sine. Matteus 25,1-4 Denne lignelsen kommer til oss med et egentlig alvorlig budskap. Fortellingen den ble ikke fortalt eller skrevet ned for at vi skal vurdere hvem som blir med og hvem som ikke blir med til himmelen. Bibelteksten gir oss heller ingen matematisk formel for å finne ut hvor stor prosentandel av menigheten som til slutt blir frelst. Hovedpoenget I lignelsen noe å si om tilstand blant de troende rett før Jesus kommer igjen, om den farlige ventetida. Lignelsen vil rive kristne ut av likgyldighet, vekke oss opp av åndelig selvsikkerhet og et falskt selvbedrag. Mesteren han understreker flere ganger at ingen kjenner hverken dag eller time når han kommer igjen. Derfor trenger vi å være beredt og holde oss våkne, for han kan komme I en dag eller time vi ikke venter hans gjenkomst. Forskjellen mellom brudepikene, det lå på det indre plan. At halvparten av de 10 omtales som kloke og forstandige, det handler hverken om IQ eller kunnskapsnivå. Jesus klassifiserer 5 som kloke fordi de var forutseende nok til å ha med nok etterforsyninger, olje til lampene. Deres kristenliv var preget av Guds frykt. De tok det nøye med det en ikke kan unnvære. De kloke tenkte på muligheten at det kunne drøye før brudgommen kom, og at lampene dermed kunne slokne. De uforstandige derimot, de tok ikke det så veldig nøye. De bekymret seg ikke for dommen eller tilstanden I sitt eget gudsliv. Ofte kan det vel være slik blant mange kristne at de som ikke har grunn til å frykte dommen, de frykter, mens de som virkelig har grunn til å frykte, de frykter ikke. Har du grunn til å frykte Guds endelige dom?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

liten jente sto I et vindu. Det var mørkt og skyet utenfor, og tårene strømmet ned over kinnet hennes. Hun gråt mens hun langt ned I hagen kunne se faren og storebroren begrave en liten hund, som hadde vært en så god lekekamerat. Bestefar sto ved siden av og forsto hvordan hun sørget. Milt førte han henne til den andre siden av huset. Der vendte et vindu ut mot blomsterhagen som var I ferd med å få nytt liv. En vårblomst stakk opp av jorden, som om den sa, «Kjære barn, du har sett ut gjennom feil vindu.» Når vanskelige dager møter oss, gjelder det å kaste blikket ut av det rette vinduet, det som viser hvor stor Gud og hvor god han Den hellige skrift sier, «Herren hos deg. Du skal ikke lenger frykte.»

Jobben min, den viktig for meg, fordi den gir meg trygghet, både for dette livet og evigheten. Den handler ikke om meg og mine prestasjoner, men om han jeg tror på,

Hei, ja, jeg heter Eli Måløy Remme, og jeg bor på Roald på Vigra. Jeg kommer egentlig fra Løfsøya, og den fine øya, den ser jeg rett fra kjøkkenvinduet mitt. Og det er ikke tilfeldig at jeg valgte sånne tomter, så jeg får se hjemme. Når jeg er så heldig i dag at jeg skal få velge min sang, så har jeg flere flotte sanger. Men i dag, da vil jeg velge en gammel sang som fortsatt står i sangboka. Han heter «Du kommer, Jesus, til meg inn», og så er solen tent. Da flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn er endt. Det er viktig at denne innspillingen er med Randu Saunis og Kristiansand Frikirkekor. For den framføringen, den gjør noe med meg. Den får tårene til å renne når jeg hører den sangen. Det gjør noe med hjertet mitt. Og denne sangen den har følt meg i mange, mange år. Jeg kjenner på en sånn godhet og en sånn fred og takknemlighet. Når Jesus kommer inn, da er sola tent, og jeg føler jeg sitter på fanget til Jesus og hører hjertet slage oss. Jeg er så glad for at jeg skal få tilhøre Jesus. Det er trygghet for liv og død. Jeg håper at Radio Sunnmøre kan bruke denne mer slik, selv om opptaket ikke er av de nyere datoene da. Dere må lytte til teksten og framføringen av denne sangen. Og lykker øyet når jeg dør. I deg, halleluja. Hva mer kan oss ønske oss da? Gud velsigne dere alle.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

lyssnar till Radio Sunnmøre. Denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Nyhetene. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere i russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke er merket i tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget i Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengig av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter i Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte i kommunal sektor om ikke partene i kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. 2 utenlandske menn i 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd i flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år i fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått i mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Det var Ron Canoli det, som ønsker velkommen til dagens gospel-time med sangen Give to the Lord, og Ron Canoli han skal få stå I sentrum for hele denne timen, og til å hjelpe meg med det, både når det gjelder sangpresentasjon og informasjon om denne mannen, så har jeg fått besøk I studio av Ståle Skrøder Hegseth, og Ståle, Ron Canoli, hva det?
1: Nei, altså, den sangen vi hørte nå sier vel alt om han, egentlig. Det liksom en lovsangsleder med stor L og artist som virkelig har gjort stor suksess I kristen sammenheng og betydd mye for både lovsangsledere og forsamlinger fra 90-tallet og fremover. Og han kjent for skikkelig gledesmusikk, lovprisning.
0: Og du har brukt en del tid den siste tida på å få han inn under huden, kan vi si det sånn?
1: Ja, jeg må jo si at Ron Canoli har betydd veldig mye for meg I min ungdomstid. Rett og slett, for og han var jo en type som gjorde at kristen musikk var ikke flaut å vise til venner og kjente. Og de siste dagene, eller siste året, så har jeg hørt mye på han, fordi jeg fikk lov fra bandet mitt på Emblem Bedus. Jeg jo lovsangsleder på Emblem Bedus. Bandet mitt og teamet mitt ga meg lov til å velge en konsert vi skulle ha med temaet Ron Canoli. Og dermed så ble det jo litt av en jobb å plukke ut sanger og til å velge hva vi skulle ha med og virkelig dukke ned I den her fantastiske sangskatten.
0: Skal vi allerede nå si litt om mannen og litt sånn faktaopplysninger og sånt?
1: Ja, han, Ron Canoli blir faktisk 80 år I 2024, så han en voksen mann, og han har vært en fulltids lovsangsleder I en selvfølgelig mega church da, I California selvfølgelig. Fra 1985 musikkpastor, jeg tror det han som fikk først, den første som fikk den titeln faktisk, og ble musikkambassadør etter hvert, høres jo fint ut alt det her, men det han veldig kjent for, det sånne store lovsangskonserter der han har fullt kor, fullt band, forsangere og full sal og der det både trøkk og det virkelig Jesus-sentrert lovsang faktisk gir ut 20 album så her det mye å dukke ned I
0: og så skal vi høre en sang nå, vi skal høre mange sanger da men løft han opp, og da det ikke Ron Canoli som syng, skal vi høre sangen først eller skal vi forklare sammenhengen først
1: ja, vi kan jo si at den heter Lift Him Up egentlig, så her kommer den på norsk med Ståle og hans lovsangsteam fra Emblem

0: Løfte han opp, norsk versjon av Ron Kenobli sin sang Lift Him Up, og det var du det, Ståle Skrøder Hegseth, med teamet ditt og bandet ditt på Emblem Bedus. Og vi skal høre en 4-5 sanger til av dere, og du må forklare hvorfor og hva er bakgrunnen for det.
1: Ja, jeg var jo så heldig at jeg har passert 50 år. Og så spurte min kjære kapellmester Kjetil Gammelsæter meg hva jeg ønsket meg på bursdagen min. Og da sa jeg det at jeg ønsket at vi skal sette opp en tribute to Ron Kenobli. Rett og slett en konsert der vi spiller Ron Kenobli-sanger. Og grunnen til at jeg ønsket det var rett og slett at det jo en sjanger som virkelig synes er veldig kjekt å synge. Men samtidig har han betydd veldig mye for meg i min ungdomstid, i min kristne ungdomstid, da jeg oppdaget at kristen musikk, det er så mangt. Og her, han, Ron Kenobli, han har jo det vi kan kalle befriende lovsang. Han fokuserer på Guds storhet og hans makt. Og så ikke minst har han det her musikalske med seg som er veldig kjekt for oss som er litt ekstra musikalsk interessert da. Og den her Løft ham opp da, som er oversatt til norsk fra engelsk, egentlig heter den Lift Him Up. Det var hans første store hit, der han vant flere utmerkelser faktisk for den i USA. Og den har det opptaket vi hørte, det var fra Emblem Bedus, der vi hadde en konsert våren 2024, tatt opp direkte live altså, litt skummelt det selvfølgelig, men jeg tror vi kan stå inne for det.
0: Hva med det sier med det å synge? For dere skal jo få synge en 4-5 sanger til Ron Kenobli. Hva med det du har med i dette opptaket, eller denne konserten?
1: Nei, det var mine faste sangere og musikere, hvis vi kan si det sånn da. Men det er Øyvind Ekornosvåg på tromma, Lidvar Emblem på bass, og Øystein Johansen på gitar, og Kjetil Gammelsæter på piano. Og så hadde vi med sangere, det er jo Barbro Mork Emblem, og hun Marianne Ekornosvåg. Og så Sølvi Akselen, Anna Urstad, og så har vi han Rune Sæter på tenor der, som også var med sammen med undertegnende da, som ledende sanger og lovsangsleder der, kan vi si da.
0: Når dere skal gjøre noe sånt, for dem av oss som sitter i salen, så virker det som dere bare går frem og synger, men jeg vet at dere øver mer enn de fleste. Hva mye arbeid er det bak en sånn konsert?
1: Nei, det er nesten litt skummelt å si hva mye arbeid det er, men det er veldig mye arbeid. Det er mye arbeid i forberedelse, men det er også veldig mye arbeid i det å få det til å bli klinge bra sammen da. Så han Kjetil Gammelsæter har hatt veldig mye arbeid med det å få arrangert disse sangene på noenlunde vis i tråd mot Ron Kenobli, men også mulig å gjøre da. Og så har jo jeg hatt mye arbeid selvfølgelig med dette med planlegginga, og så har vi øvd selvfølgelig flere ganger. Og så ikke minst så er det veldig viktig dette med lyd og så videre, så der var vi altså heldige å ha med en Lars Marius Akselen på bak spakene, og han har jo lagt ned mange timer han også. Og vi avslutter jo den her konserten med sosial kveld i kjelleren, så der hadde vi flere som både bakte kaka og som bidrar på mange måter, så mye arbeid og veldig sånn utslitt og godt fornøyd etter konserten, men samtidig litt klar for en ny konsert med en gang, for det var så gøy.
0: Ja, vi skal i hvert fall høre en ny sang nå fra den konserten. Hva kan vi si om den?
1: Ja, den heter God is Good, og er en av Ron Kenobli sine litt nyere sanger, litt mer en sånn proklamerende sang for Ron Kenobli. Han, det er typisk han, det er å fokusere på Guds godhet. Så her synger han det mange ganger, at Gud er god altså, rett og slett. Og har jo selvfølgelig gode, typiske Ron Kenobli-parti med litt instrumentalversjoner og synkoper og fraseringer som gjør at godfoten kommer godt inn.

0: Du hör alltså på gospeltimmen på Radio Sunnmøre med Ståle Skrøder Hegseth som gäst I studio och Ron Kenoly som genomgångsfigur, ska vi kalla det det, Ståle. Och vad betydde det för dig som ungdom på Nordmøre på, ja, för en okrofia för att säga det sånn, och när lovsangsmusiken var lite ny och okänt och uppdagade Ron Kenoly?
1: Nej, det var viktigare än jag egentligen skönte där och då. Det var det för att jag växte upp I en lite sån traust sammanhang. Det var inte direkt flust med musikerna som växte fram på bedehuset på Tingvoll. Det var stort sett piano och sangbok, och det är klart att som tenåring så hade du kanske lyst på litt mer variasjon I musikkstil enn det som jeg opplevde da. Og så fikk man jo øynene opp for at det fantes kristne over gjerdet og på andre steder også. Både påske, pinse og julevenner, eller hva man skal kalle dem. Og heldigvis så hadde rause nok foreldre til å skjønne at kanskje en Ståle skal få lov til å ta seg en tur ut og bli kjent med andre. Søskenbarn, kanskje de kalte det, vet ikke. Gode brødre og søstre kaller jeg dem, absolutt. Og da ble jeg faktisk introdusert for Ron Kenoly, og det gjorde at jeg bestilte en kassett, månedlig kassett fra USA. Og der kom sammen med en av de månedlige kassettene, så kom Ron Kenoly ploppende ned I postkassa mi. Hosanna Music heter den her serien. Og der var det faktisk et helt konsertopptak med Ron Kenoly. Den kassetten den har spurt fram og tilbake, og en hel sommer jeg malte huset til lege nummer en på Tingvoll, så hørte jeg og en kamerat på Ron Kenoly, og min kamerat som ikke var kristen, han fikk tatt opp den her kassetten og tok den med seg videre, så han syntes det også det var helt fantastisk flott. Så det gjorde at jeg ble litt stolt rett og slett av å være kristen, stolt av kristen musikk, og jeg må si det at jeg har bare gode følelser når jeg tenker på Ron Kenoly.
0: Vi skal høre en ny sang, vi, og det fremdeles du og teamet ditt fra den nevnte konserten på Emblem Bedehus. Du må fortelle litt om den sangen da.
1: Ja, den heter His Banner, og det handler jo om at Guds overskrift på oss, det jo kjærlighet. Altså hans plakat, hvis han skal sette et plakat I panna våres, så handler det om kjærlighet. Og Ron Kenoly, han nøyer seg ikke med sånn korte lovsangsvers, han har ofte flere vers og refreng, og forklarer godt, egentlig godt, om Guds frelsesplan og misjonsbefalinger I denne sangen her, og så fokuserer han på dette med kjærlighet. Og det som kanskje gjør at det går an å få ståpels når man hører på Ron Kenoly sin versjon I hvert fall av denne, det at her bruker man tre forskjellige solister, de spiller godt sammen, og så det en liksom sånn nydelig ballade da. Og de som jeg har med meg som solister her, det en Rune Sæter, og så det jo Sølvi Akselen og undertegnende, og vi prøver da å få til litt av det samme som Ron Kenoly klarte på originalen, så søk gjerne opp originalen senere hvis du har lyst til å høre hvordan det låt.
0: Det litt som det heter idretten og hoppet til Virkola, det.
1: Ja, det egentlig litt skummelt å si at vi har prøvd å kopiere en, men vi gjør et forsøk.

0: Det var Ståle Hegseth med team og bandet fra konsert på Emblem Bedehus His Banner Over Us Is Love av Ron Canovely og Ståle du her I studio og vi presenterer denne karen som altså blir 80 år I 2024 og du sa I sted at han har holdt det I en sånn megakirke I Kalifornia blir det ikke veldig amerikansk og fremmedgjort for oss I Norge det?
1: Jo Vi kan si ja. Altså hvis du søker noe på YouTube og ser et konsertopptak der, så tror jeg du får litt bakoversveis, og det, for min del var det en sånn deilig bakoversveis da, fordi han har faktisk da Koinonia, altså det kristne instrumentalbandet med seg som musikere. Altså du ser Abe Laborel på bass, han får hoppa litt fram og tilbake på scenen der. Ron Canoli står litt langt fram på scenen, og baken så står det en sånn 15-20 ekstremt gode sanger da, med hver sin mic, og så Hvis du hever hodet enda litt mer, så ser du liksom 250 sanger I et kor bak. Og så det liksom 20 stykker som spiller instrument der, og så hvis du snur kamera ut mot salen, så det sikkert 3000 der. Så absolutt amerikanisert, men samtidig fantastisk for en opplevelse det må være å være på en sånn konsert. Jeg har jo vært på vertslige konserter også, på Coldplay for eksempel I sommer, sammen med 7000 på en stor stadion. Synes jo det var fantastisk, men jeg sikker på at det var minst like fantastisk å være på Ron Canoli-konsert I hans gode glansdager.
0: Og så tar du dette med deg inn på Emblem Bedehus. Det blir litt mindre forhold.
1: Det blir litt mindre forhold, så det blir det. Så vi gjør det på vår måte. Blant annet så bruker vi noen av de sangene som oversatt til norsk for å gjøre det litt kjent og kjært. Og den sangen vi skal høre nå, den heter Vår første kjærlighet. Den en sang som har vært synget I kristne sammenhenger de siste 30 årene I Norge også. Ikke alle som vet at det Ron Canoli som syng den selvfølgelig. Vi har synget den mye på Emblem Bedehus opp igjennom årene. Og jeg tenker at den en sånn klassisk Ron Canoli-lovsang med sterke ord, vår første kjærlighet, ikke sant? Altså du må tenke at ok, her må du få, det nåden som gjør at du kan synge dette, fordi at dette klarer vi ikke å produsere i vårt eget, slik som vi I oss selv, men ved hans nåde så kan vi synge at vi vil ha Jesus som vår første kjærlighet I våre liv. Og så det spesielt med Ron Canoli. Han begynte jo tidlig på 90-tallet å bli kjent. Det var jo den perioden der det, I hvert fall på ting, var diskusjoner om hvor mange ganger vi skulle synge «Å, det store Jesu blod» opp igjen og opp igjen og opp igjen. Og så han ikke den her typiske lovsangslageren som man tenker på, der det var ett vers som gikk opp igjen og opp igjen. Han hadde mange vers, refreng og gjerne et stikk eller bridge og med litt spennende ting som skjer underveis. Så innholdet I tekstene også vel verdt å få med seg.
0: Og da betyr det at de fleste sangene han synger, dem har han skrevet før?
1: De fleste sangene han synger, han skrevet selv, og så har han vært flink til å gjort kjent en del sanger. Som han David André Østby sa på et intervju jeg hørte med han har plukket en del sanger og gjort dem til norsk og gjort dem kjent I Norge, og det var litt sånn Ron Canoli gjort, og han litt sånn ukjente lovsanger som han har da brukt sin bekjentskap til å virkelig få mektig og massiv og kjent ut som musikkambassadør, vet du, lovsangsambassadør, det en fin titel.

0: Vi skal høre en sang til, eller vi skal høre to, men vi skal høre en til med Ståle Høgseth og team, og så skal gode gamle Ron Canoli få avslutte gospel-teamen med et opptak, men den neste sangen, Ståle, Lav og lovsang stiger det, og en kjent sang for den som vandrer litt I kristelige lokaler.
1: Absolutt, det vel kanskje den aller mest kjente sangen til Ron Canoli. Så ikke sikkert at alle vet at det Ron Canoli som har lagd den og som gitt den ut Men det altså han Og du vil kjenne den De fleste av dere lytteren vil nok kjenne igjen den sangen En fantastisk sang som Der man fokuserer på hvorfor vi skal lovprise Gud Og at Gud fortjener all vår lovsang Og det nok det som har tiltalt med mye med Ron Canoli det jo det at han har veldig gode innhold I sangene sine han jo på en måte en sånn gladkristen musikkpastor og han fokuserer veldig på det her gode og i det å være kristen og at Gud god og vi kan være glad fordi Gud glad I oss og det nådebudskapet som han har som gjør at du på en måte Ja, du kjenner at trykket på skuldrene letter litt når du hører på den, og at du kan sveve litt sammen med Ron Canoli når I lovprisningen av Gud. Da. Så jeg synes det har vært, jeg liker den typen. Det er ikke sånn at man skal høre bare på glad kristne sanger, men når man har behov for det, så Ron Canoli en flott, artist å lytte til og lav og lovsang stige den kan vi jo synge uansett sin stemning

0: Vi ska avsluta dagens gospeltime med han som vi har hatt fokus på hele timen, Ron Kenovli og Ståle Skrøder Hegseth. Du, takk for at du kom I studio og presenterte han for oss, og takk for at vi fikk høre opptak fra konserten som dere altså hadde til hans ære på Emblem Bedus for en tid tilbake. Og hvor tid kom denne musikken til Norge? Vet vi noe om det?
1: Ron Kenovli ble kjent I Norge gjennom Hosanna Music som var en slags kassettklubb med kristne sanger som kom fra Amerika sent på 80-tallet, tidlig på 90-tallet. Jeg husker også at de spilte en litt på en sånn P1-program som heter Salig Blanding som gikk på mandag I ett tida og jeg hadde tilfeldigvis en fritime klokka ett på mandag for du måtte jo høre ting live på den tida der. Da kom Ron Kenovli faktisk inn øret på det, gjennom NRK sin P1 der. Men det klart at han var nok I de her, siden han var en musikkpastor I en mega church borti der, så var det nok de her litt mer karismatiske menighetene hjemme I Norge som tok han til sitt bryst og som spilte den først I kristne sammenheng I Norge. Så jeg ville jo tenke meg at det var både de kristne sentra og kanskje de litt friere pinsemenighetene som da hadde lagt litt evangelietoner til side og som prøvde seg på litt nyere låsang som, som spilte Ron Kenovli først I Norge da. Men samtidig så krevde det et ganske habilt kor og band for å utøve og spille musikken hans. Så det var de store konferansene, tror jeg egentlig, da, da du hørte Ron Kenovli live, eller den norske versjonen av Ron Kenovli live da I Norge. Men jeg vet at han har vært I Norge, jeg har ikke hørt den selv, men jeg hørte det etter konserten vår på Emblem, så var det noen som kom bort til meg og sa for at de hadde hørt Ron Kenovli for en 20 år siden på Sørlandet, og da var det han selv og et piano, og det sa de at det var helt fantastisk opplevelse det også. Til og med, han trengte ikke det her megachurch-omgivelsen for å nå inn til hjertene med budskapet om Jesus.
0: Men nå sa du han var rundt 80 år gammel. Han fremdeles I aktivitet?
1: Ja, han I aktivitet, men ikke så mye musikalsk. Men han en forkynner I en menighet I Florida faktisk. Han flyttet fra Kalifornien til Florida. Og han hjelper til musikalsk, som det så jeg det sto på Wikipedia. Han hjelper om nye upcoming lovsangsartister der. Og det klart at han har en stor arv med seg til andre lovsangsledere. Ikke minst gjerne det med gleden I Kristus og formidle den, men ikke minst det her med å ta ting ja, og gjøre det ordentlig da, tenker jeg. Fordi at vi har jo, vi sier jo ofte det at det ikke så farlig bare sette I gang og spille en par sanger eller sånn som det der, men han har på en måte også vist at det har en verdi I seg selv å gjøre det ordentlig da, hvis man har mulighet til det.
0: Den siste sangen, den skal han få synge før. Hva vil du si om det?
1: Nei, dette signaturlåten til Ron Kenovli. Morning into Dancing. Her ser det så mye gøy, så her må man sette seg godt til rette og lytte. Her det sikkert en 2-3 trommerslagere, og det fløytespillere, og det saksofonister, og litt sånn sydlandsk stemning. Så her kommer man I godt humør. Det

helt sikker på. For mourning into dancing, for den som ikke skjønner hva mourning betyr da, så det han gjør sorg om til dans. Så her det egentlig, om man har sorg eller ikke sorg, så det lett å få dansefot til den her sangen hvis man har den foten da.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter i uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil i Hønefoss i går kveld. Syklisten ble trolig truffet i stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.
1: Here's an incredible song, and an incredible gentleman sang it. We shall see Jesus.

0: Artigstyrke er en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lille Besett, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Og i dag så lurer jeg på, er kroppen bare et herk? Er det sjela som er god, eller hva er greia med ånd, sjel og kropp? Og hjertelig velkommen, Rune Tobiasen.
1: Tusen takk.
0: Du er min første gjest i denne serien.
1: For en ære.
0: Ja, det er en ære å ha deg her.
1: Takk for
0: det. Før vi hopper inn i temaet, kan ikke du si litt om deg selv?
1: Jeg har nettopp startet som daglig leder i Tro og Medier, og så har jeg tidligere vært 18 år som pastor i Frikirka, forfatter av en bok som heter 17 grunner til at jeg er kristen, og så har jeg jobbet litt som høyskolelektor og vært mye rundt og forkynt, fordi jeg har lyst til å gjøre Jesus synlig midt iblant oss, og nå da i mediene. Ja. Og så er jeg så heldig å ha en kone og tre barn på 13, 15 og 17 år.
0: Ja.
1: Det er litt så, om meg.
0: Det var litt om deg, og det var fint å høre, og du er veldig bred erfaring da, som du sier, både som pastor og som lærer, og du er jo opptatt av disse store temaene i livet.
1: Ja, det kan du si, og det er en glede å få lov til å bruke tid på det,
0: ja.
1: Og kunne være med og så gi noe av det som jeg har sett, som er noe som skatter, eller har lyst til å gi videre det, så jeg er veldig heldig å få lov til å, og ikke minst så er jeg glad i Jesus, og har lyst til at mennesket skal få se hvem han er. Så derfor så er jeg akkurat her i nå i livet, så er jeg som leder av Tro og Medier.
0: Ja. Du, la oss gå rett på sak. Jeg har hørt et utsagn flere ganger og på flere måter som sier, du er ånd som har en sjel som bor i en kropp. Det høres veldig fint og kristelig ut og fromt. Hva tenker du?
1: Jo, spesielt fordi at vi kan liksom putte Gud inn i et skjema, eller menneske inn i et skjema, så lager vi oss måter som skal forenkle det.
0: Mm.
1: Så det høres veldig fint ut og flott formulert ut, men jeg tror det er veldig begrensende i forhold til hva et menneske er. Det at menneske består av ånd, sjel og kropp, og på en måte sammen med disse, altså disse tre tingene sammen, det utgjør hva menneske virkelig er. Ikke at det er at kroppen er fanget, altså et fengsel for sjelen, eller, ikke sant? Altså, det er jo egentlig mer at her ser vi kanskje hvordan Gud da, treenigheten, hvor det er fellesskap innad i Gud, hvor det er kjærlighet innad i Gud, også viser noe at vi er sammensatt av en ånd, sjel og kropp, som ikke du kan ta fra en del og så si at det er viktigere enn noe annet. Vi består av ånd, sjel og kropp.
0: Men møter du noe av dette her tankegangen når du snakker med folk?
1: Ja, altså det preger jo egentlig den historien vi har også. Altså se bare tilbake på pietismen for eksempel, som hadde lyst til å sette mer fokus på at vi på en måte er, sjelen er viktigere enn kroppen. Prøve å fortrenge kroppen, eller asketisk liv og så videre. Men det er noe med å kunne sette fokus på hva er sant åndelig? Hva er det som på en måte er, hvis vi virkelig skal leve sånn som Gud vil at vi skal leve, så er jo det faktisk å leve på jorda. Gud skapte jordkloden og på en måte god. Og mennesket var der på en måte som en sånn krone på verket.
0: Ja.
1: Med sin kropp. Ikke noe vi skal fornekte, men faktisk ta vare på og omfavne. Og da kunne få lov til å se det at vi kan koble ånden, at Gud som far, vi kan leve i relasjon til han, men i denne verden som også har mye ondskap, ja, og ting som ødelegger det fine, men det var i utgangspunktet over måte godt. Og da var vi skapt til å bli skitten under neglene, grave jorda, få fram ting, og det vil jeg si at det er åndelig.
0: Mm.
1: Og da kunne vi liksom få lov til å ikke bare si at det, nei, nå må vi komme til kirka, for da skal vi være åndelige, da skal vi sette fokus på det som er viktig. Nei, vi skal få lov til å leve livet som en gudstjeneste. Og få lov til å ta med følelsene, ta med kroppen og ta med den åndelige dimensjonen inn i hverdagen da.
0: Du nevnte pietismen, kan ikke du si hva er det for noe da?
1: Egentlig så kan man si at det går langt tilbake i tid hvis man tenker at helt ifra en gnostisk tankegang med at man skilte mellom kropp og sjel.
2: Ja, hvor langt tilbake er du nå egentlig?
1: Nei, altså gnostisisme kanskje på 100-200-tallet.
2: Ja, så rett etter Jesus levde.
1: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du også Platon lenge før det igjen, som på en måte ser da kroppen som liksom et, altså sjelen er fengslet i kroppen, ikke sant? Og så på en måte blir det noe, det onde og det gode.
2: Ja.
1: Og da blir det på en måte den dualiseringen, eller dualismen da, med at man ser det som noen motsetninger. Og også dette med at gnostisismen sier liksom, de prøver også å gjøre Bibelen om til altså, en gnostisk versjon av hvem Gud er, at Gud er den ondskap og Guden, og så kan vi bli satt fri, og så handler det om at sjelen kan bli satt fri på en måte fra dette. Altså tankegangen her er at det å skille mellom kropp og sjel, hvor kroppen blir sett på noe som syndig, eller noe som på en måte er med på å ødelegge det åndelige.
2: Så du en gang skal bli kvitt på en måte?
1: Ja, og nå også prøve å bli kvitt det, for dette det sant åndelige, det er sjelen, og det er det åndelige, ikke sant? Og så derfor tror jeg noe med at jeg har tatt oppgjør med det, at ikke det er bibelsk.
2: Ja.
1: At det bibelske er mye mer det å ta ånd, sjel og kropp. Og da ser vi inn i vår tid. Ja. Vi kan se det i foreldregenerasjonen vår, som var veldig opptatt av, på en måte, etter at det var synd, og ikke opptatt av kropp. Vi ser det i min bakgrunn fra BDU-sammenheng, at man skal kun ha fokus på ordet, og kun fokus på det åndelige. Og jeg har lyst til å på en måte gi en kredd liksom, til pietismes tankegang på at det, oi, hvis det kan være sammen med Jesus, så er det viktigere enn å gå på kino, og derfor blir det synd å gå på kino.
2: Ja, og spille kort.
1: Ja. Så egentlig så er det jo noe vakkert at de ønsker å komme nærmere Gud. Men du forsaker kropp, du forsaker det fine som er skapt, og så kan vi allikevel kjempe mot det onde som er en del av vår verden, men i utgangspunktet da, at kropp er noe som er fint. Gud skapte det over måte godt, og det synes jeg vi skal omfavne. Også inn i vår tradisjon med at vi kan bruke kroppen vår til å tilbe med.
2: Ja.
1: Vi kan bruke naturen, vi kan bruke kunst, vakre ting som kan peke på hvem Gud er, så at ikke det bare at vi på en måte sier at det handler om sjela, eller it is well with my soul,
2: ja.
1: Men at det handler om noe mer.
2: Halleluja, min sjel er fri, ja. Men hva med kroppen? Og hva sier Bibelen egentlig om oss som ånd, sjel og kropp da? Nei, hvis vi skal gå dit.
1: Det er jo kjempeinteressant å bare se at Gud virkelig anerkjenner kroppen når Gud blir menneske. Gud blir kropp.
2: Ja.
1: Og sammen med oss som mennesker, altså vi skal ikke bare, sjelen skal ikke bli satt fri, men kroppen skal oppstå. Det er legemen, altså legemets oppstandelse, sier vi i trosbekjennelsen vår. Så det handler om at ånd, sjel og kropp, det handler om at alt er viktig, og den, at vi henger sammen, at det påvirker hverandre, at du kan ikke skille det fra hverandre. Og kanskje av og til kan være lettere for å forstå hva er hva og sånt, men egentlig så tror jeg den treenigheten da i ånd, sjel og kropp kan være med på å vise også litt hvem Gud er. Så det at Gud blir menneske, det at Jesus er et menneske og opplever og føler det som vi opplever som mennesker, kjenner på angsten, kjenner på traume, kjenner at det svetten rant som blod, altså det gjør jo at det er helt unikt å relatere til en Gud som vet hva det er å være et menneske.
2: Ja, Jesus opplevde jo virkelig det på kroppen når du sier det rann svette som blod, og det er jo en traumereaksjon, en ekstrem stress som han hadde i kroppen sin, og det kunne jo han ikke ha gjort som Gud. Du sa noe om Magnus Malm før vi gikk i studio her.
1: Ja, jeg opplever det at han har satt ord på dette med at det sant åndelige er det hvor jord og himmel møtes. I det punktet der, i stedet for at vi skal komme oss opp til himmelen, eller at vi på en måte skal bare være på jorda, men det møtepunktet mellom jord og himmel, der jord og himmel møtes, kanskje det er der det sant åndelige er. Og det viser jo Gud ved at han blir kropp.
2: Er det her den kristne troen og kristendommen skiller seg fra andre religioner, vil du si?
1: Jeg synes det er fascinerende i hvert fall også å se for eksempel på buddhistisk eller østlig tankegang og østlig religion, og så opplever det at man skal ta vare på kroppen sin, og så driver man med yoga. Men egentlig er jo det å prøve å, liksom, å bli satt fri fra kroppen, fri fra, altså målet er å oppnå nirvana, og ikke være bundet av dette evige kretsløp.
2: Ja.
1: Så det er på en måte, det kroppslige er noe som du skal bli satt fri fra. Mens vi som kristne skal på en måte da få lov til å omfavne det og se at det var godt,
2: mm.
1: Og så betyr ikke det at alt godt her på jorda. Jeg glad for at jeg som kristen ikke trenger å si at det mening med alt som skjer. Men...
2: Eller at lidelse selv på ført, eller...
1: Ja. Ja. Eller at hvis du opplever lidelse, så du selv skyld i det. Det karma. Jeg glad som pastor at jeg ikke trenger å møte med en buddhistisk forståelse. Men jeg kan få lov til å si at det onde rammer blindt. Det onde brutalt. Det noe som ødelegger det fine. Og så kan jeg få lov til å si, men at... at det, en dag så skal det bli bra og så kan vi få lov til å jobbe med det, vi kan få lov til å ta vare på det fine vi kan få lov til å elske det vakre I livet ja, så jeg synes det veldig vakkert I kristentro at det kroppslige, det mye fint jeg synes det, for å si det på en annen måte da jeg veldig glad I livet, det mye vakkert her og det kan jeg som kristen sette pris på elske det og så kan jeg være med å kjempe mot onde, mot urettferdighet. Og det har, da har jeg et verdensbilde som gjør at det mulig, men som buddhist vil slite I møte med.
2: Ja, vi snakker om at, her, at vi må ha den balansen mellom ånd, sjel og kropp, og ta hele mennesket på alvor. Men når den balansen forsvinner, hva grøfte kan vi hamne I da, som, både som kristne og som menneske?
1: Altså, det litt denne biten på at hvis man åndelig gjør alt da, så kan det være hvis du opplever utfordringer I livet, eller traumer eller andre ting, så åndelig gjør du det. Det en grøft. Og det andre grøftet jo på en måte ikke ta med Gud, eller ta det åndelige inn I det hele tatt, at det at jeg klar over at det en åndskamp, at det ikke en kamp bare mot, mot mennesker, men mot kjøtt, og, nei, det mot makter og myndigheter, mot verdens hersker I dette mørket,
2: ja.
1: Mot ondskapens ånder I himmelrommet, som det står I Efeserne kapittel 6. Så det jo på en måte en kamp som også en åndskamp. Så derfor blir det to grøfter å kunne liksom åndeliggjøre alt, eller å på en måte bare redusere alt til å si at vi bare biologi. Og også I kristens sammenheng da, kan vi av og til noen tradisjoner ha tendens til det ene eller andre. Så hvis vi da opplever et traume eller et eller annet, så bare, vi må bare be om at Gud skal fikse det.
2: Ja.
1: I stedet for å invitere med Gud inn I det, og være med og at faktisk Gud vil den prosessen.
2: Og her kommer vi også inn på spørsmålet som mange av oss kjenner på, som opplever sykdom. Helbredelse eller ikke helbredelse. Kan du proklamere en helbredelse for at Gud vil alltid helbrede? Eller denne kroppen et fengsel som du skal holde ut med frem til du kommer til himmelen? Det jeg synes selv det var ekstremt krevende denne her, å vite hva jeg skal tenke om det. Når du lever med en kropp som bærer preg av ting du opplevde av sykdom og sånn, skal du proklamere, skal du tro nok, eller... skal du bare på en måte akseptere slik det og vente på å komme hjem til Jesus på en måte
1: og der synes jeg du med livet ditt illustrerer veldig sånn fint litt grøftende på det så jeg tror noe med det å kunne få se at det ikke noe som jeg skal innta eller bare tro nok for det kommer ikke an på om min tro sterk nok men det handler om det jeg tror på om det sterk nok Så hvis jeg setter min lite og ber om at hans vilje må skje, la ditt rike komme, la din vilje skje på jorda, så som I himmelen, så skal jeg be om at Guds rike skal komme her og nå. Men enda det ikke fullt ut. Og allikevel da få lov til å ikke bare quick fix det, eller at det, hvis ikke det skjer noe, så det min svake tro. Nei, det tror jeg ikke noe på. Men jeg tror at en dag så skal vi bli helt friske. En av skal det ikke være tårer mer, ikke smerte mer, ingenting vondt, for det som en gang var, borte. Men nå lever vi her, at vi skal få lov til å leve I den relasjonen med Gud som far, da han får lov til å lege de sår som vi har fått, som har blitt påført oss, eller som vi selv har påført oss. Vi skal få lov til å invitere han inn I prosessen, mer enn at han skal fikse det. Og den quick fixen
2: der,
1: det den jeg ikke har noe særlig tro på og I hvert fall ikke når vi åndeliggjør det og bare sier, men du må bare be mer da vi ille ut og kjører
2: ja
3: treffer noe av det vi snakker om deg der du I livet vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livssår blant annet på Zanzibar I Øst-Afrika Hagers Reise et traumekurs, ledertrening og medieressurser for kvinner, forankret I kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vil du vite mer eller være med og gjøre dette mulig? Besøk hagersreise.no.
2: Ja, og her kommer nok inn på, hvis jeg skal være litt personlig, Rune, fordi jeg har jo hatt og har en autoimmun sykdom, som jeg har bedt veldig mye om å helbrede seg for. Og jeg tror det at det hadde blitt helbredet, puff, så hadde det kanskje gått et halvt år siden jeg hadde hatt like mye plage, for det handler om noe så mye djupere. Jeg tror du sa det litt tidligere, om det var før vi gikk på luft her, men det her med at åndelig også handler om kanskje vi legg ansvaret over på noen annen. At du yes. kan at du kan enten skylde på Gud, eller skylde på den onde, eller skylde på omgivelsene. Og så det noe med å tørre å gå inn I prosessene.
1: Nei, altså takk for at du deler, og takk for at du inviterer oss med inn på en reise hvor du selv, ikke sant, prøver å finne ut av dette, og derfor synes jeg det utrolig vakkert. Og jeg tror jo det at denne quick fixen ikke vil være der. Jeg tror du vil miste masse. Jeg tror du vil lære masse hvis du inviterer Gud inn I det. Men jeg tror den der måten å bare kunne skylde på noen problemløst.
2: Ja.
1: Ikke sant? Det litt den der tanken at ja, men det ikke min skyld fordi at de gjorde det, eller det skjedde meg. Men allikevel det mitt liv.
2: Ja.
1: Og da handler det om at jeg tar tak I det. Og da har jeg sier det I noen samtaler, at vet du noe, etter du har opplevd alt dette, så du har all god grunn til å være bitter. For at, har du opplevd dette? Det bare ting på ting, og det mulig? Hvordan holder du deg oppe? Ikke sant? Og samtidig hvis noen andre da har gjort noe urett mot deg, eller du har fått noe som var urettferdig, hvorfor skulle du få det og ikke meg? Ja. Så blir det på en måte en sånn ting som da ikke man tar tak I livet for egen del, men man bare skylder på noe, og gir seg en unnskyldning for å bli værende I det som egentlig ødelegger en. Men hvis en har lyst til å ta tak I det, og gå den prosessen, se hvordan ting henger sammen med ånd, sjel og kropp, se hvordan kroppen kan henge sammen med det, at det traumer eller sår eller ting som har skjedd tidligere I livet vil være med å prege hvordan den I dag. Bare den forståelsen der gjør jo at det blir en øyeåpner på hvordan Gud kan være med å lege. Og hvis vi da hadde liksom tenkt at det nok fikser Gud bare den, ja, men det henger jo sammen her.
2: Ja, og så denne faren det med å åndeliggjøre alt og at ikke du tek faktisk på alvor at du har psykisk helse og at du har fysisk helse.
1: Akkurat.
2: Og det jo litt interessant egentlig, det her vet jo du mer om enn meg som teolog, men ordet for sjel I det nye testamentet, ikke det syke?
1: Jo.
2: Ikke det litt fascinerende?
1: Jo, men det derfor vi har psykologi, det kommer av det. Så det jo, så jeg tenker det fascinerende, men det jo nettopp en utgangspunktet her jo at vi kjenner igjen når vi skal beskrive hva mennesket så kjenner vi igjen på erfaringene våre. Så vi erfarer jo på en måte at vi kropp, vi erfarer at vi syken, vi erfarer at vi, det noe annet som også mer enn det. Så det jo den måten å beskrive det på, men det vektleggingen som kanskje har vært litt skjev I historien. Og så derfor tror jeg det også viktig at ikke vi skiller psykologi ifra på en måte somatiske lidelser, eller at det henger sammen. Og det opplever jo at samfunnet har våknet opp på, ikke sant? At vi ser at det sammenheng, vi ser at noen sykdommer konsekvens av kroppslige utfordringer, eller at det går sammen med hvordan vi lever, tar vare på kroppen vår, mange ting. Så der tror jeg samfunnet har våknet opp, men også I kristens sammenheng da, når vi også har ånd, og på en måte kobler på den, så er det den helheten av dette, som jeg synes utrolig vakker. For da blir det ikke bare sånn, nei, det bare kropp. Nei, det bare syke. Nei, det preger hverandre.
2: Nå var det siste du hørte eller talte om kropp. Det tema vi tar opp I kirkelige sammenhenger I det hele tatt?
1: Det kanskje et tema som undervist da, som kanskje får fram dette med hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen. Det I forbindelse med sex. Undervisning om hva sex
2: Ja.
1: Da det noen som har lyst til å si at det bare kropp.
2: Ja.
1: Og så har noen lyst til å si at ja, men, som kristne da, så ser vi at her henger ånd, sjel og kropp sammen. Og derfor så ønsker hun å sette det inn i trygge settinger, at det en forpliktelse hvor du har forpliktet deg på hverandre livet ut, også for det kan bli barn av det. Derfor setter Gud inn i en setting for det at det kan bli barn av det, derfor skal det være en forpliktelse. Men også fordi at psyken, ånd, sjel og kropp, vi er sammensatte mennesker, og da kan vi ikke skille på det. Og det kan vi gjerne se i forhold til hvis noen har opplevd det så stort, altså overgrep for eksempel. Det er ikke bare kropp.
2: Nei.
1: Det preger hele mennesket. Eller hvis noen selger kroppen sin, det er ikke bare et arbeid. Det påvirker hele identiteten. Så kanskje noe der er at underviser litt og prøver å legge frem at sex er noe mer enn bare sex. Det er noe vakkert. To mennesker som limes sammen, som ånd, sjel og kropp, og som da, ja, det er et utrolig vakkert bilde.
2: Og der berører vi virkelig kjernen i det når vi snakker om hvor sammensatt vi er, ikke sant? Og hvordan snakker da i et materialistisk menneskesyn sier, ja, men det er jo bare kropp, det er jo bare liksom nyte seg her og nå. Men så samtidig så merker en jo det at ja, men det er jo ikke bare det, for en knytter seg jo sammen på en helt spesiell måte, og hva det sår det skaper, og som du sier, når det er krenkelse inn i bildet, hvor djupe sår det setter seg helt i nervesystemet. Men tilbake til det her med å snakke sant om kropp i kristne sammenhenger, hvordan kan vi gjøre det egentlig? Sånn, ja.
1: Jeg tenker det å, jeg savner jo, når jeg da skrev denne boka 17 grunner til at jeg er kristen, så har poenget mitt vært å vise at jeg kan tro med hele meg. Tro med hodet, tro med hjertet, og tro med hender og føtter. Men også så trodde jeg lenge at nei, men faste, det er ikke noe for meg, fordi at jeg liker å løpe litt, og så har mer Gud en avtale på at jeg trenger ikke.
2: Faste fra et kristen perspektiv, eller?
1: Ja, faktisk, ikke sant? Altså ta fast for mat, og bare tenke at nei, men det trenger vi ikke, og det er jo ikke derfor vi blir kristne. Men poenget er jo her at det er jo meg som har gått glipp av en velsignelse.
2: Ja.
1: Det er ikke noe at jeg må ikke faste, men jeg kan få lov til å ta kroppen med inn i tilbedelsen, inn i bønnen. La tarmene mine be, når de er sulten, la det være en bønn.
2: Altså, la det rope litt.
1: Ja, og da tenker jeg at det er en utrolig vakker måte å si at jeg tror med hele meg. Og da synes jeg kanskje vi har glemt kroppen litt. Og i min bakgrunn så var det jo, du kunne ikke danse, for det var jo synd.
2: Nei.
1: Men så ser vi at det står bare en gang i Bibelen om foldede hender. Og det er den late som folder sine hender på.
2: Ja.
1: Mens ellers er det en bønn som hvor det løfter det hender. Og så er ikke det, jeg er ikke helt fortrolig med det fra min tradisjon, men kanskje vi går glipp av noe. Kanskje jøderne har noe å lære oss, hvor de leser med hele kroppen når de står foran klagemuren, og bruker kroppen sin. Så jeg tror nok at kanskje kroppen har blitt litt sånn, kjøver litt til sies, vi trenger ta vare på han, for det at vi skal få en ny kropp, samme som skaperverket, vi trenger ta vare på det, for vi skal ha en ny himmel og ny jord, i stedet for at vi faktisk skal forvalte dette skaperverket. Det oppdraget er blitt gitt oss, og vi skal ta vare på det, og vi skal ta vare på kroppen vår, og vi skal ta vare på ånd, sjel og kropp. Og det kan godt være at det er litt lite forkynt.
2: Og det er lite forkynt, det er hva sammenheng det er mellom ånd, sjel og kropp. For min del så opplever jeg jo store fysiske endringer i kroppen etter at jeg oppdaget ting som hadde satt seg i, som traume da. At det skjedde fysiske endringer, og jeg ble friskere, og jeg forstod ikke sammenhengen, men nå ser jeg jo at for det henger sammen med det jeg lærer, og det jeg håper jeg skal lære utover dine podcastene i samtale med fagfolk om enda mer av hva sammenheng er det med et nervesystem, en hjerne som er i alarmberedskap, vil det påvirke min kropp, vil det påvirke immunforsvaret mitt? Og så skal vi da forkynne at ja, men du kan bli hebreda fra det og det og det uten å gå i dybden. Og det er jo Rick Warren, for eksempel, er jo en kjent amerikansk forkynner og forfatter, og han snakker jo en del om dette her, at vi vil bli helbredet og be om helbredelse fra livstidssykdommer. Men så har vi jo fått en, et, ja, som du sier, et kall til forvalte, Och då handlar det om skam. Jag läs väldigt mycket skam med det. Jag har haft väldigt mycket utfordringar med kroppen och sånt. Jag läs skam med det, men det är inte det det går på. Det går på att gå i dybden och se hur ting hänger samman. Och det är det jag hör du också säga nu.
1: Det är väldigt fint och tack för att du delar. För jag upplever att det också sätter ord på det. Och det att säga att, för när vi hör det att vi ska ta vara på kroppen, och så när inte man har klart det så känner man på skam.
2: Extremt skam.
1: Ja, ja, ja. Och det kan man få i alla sammanhang. Så därför lar vi vara och snacka om det. För det påför folk skam på en måte. Ja. Och så ser vi att det, ja, men detta är med på att hjälpa oss att sätta ett perspektiv på livet. Att vi ska ta vara på det. Och vi klarar inte alltid det. Men vi måste lära oss att älska oss själva, eller ta vare på oss själva, omfavna oss själva, bli glad i oss själva. Och det handlar ju om med självkänsla och identitet och allt, men det är också något att förkynna det fram och ta på allvar att vi är hela människor. Så jätteflott bara detta att ha denna podcasten hvor man ser hur ting hänger samman. Jag märker bara det för min egen del också när jag sa det att jag likte att löpa lite grann, och så löp jag i ett löp hvor kroppen min kollapsade. Och då var jag 25 minuter borta och vaknade upp i ambulansen. Och i den förbindelse så märker jag en sinnsforvirring. Jag kände inte igen mig själv, ikke sant? Och husker ikke noe från den sista delen av löpet och så vidare. Och sånne ting erfarer med hur det hänger samman med ånd, sjel och kropp. Jag har haft någon stora traumer som gör att man kan plötsligt relatera till att detta hänger samman. Eller när jag hade angstanfallet och låg och var rädd för att dö, så gör det att jag kan relatera till de människor som har angst och inte se på det som något som är på något sätt något som en sjukdom som gör att man inte, alltså det är självskyldig eller något sånt, men kroppen det hänger samman. Och då se hur slitenhet kan påföra fysiska smärtor eller motsatt. Hvor den fysiske lidelse kan gjøre at man også blir sliten mentalt, men også da at det er en sammenheng i dette, og at vi da tar hele mennesket på alvor. Og vi som er kristne kan også trekke inn dette, at vi har relasjon til Gud inn i hele dette, og ikke skille det, men invitere Jesus inn i den prosessen. Invitere han inn i traume.
2: Ja.
1: Invitere han inn i det fysiska.
2: Ja, och är det inte klare? Alltså i det fysiska och i kroppen och som du säger ska skärpa sig, nej, men du kan invitera Jesus in.
1: Ja.
2: Också han bryr sig också om kroppen din.
1: Ja, det är ju när han allt är färdigt på plats.
2: Nej.
1: Men mitt i där du är nå är han intresserad i invitera sin.
2: Du är ju bakgrund som pastor. Nu jobbar du i tro medier, men du har jeg kan tenke meg at du har hatt veldig mange samtaler med mennesker i forskjellige faser i livet. Har du hatt noen samtaler som du kan nevne her, som går på dette her med psykisk og fysisk og åndelig, den der sammenhengen?
1: Nei, jeg erfarer bare det at for eksempel i forbindelse med psykose, så ser man på en måte hvordan for eksempel en fødsel, eller veldig sånn omveltning og kan gjøre at man kan depresjon eller også psykose, men altså det påverker, så det kroppslige kan gjøre at ting kommer ut av system, og så skjer det, ikke sant, i forhold til psyke og mental helse. Så det henger så sammen, og det er jo ofte forbundet med helt konkrete hendelser.
2: Ja.
1: Enten det har vært et traume da, eller bare det å bli født er veldig traume. Så sånn sett kan du på en måte, alle har vi opplevd traume sånn sett, men det å da se at det påvirker oss. Og da kan det være ting som faktisk påvirker oss, som ikke vi er klar over enda, eller som vil være der uten at vi kan sette ord på det og si at det er årsaken. Men da tenker jeg litt mer sånn at i stedet for da, måtte lete etter alle traumer. Det kan godt være det er noe der hos meg. Men så er det noe med det å bare ikke fornekte det. Jeg kjenner at det er ting der. Inviterer Jesus inn i de vanskelige situasjonene. Og la han være til stede, og da kan han være med å lege, da kan han være med å ikke liksom, ikke tenk på det, ikke tenk på det. Nei, men inviteres inn og være der, inn i den vanskelige situasjonen som vi hadde. Og det ser jeg at det tar med seg Jesus inn, så er ikke jeg noen psykolog. Nå snakker jeg bare utifra at jeg ønsker å ha et menneske som ønsker å bry meg, og ta menneske, hele menneske på alvor.
2: Ja.
1: Og da få lov til også å invitere Jesus inn i det. Det er utrolig vakkert.
2: Også i samtale med mennesker som som har erfaringer på, som du sier, psykose og
1: ja,
2: heftige ting, for det, ja, som det du sier, du er ikke psykolog. Hvordan er det å møte de tingene da? Som?
1: Nei, og derfor må man ikke late som man er det.
2: Nei.
1: Og det er viktig for meg. Men jeg kan samtidig si at, at hvis du da også sammenblander litt, hvis det har vært noen ting som har vært kanskje en psykose eller noe som har vært vanskelig, så opplever man også at Gud kommer nær inn i det. Var det da Gud som ville det? Eller var det Gud som... I stedet kan det av og til være litt vanskelig ja. å sortere i tankene.
2: Første Gud med inn i ditt vondre ja. Den grunn, liksom.
1: Ikke sant? Ja. Og sånne ting gjør at jeg blir litt sånn frimodig på at, at jeg tror ikke Gud sender lidelsen eller smerten, men Gud kan vende det vondet til noe godt, og bruke det til at det kan bli en ressurs. Og for meg, måten du tar tak i ting på, med tanke på det også med å invitere Jesus inn i traumer, men også da, når du lager en podcast nå, og lager det til en ressurs for å hjelpe mennesker, det er fantastisk. Da har man fått bearbeidet det, og bearbeidet livserfaring, det er en ressurs.
2: Mm.
1: Men hvis ikke du bearbeider det, så er det ikke en ressurs, da preger det bare alt du gjør. Men får Jesus lov til å være med og inviteres inn i det, du får lov til å jobbe med det, og da blir helbredelse noe helt annet enn kjære Jesus, jeg ber om at du må ta bort dette. Da blir det, kjære Jesus, vær med inn i dette.
0: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som er stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no. Og der berører vi egentlig tidsånden litt, for vi vil ha quick fix på det meste.
1: Ja.
2: Vi kan ikke vente på at noen laster opp på internett en gang, liksom. Og ja, hvordan har du møtt det som pastor?
1: Nei, altså, Gud, gi meg tålmodighet, jeg vil ha det nå. Altså, den bønn som er på en måte ikke mulig å be, for det er jo nettopp i det å vente at man får. Så sånn sett så vil jo livet når det er sånn som det er. Jeg tror ikke Gud nødvendigvis sender det, men når det onde er der, når lidelsene, når utfordringene, når smerten er der, så er det ufattelig fint å invitere Jesus inn, så at tårene blir en ressurs. Og der ønsker jeg å gi mine tårer til Jesus, og så gjør han diamant ut av det. Det betyr ikke at han sendte det, eller han gråter selv, Jesus, altså Gud gråter. Vi er den eneste som tror, vi er den eneste religionen som tror på en Gud som gråter, en Gud som lider. Så kan bare tørrøyde guder ha det så godt for min del, men jeg tror på en Gud som gråter. Og da er det ikke en Gud som kan forenes med ondskap. Ondskapen vil brenne opp i møte med Gud, men Gud forenes med lidelsen, og går sammen med oss. Så da har jeg en Gud som bryr seg om meg, og går sammen med meg, og da vil være der i de vanskeligste situasjonene, for han har selv vært der.
2: Ja.
1: Og det...
2: Og som ikke er mørkredd.
1: Som ikke er mørkredd, veldig bra sagt.
2: Og ikke er redd for psykisk uhelse.
1: Veldig bra sagt.
2: Han har også opplevd det.
1: Han har det. Så en Gud som tar hele mennesket på alvor, men som også ønsker at vi skal ha en dimensjon oppover. Ikke leve der oppe, men leve her. I denne verden, vi er ikke av denne verden, men vi skal leve midt i livet og være med å se mennesker sånn som Gud ser, og tenk hvis vi kan være med å bringe et håp inn i en håpløs situasjon, være med å bringe fred inn i kaoset, for jeg må jo innrømme det at det er litt kaos av og til i denne verden,
2: men
1: skal jeg få lov til å ha en fred da som kristen inn i det kaoset. Det er fint.
2: Men hvis vi ser på dagens samfunn, så er vi jo egentlig på et motsatt, hva skal jeg si, motsatt grøft, der at det er veldig fokus på kropp, og det sanselige, det fysiske. At det, kan det nesten bli en slags avgudsdyrkelse?
1: Absolutt, absolutt. Så det vil jo ikke være det, det vil jo være en motkultur til det, hvor da egentlig kroppen blir mer tilbedt da.
2: Ja.
1: Og hvis du da på en måte erfarer at kroppen forfaller, eller hvis du erfarer at du får aldring for eksempel, så blir det sett som en svakhet, ikke sant? I stedet for på en måte se som at vi er mennesker som, at det egentlig bare omfavner alderdommen, eller omfavner altså, vi er det er kroppen naturlige ting. Men da, da opplever jeg nettopp dette at, at da blir kroppen det vi tilber. Hvis vi tar bort Gud, hva står igjen da?
2: Ja.
1: Og, og det blir en annen grøft igjen. Ja. Men kanskje det som innenfor kristens sammenheng da, at vi på en måte har liksom droppet det, nettopp fordi at det kjødets lyster eller mange andre ting som du vil forbundet med det. Men, men da har jeg litt lyst til å løfte opp det at, at kropp gudgitt og noe vakkert.
2: Og at det ikke feil å ta vare på det som Gud er skapt.
1: Nei, det kallet vårt det.
2: Og så er det jo det her med hva er da en bra kropp?
1: Det er så utrolig viktig spørsmål, for det at det no, samfunnet løfter opp en modell på hva som er en bra kropp, og vi kaller det for modell.
2: Ja.
1: Og vi tenker, liksom, det er det vi skal strekke oss etter. Så jeg tenker det å ha et naturlig forhold til kropp, det å på en måte ikke skamme seg over det, altså hvordan man bevisst kan på en måte bevisst alltid snakke om noe slanking overfor mine barn, eller at de ser at det er naturlig kropp i, når man er sammen som familie med dusjing og alt, altså det er naturlig, og det å omfavne og bli glad i kroppen, det er noe kanskje mange av oss må jobbe med, og at vi må faktisk lære å elske seg selv og våge å omfavne seg selv. Og det er en prosess, og ofte så karikerer vi, så sier vi ofte at det er mer jenter eller damer som har utfordring med det.
2: Ja, er det bare det, Rune?
1: Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg tror dette er noe som er for både gutter og jenter. Enten det er kanskje forskjellige måter og syn man har på det. Man skulle hatt større kasse, eller man skulle vært mer muskler, og skulle vært tynnere, og det er mange ting. Men det ideale, hva er det ideale? Det at noen kan elske seg selv, det merker du om folk har på en måte akseptert seg selv. Og det smitter. Så det å på en måte være et forbilde i det, og modellere det, det har jeg lyst til å gjøre for unge mennesker og for jevnaldrende. Men så for å kunne elske sin neste, så må man også elske seg selv.
2: Ja.
1: Og det er jo også i forhold til andre ting, i forhold til traumer eller psykisk helse eller andre ting, så handler det jo om å på en måte, ja, dette er meg, og da få lov til å møte seg selv med den samme nåden som møter andre med, men også å få det der med skam, og kunne bare si at, ja, men sånn er jeg. Og så skal bety det også at da skal jeg ikke bare forbli i det som ødelegger meg, men jeg skal få lov til å jobbe og få utvikle meg, men jeg tror du må faktisk begynne med å erkjenne og elske, våge å elske seg selv.
2: Ja, og elske det neste som deg selv.
1: Og elske det neste som deg selv, det er også litt stilig, for dette referansepunktet før, hva som jeg ønsker å bli elsket, sånn skal jeg elske min neste.
2: Mm.
1: Og så kommer Jesus og sier han at det er et nytt bud gir dere. Jeg tror det er Johannes 13. At som jeg har elsket dere, skal dere elske deres neste. Så på en måte plutselig er referansepunkt, ikke bare sånn som jeg ønsker å bli elsket, men det er plutselig Gud som viser oss hvordan vi skal elske. Og det synes jeg er så vakkert, for da viser jo Gud min agape kjærlighet, betingelsesløs kjærlighet, som gjør at motivasjonen min for å tilgi et annet menneske som har gjort urett mot meg, det er ikke fordi at den er elskverdig, men fordi at han har elsket, fordi Gud har elsket meg, så skylder jeg elsker min neste. Fordi han har tilgitt meg, så skal jeg tilgi min neste. Og da kan jeg bevege meg inn på felt hvor jeg kan gå inn i en tilgivelsesprosess. Ikke fordi at jeg må det, men fordi at jeg er blitt elsket betingelsesløst.
2: Ja.
1: Ikke fordi at den andre er elskverdig, men fordi at jeg heller ikke var elskverdig, eller er elskverdig. Og da sette seg fri, for jeg oppdager det når det var en kar som svindlet oss med å selge et hus til oss, som var masse grabs med. Han har jeg tilgitt, han har aldri bedt om tilgivelse, men jeg oppdager det at når jeg har tilgitt han, så har jeg satt en fange fri.
2: Ja.
1: For så oppdager at fangen var meg selv.
2: Ah, dette her er så viktig, dette her må jeg ta med inn. Må jeg finne ut av i en annen episode, tror jeg.
1: Ja, jeg tilgivelse. Tror det. Og ja. Den motivasjonen for tilgivelse er fra Gud.
2: Ja.
1: Og det er den vi skal møte med. Ikke fordi den andre fortjener det. For den kan absolutt ikke fortjene det. Og noen tilfeller som er mye større og vanskeligere, med overgrep eller andre ting, så sier ikke jeg at det er lett. Jeg skal si ikke at det er lett å tilgi. Men å tilgi er å overlate dommen til Gud. Og ikke liksom ta ansvar for å på en måte skulle si at det var greit, for det ikke greit. Men at ikke de skal få mer makt, og ikke fortsatt ha makt over meg, så må jeg gå fri ved å overlate det til Gud. Og settes fri.
2: Mm. Så vi mennesker med ånd, sjel og kropp.
1: Ja.
2: Og så står det i Bibelen at vi skal trøste andre med den trøsten vi har fått fra Gud.
1: Ja.
2: Og nå skal vi gå inn for landing i denne episoden, men det noe du har lyst til å legge til, Rune? Noe vi kan gjøre i dag som mennesker med ånd, sjel og kropp for å ta oss selv på alvor?
1: Jeg tror kanskje det handler om å bare på en måte erkjenne den situasjonen vi i. Og ikke liksom tenke at vi skulle vært et annet sted. Eller hadde bare livet blitt annerledes. For vi har alle en sorg over ting som ikke ble. Vi har alle en smerte over ting som rammer oss. Men erkjenne at situasjonen som den. Og i den situasjonen, med denne, med min sårbarhet og svakhet, så inviterer jeg meg Jesus inn til å slå følge med meg. Og da kan han være en hyrde, en gjeter som veileder meg, og så kan jeg bli satt fri fra ting som binder meg, enten det kroppslig eller mental helse eller andre ting, så ser jeg bare at jeg henger sammen. Og jeg inviterer Jesus inn i min ånd, sjel og kropp, og ønsker å ære han med det. Og kanskje da en utfordring til den som lytter handler om å på en måte ikke fornekte situasjonen, men liksom Hvor er det jeg ønsker å invitere inn Jesus inn i det? Og anonyme alkoholikere har jo en sånn 12-trinnsmodell,
2: ja.
1: Som jo det første punktet er på en måte å erkjenne at jeg er en alkoholiker.
2: Mm.
1: Og hva er det på en måte du trenger å liksom begynne med?
2: Ja.
1: Jeg er avhengig av, eller dette definerer meg, jeg skammer meg over. Og så kan man på en måte først liksom bare erkjenne at sånn er det. Jeg trenger hjelp.
2: Og ikke for å bli der, og ikke for å rote rundt i,
1: nei,
2: for alltid i den bitterheten eller den smerten, men å begynne der, og erkjenne, for Jesus tåler denne dritten her.
1: Han har kjent dritten på kroppen selv.
2: Ja.
1: Så vi inviterer han inn til å gå sammen med oss, og så tror jeg da, ikke det er noe quick fix, men jeg tror vi kan invitere inn til en helbredelsesprosess, hvor Jesus vil gå med.
2: Og så er det disse stegene som vi kan ta sammen, både for å få kunnskap og for å få erfaring. At Gud er der, og Gud kan hjelpe oss midt i det vonde. Tusen takk, Rune Tobiasen, for alt det du delte med oss i dag.
1: Takk for at jeg fikk komme, og takk for at du gjør dette.
2: Ja.
1: Og hjelper andre til å bli satt fri på en måte.
2: Det er litt skummelt å innrømme det, men det var en god start å begynne med deg, Rune.
1: Takk for det.
2: Så vil jeg si det, at på hagarsreise.no så finner du oversikt over mennesker, fagpersoner som tilbyr samtale og terapi og sjelesorg. Så der kan du sjekke opp hvis du ønsker samtale med noen. Ha det godt, og takk for at du lyttet.
3: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
4: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
5: Du har ganske så sikkert.

0: Ja, pyntegjenstander, biler, siste skrik av babyutstyr og merkeklær. Og du ender opp med store og dyre forbrukslån. Den som feiker livet. Kjøper ting han ikke trenger, med penger hun ikke har, for å imponere folk vi tror ikke liker oss. Og på sosiale medier så prøver jeg kanskje å skape et drømmebilde av meg selv. Det jeg tror andre vil like å se. Som en kristen, så kan du jo prøve å innbilde Gud at du virkelig er bedre enn du egentlig vet at du er. Men innerst inne, så har du innsett at Gud har gjennomskuet deg. I det nye testamentet leser vi om disiplen Thomas, han som ofte blir omtalt med den negative merkelappen tvileren. Men han innrømmer i alle fall at han tvilt. Etter Jesu oppstandelse så sa han, «Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender, og stikke min finger i naglegapet, og legge min hånd i hans side, så vil jeg ikke tro.» Thomas feiket ikke troen. Mulig han tenkte at det var bedre med en levende tvil enn med en liksom tro. Målet ditt må likevel være å få eie en levende tro, hvor du vet at Gud elsker deg i Jesus Kristus. Denne troa gjør deg trygg på at du selv som en tvilende synder kan få komme til Gud med alt av nederlag og tilkortkommenhet, synder og tvil. I mitt indre trosliv kan jeg få se og møte Jesus, min Herre, og bekjenne. Min Herre og min Gud. Så kan jeg også, som Thomas, ta imot evangeliet fra Jesus. Når Jesus sier, «Fordi du har sett meg, så tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.» Denne forsikringen fra Jesus er heldigvis troverdige og sanne ord, og ikke fake news.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus er viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

0: Under andre verdenskrig betydde Winston Churchill mye som leder og inspirator for britene. En historiker skrev: Det var en stund I de mørke dagene under blitzkrigen over London at det var bare en ting som sto mellom seier og tap, og det var en gammel, sta mann som het Churchill. Også I dag trengs det menn og kvinner som står fast når presset blir stort. Kanskje dette dagen da nettopp du skal stå på sannheten og rettferdigheten, slik at andre som I ferd med å gi opp kan få inspirasjon fra deg. I alle fall kan du be Gud hjelpe deg, for han har lovet å støtte dem som vil gå på hans veier. Han har sagt I sitt ord, «For jeg Herren din Gud, som holder deg fast ved min høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.»
1: Jeg heter Ida Hagen, og min tro viktig for meg, fordi jeg kan ikke tro at jeg en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at verden en tilfeldighet. Jeg kan ikke tro at jeg på jorda av en tilfeldighet. Min tro viktig fordi jeg alltid har noe å gå til. Jeg vet at det en som elsker meg, som har en plan for mitt liv. Og jeg vet at livet her på jorda ikke endestasjon.
2: Ja, det mange gode sanger I sangboken, og en av dem denne «Hvor stort min Gud».

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorcyklist livstruende skadet etter en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon i en kullgruve nord i Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer i gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetaten i Troms rykket i går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 i Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter i EN-området utgjør intet unntak, heter det i uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: nyhetene.
1: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane NOR. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la frem et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hei, jeg heter Eli Hatlen. Jeg bor i Volda med mann og tre ungdommer. Og jeg jobber som pastor i Ørsta Frikirke. Jeg har stor glede av musikk, men jeg ikke særlig musikalsk. Og jeg har skjønt det at det finnes ulike måter å høre musikk på. Jeg er typen som legger merke til tekst, og jeg leter ofte etter låter som har et litt alternativt lydbilde. Fra en ganske sær musikksmak i ungdomsårene har jeg med alderen blitt litt rundere i kantene. Spotify forteller meg at spillelista mi Holy er 31 timer og 39 minutter lang. La oss begynne med begynnelsen. Med skapelsen. Jeg er en sånn person som kjenner Guds nærvær i det som er vakkert, i naturen og kunst. Det er ofte i den minste blomst eller i et rått og ærlig uttrykk i bilde eller litteratur eller musikk. Vi har en stor Gud som har skapt hver minste detalj. Han har tenkt på alt, og alt han skapte var godt. C.S. Lewis beskriver skapelsen så utrolig vakkert i boka Drømmen om Narnia, der vi får være vitne til hvordan Narnia ble til. Lewis beskriver det som at den store løva synger fram skapelsen, og han beskriver hvordan ulike dyr, vekster og formasjoner dukker opp av jorda og blander seg inn i sangen. Sangen du skal få høre nå tar utgangspunkt i denne versjonen av skapelseshistorien. Vi hører Music from a Garden, The Grey Havens.

0: nyhetene. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU urettferdig. Det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus i veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer i dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen i kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene i lønnsoppgjøret kom til enighet i natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut i en streik som fortsetter. En motorsyklist ble livstruende skadet i en singelulykke i Indre Østfold i dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde i krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Det var Oslo Gospelkor som ønsket oss velkommen til misjonstimene her på Radio Sunnmøre din pinseaften. Lørdag altså, 23. mai har vi kommet til, ja, vere hadde noe vært kjekt hvis dette vere som vi hadde før i veka, særlig onsdag og torsdag, og kunne vare gjennom en flott pinsehelg, men vi får fokusere på det viktige med pinsa, som jo ikke vere, men det som skjedde din pinsehelga her. Du skal få med deg litt av kort i din timen her, og neste misjonstime. Det var Oslo Gospelkor som altså ga oss Fader vår der, og Mette og Roger Sørensen skal få synge Stor er din trofasthet nå, før Rolf Gunnar Heitmann tek oss med videre i Guds folkets konfirmasjonsdag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor bruker vi ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Og i dag har jeg lyst til å gi deg en tilbakemelding som vi har fått på vår store animasjonsserie som heter Arven etter Adam. Og her det en par kvinner fra Tanzania som har sendt oss tilbakemeldinger. Filmen fantastisk. Først tenkte jeg at den var jo mest egnet for barn, men etter at jeg så den, så lærte jeg også som voksen mer. Manuset veldig profesjonelt og dyktig utformet. Og en annen kvinne skrev, «Jeg elsker kreativ kunst. I denne filmen har jeg sett en god kreativitet fra skuespillerne, og jeg glad for å se afrikanske temaer i framstillingen av historien gjennom kostymene. Historien bra. Vis oss gjerne mer. Jeg spent på å se hvordan Jesus Kristus vil bli framstilt.» Og fra denne tilbakemeldingen fra Østafrika så reiser vi hjem igjen til Norge, og lytte til dagens andagsholder i Over en åpen bibel, det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det var faktisk pinse før pinse. I apostelgjerningene kapittel 2 så innledes det med følgende setning. Da pinsedag kom, var de alle samlet. Hva var det for en samling? Hvilken pinsefest det da tråd om? Ja, i Moseloven så omtales den som en av de store jødiske høytidene. Det skal være en evig lov å holde denne høytiden, står det. Høytiden kalles også for ukefesten, fordi jøder skal telle 49 dager, eller 7 uker om du vil, fra påske, og så skal pinsen inntreffe på den 50. dagen. Det det ordet vi også har i det engelske pentekost, altså 50. Slik vi har adventskalenderet før jul, der det telles ned til julaften, ja, så teller jødene ned til sin pinsefest. I det ligger en lengsel og en forventning. Etter deres tradisjon nemlig dette dagen da Gud åpenbarer seg på Sinai-fjellet, kunngjør sin vilje og erklærer at folket skal være hans eiendomsfolk og et kongelig presteskap. Etter utfrielsen fra slaveriet i Egypt, som jødene minnes i påsken, kommer altså den store dagen da folket samlet og konstitueres som folk. De får overgitt Guds bud, Toraen, og noen kaller det for pinse for jødenes grunnlovsdag. Mange jøder praktiserer våkenatt før pinsedag for å studere loven, fornyes i den og ta imot den på nytt. Det blir feiring av slikt, selv om mange jøder gjerne skulle sett at Herren hadde valgt et annet folk, når de har sett konsekvensene i en jødefientlig verden. Så ser vi altså at jøder fra ulike deler av verden samlet til fest i Jerusalem på pinsedag. Sikkert også noen ikke-jøder som var tiltrukket av jødenes tro og skikker. I apostelgjerningene omtales disse gjerne disse som de gudfryktige, altså hedninger, om du vil bruke det ordet, eller ikke-jøder, som var tiltrukket av den jødiske tro. Og så bryter det løs, med de mange manifestasjonene om Guds nærvær og åpenbaring, slik det også skjedde ved Sinai-fjellet. Vi ser noen av de samme naturfenomenene. Jorden skjelver, det kommer kraftige vinder, det lyder et brus fra himmelen, og det faller en ild. Ikke minst ordet som formidles på en slik måte at alle forstår det. Det som nå skjer innebærer nemlig en ny tid med universelle konsekvenser. Du er sikkert blant dem som har hørt at pinsedag kalles for kirkens fødselsdag. For meg det litt misvisende. For det fantes vel en menighet og et gudsfolk også før pinsedagen? Derfor velger jeg heller å kalle det for gudsfolkets konfirmasjonsdag. Slik Herren samlet og konstituerte israelittene ved Sinai, Slik samler han sitt folk på Sion for å gi dem del i den nye paktens virkelighet. Det er vel denne dagen profeten Jeremia taler om når han sier med fullmakt fra Herren selv: «Bryt ut i jubel og glede for Jakob! Rop høyt for det fremste av folkeslag! La lovsangen lyde og si: Herre, frels ditt folk, Israels rest!» Og litt lenger nede i samme kapittelet, i kapittel 31, så lyder det: «De skal komme og juble på Sionhøyden, stråle av glede over Herrens gode gaver. Kan det være noe annet enn pinsedagen i Jerusalem?» Og så fortsetter det: «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres, den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt, den pakten de brøt, enda jeg var deres herre, sier Herren. Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer. Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si: Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi skylden deres og ikke lenger huske synden.» Sterke ord om det som skulle komme og som kom. Guds bud er ikke lenger på steintavler. De er skrevet i hjertene. Gud er ikke lenger på avstand eller utsiden. Han har flyttet inn, inn til deg, tatt bolig hos deg. Dersom du er blant dem som har fått del i denne erfaringen. Det har skapt en så nær og intim relasjon at også vi kan si vi kjenner ham, for han har tilgitt skylden og husker ikke lenger synden. Det vi kaller Nytestamentet betyr egentlig den nye pakt. Det er ikke en pakt som erstatter alt det Gud har lovet, men en pakt som bekrefter og oppfyller det Gud har lovet. Selv om mange religiøse jøder oppfatter Nytestamentet som en farlig og forbudt bok, så var det banebrytende i Israelsmisjonens historie at vi fikk lede Bibelselskapet i Israel og bidra til oversettelsen av Nytestamentet på moderne hebraisk i 1979. Du tenker kanskje at jødene kan jo Det gamle testamentet, men saken er at Det gamle testamentet er skrevet på et gammelt hebraisk som er svært vanskelig tilgjengelig for den vanlige jøde. I november i fjor, 2025, fikk vi den første oversettelsen av Det gamle testamentet på moderne hebraisk, slik at jøder nå kan lese hele Bibelen på sitt eget språk. Så får vi be og håpe at den hellige ånd som er gitt fortsatt får forklare og åpenbare ordet, slik at det blir til frelse og fornyelse for mange, både i hans eget folk og for deg og meg. Må den hellige ånd også få bo hos deg og i deg, slik at du kan leve i pinsens fornyelse, i kjærlighet, glede og fred. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel, og Rolf Gunnar Heitmann var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon, så får du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Det var Bjørn Aslaksen med Som vannet bryter gjennom det som vi fikk høre at Rolf Gunnar Heitmann hadde gitt oss vekas fjerde utleggning, får vi si, over en åpen bibel. Og mer utleggning skal det bli, fordi at det pinseaften, den har jo en egen søndagens teksten som Karl Johan Bjørge, Ragnhild Kristin Vartal Espelund og Randi Fagerolau oss har laget klar til oss her, så den skal du få her.
1: Musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 7:37-39. Siste dagen i högtida, den store festdagen, stod Jesus fram og ropa: «Den som törstar skal komma til meg og drikka. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriftordet sier, renna elvar med levande vatten.» Dette sa han om anden de skulle få, de som trodde på han. For enda var ikke anden kommet, for Jesus var enda ikke herliggjort.
1: Hva for en høgtid er det snakk om i dagens tekst, og hvorfor er den så viktig?
2: Løvhyttefesten var jo en viktig fest, en stor fest i Jerusalem, og det var jo lange prosesjoner fra ulike deler av byen inn mot Siloadammen, fra Siloadammen og inn mot tempelet, der de bar vatten og stenka det på alteret. Det var også noen som kom fra en annen av portene rundt Jerusalem med palmegreiner. Slik at det hadde symboler tilbake til Israels historie og utfrielse, det som de gjorde på denne dagen. Og det er ikke usannsynlig at akkurat mens en sånn prosesjon med prester går forbi der Jesus står med vatten, så er det han sier: «Jeg er det levende vattnet.» Så han løfter opp de gammeltestamentlige profetiene om det som skulle komme og ordningene i denne store festen, og så sier han: «Jeg er det levende vattnet.» Det må ha vært veldig sterkt for de som så de lange linjene og opplever Jesus sier dette akkurat på denne dagen, og kanskje akkurat mens den prosesjonen med vatten gikk forbi.
1: Hva mener Jesus med uttrykket «den som tørster»?
2: Her tror jeg vi må snakke om åndelig tørst. Jeg får tanke tilbake til kvinner ved den samariske kvinner ved brønnen, der Jesus snakker om vatten og spør om hun gir vatten. Og der pendler han inn på akkurat det samme. Altså, den som drikker vatten av denne brønnen blir tørst igjen, men jeg gir et vann som du aldri blir tørst igjen. Så Jesus snakker rett og slett om vårt liv og vår åndelige tørst. Det som ikke er bra, det som vi ikke får på plass i livet våre, det som vi skulle ønske hjelp til og fått på plass, det kan han hjelpe oss med.
1: Ja, hva betyr det at elver med levende vatten skal renne fra den som tror?
2: Ja, her tror jeg vi må se litt på den heilage ande og det som vi har snakket om i en tidligere av søndagens tekster, om at den heilage ande skal vitne om Faderen, eller vitne om Jesus, og så skal vi vitne om han igjen. Altså, det er Gud virker i oss, og virker sitt evangelium, for å si det litt komplisert. Han vil hjelpe oss i vitnetjenester. Og da skal vi være tre planter ved bekka med levende vann. Og da tenker vi ikke på en fysisk bekk som renner ned fra fjellsiden, men vi tenker på Jesus som er det levende vatten, og som gjør at dette vattnet, det strømmer videre. Tenk bare på på opplevelsen læresveinene hadde med fem fisker og to brød. Det ble mat til 5000. Altså, der er en helt uforklarlig kraft i Guds ord, og det som Jesus har bedt oss om å vitne om, som gjør at det blir mangfoldig vekst av det som i våre øyne synes smått og lite.
1: Hvorfor står det at en anden enda ikke var kommet?
2: Dette jo noe Jesus sier før, før pinsedag. Og den heilage ande skulle komme etter at Jesus hadde fare opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Så dette her jo sagt i den perioden før den heilage ande var sendt på pinsedag. Og det passer jo at den teksten lagt inn på pinseaften da, dagen før vi minnes at nettopp dette skjedde. Og han sier dette om det som de i vente på den store pinsedagen. De hadde nok ikke skjønt det fullt ut, men de merket det når de fikk den.
1: Hva slags tørst kan mennesket oppleve i livet i dag?
2: Det kan være forskjellig. Det kan være tørst av små ting, det kan være størst av større ting. At det, du ikke har en grei dag eller en grei situasjon, eller det kan være de store eksistensielle spørsmålene om meningen med livet. I den sekulære verdens tenkning de siste 10 årene så har det vært snakk om at frihet, det handler om å kaste av seg regler, ikke minst fra kristendommen. Og veldig mye av både filosofisk litteratur og skjønnlitteratur handler om at vi, skal vi bli virkelig fri, da må vi kunne leve som vi vil. Uten restriksjoner fra kirke eller trossamfunn. Men det som stadig flere i den generasjonen som vokser opp nå, det at de opplever at den friheten som de har fått, den har sin pris. De opplever at det å kunne gjøre akkurat som du vil, det går på bekostning av kropp og sjel. Det var nylig en undersøkelse fra Storbritannia som sier at 9 av 10 ungdommer i alderen 16-24 år i Storbritannia mangler mening og formål med livet sitt. Og det ganske påfallende der vi har en samtidskultur som sier at du fri til å gjøre akkurat hva du vil. Hva om ikke det meningen med livet? Og jeg tror den tørsten noe som vi ser, og vi hører vitnesbyrd om også fra særlig yngre generasjoner, om at livet funker ikke. Jeg tørst. Jeg vil ha mening med livet mitt.
1: Hvordan kan troen på Jesus møte den tørsten?
2: Jeg tenker at denne teksten om det levende vatten er helt essensiell inn i dette her. Det noe mer. Det som også norske undersøkelser, det opinion har nylig kommet med en undersøkelse for 2025, som går nettopp på denne aldersgruppa 16-24. Og de også etterspør mening i livet sitt. De vil ha balanse i livet sitt. De sier at de vil ha mindre skjerm i livet sitt. Hjelp oss å gå fra skjerm til fellesskap eller samhold, det opinion oppsummerer årets ungdomsundersøkelse med. Og jeg tenker at det noe vi skulle være god på i våre kristne fellesskap, så det samhold og fellesskap. Og det veldig mange i den oppvekstende generasjonen bekreftet av opinion 2025 som nettopp vil ha det. Klarer vi å yte disse ungdommene et godt og trygt kristne fellesskap, så vil jeg tro at vi vil se mange av dem søke til oss.
1: Hvordan kan den heilige ande påvirke livet til et menneske?
2: Ja, det litt som jeg snakket om tidligere i forhold til at vi våger å sette oss ned i stillhet og lytte til den heilige ande. Våger å sette oss ned med Guds ord. Altså, de gamle kristne ble kalt lesere, for det var fordi de las mye i Bibelen. Og at det påvirker deg. I tidligere tider så var det 3 medier i en vanlig norsk heim. Og det var Bibelen, det var salmeboka, og så var det huspostillen, altså husandagsboka. Det var det veldig mange som hadde et daglig forhold til. Og så kan vi se rundt oss I en gjennomsnittlig norsk heim I dag, og så kan vi telle antall medier som der, og hvilken plass Bibel, salmebok og andagsbok har I dagens heima. Og det betyr ikke at alle medier, andre medier skal vekk, men det betyr altså hvordan rydde rom for det viktigste I mitt kristne liv. Og da tenker jeg at Bibel og stillhet, det to svært viktige kilder til å kunne lytte til hva den heilige ande vil tale til oss I dag.
1: Hva tenker du om at tro ikke bare handler om deg selv, men også om å være til velsignelse for andre?
2: Ja, litt tilbake til det jeg snakket om I tidligere søndagtekstene om vintreet og om Jesu avskjedstale, der han snakker om at vi skal være ett. Når væra, de som ikke truende, ser at de kristne ett, da, sier Jesus, vil væra skjøne at jeg har sendt dykk. Altså, det med å være ett, det må ha gode fellesskap. Det noe alle mennesker ønsker. Hvis de ser at våre kristne fellesskap funker, så kan det være noe som bringer velsignelse ut til andre. Og på samme måte, hvis de ser at vi kristne ikke ett, så har vi ingen velsignelse å bringe ut. For da ser jeg, du akkurat som oss. Hvorfor skal jeg gidde å være kristen? Da vil være ikke skjøne at Gud har sendt meg. Og jeg tenker at å være til velsignelse, det handler om å leve slik Gud har tenkt oss. Og så kan det være konkrete andre ting vi til velsignelse på. Det kan være å hjelpe en nabo som trenger, enten fysisk hagearbeid, eller at vi så tett på at vi kan si, jeg ser at du sliter økonomisk nå. Jeg har det godt. Kan jeg få hjelpe deg? Men ofte så handler dette om å leve så nær at vi har tillit til å kunne tilby sånn ofte personlig og vanskelig hjelp. For da går vi litt inn på selvfølelsen til mennesket også. Og kanskje hvis vi ikke sensitivt nok, så får du, jeg vil ha meg frabett og få hjelp, jeg klarer meg. Men hvis vi lytter til den heilige ande, eller hvis vi lytter til vår nabo og oppnår tillit, så kanskje vi finner et rom for å kunne være til velsignelse.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Da er vi på formiddagstreffe på Sykkylven BD-hus, og her sitter jeg med Anne-Frid Tanstad. Og hvorfor går du her?
1: Nei, jeg for at jeg liker å gå her, og det sosialt, og ja, forkynning, og ja, her Guds ord, og alltid det andakt, og god mat, alltid god mat, og sosialt prat, og ja, det det viktigaste, å träffa de som er vant med.
0: Det er mye latter rundt bordet.
1: Ja, det blir tøysa litt. Det blir litt sånn, man løfter det. Ja, det er sant. Ja da, ja.
0: Men hva betydning har det å ha et slikt treffpunkt i en bygd som sykkelvenn?
1: Ja, det er noe, her er det masse tilbud, men det på dagtid, og jeg liker best å gå på dagen, og kvelden er litt verre å komme seg ut, synes jeg, i alle fall når man begynner å komme på jorda. Og da synes jeg det viktig at det på dagtid. Ja. Og det ofte, det gang i 14 dagene, og ja, og det synes jeg ok, sant? At det ikke så langt i mye hver gang, at det litt fast på en måte. Man har noe fast å gå på. Så det grunn her jeg gjenger mest da. Hvis det noe kristent, kan du kalle for. For det er sjeldent, jeg gjengt ikke ut av bygda, kan du si, lite.

flott med formiddagstreff der, og det blir flere slike treff med Radio Sunnmøre rundt omkring her. Du hørte Marit og Irene. Herre, du grep meg, og nå skal Frihals få komme med en flott oppfordring her. La oss vandre i lyset. Helge Åkernes takker for seg denne gang, og ønsker på gjenhør. La oss

0: nyhetene. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nor. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: Hvordan kan du erfare godt fellesskap? Denne vika reflekterer jeg over fem spørsmål I ordet etter tanke. De inspirerte av den britiske forfattere og litteraturprofessore C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristentro tidlig I 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Så langt har jeg stilt følgende spørsmål. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Og hva gir deg glede? I dag spør jeg altså, hvordan kan du erfare godt fellesskap? Her kan jeg først som sist opplyse om at C.S. Lewis var ungkar det meste av livet. Først sent I livet ble han gift, og etter noen få år ble han enkemann. En kunne dermed tro at han var en intellektuelt rikt utrustet mann, men levde et ensomt liv I djupe tanker mellom ruvende bokhylle. Men det stemmer ikke helt. Når jeg har leset bøker både av og om Lewis, så slår det meg at det en sterk fellesskapsdimensjon. Et eksempel Narnia-bøkene, der det alltid flere barn som kommer inn I dette fantasilandet samtidig. Vel skjer det at de opplever sånne ting på egen hand, men som regel så opererer de I lag. Og det ikke alltid lett. En karakter som heter Eustace Clarence Scrub, som Lewis komisk nok påpeker nesten fortjente dette navnet, en plage for de andre. I alle fall det slik I startet, men med erfaringer og tålmodighet skjer det positiv utvikling også med Eustace. Et av bøkene til Lewis, som ikke tilhører Narnia-serien, heter på engelsk The Four Loves. De fire kjærleikene, kan vi si på nynorsk. Den norske omsetningen som kom for noen år siden heter Om kjærlighet. Her undersøker Lewis hva kjærlighet og hvordan kjærlighet opptrer I livet hans. Han deler kjærlighet I fire urgamle kategorier hentet fra gresk tenking. Den første hengivenhet, slik vi kan ha for eksempel overfor et barn. Den andre vennskap, den tredje forelskelse, og den fjerde neste kjærlighet, som altså Guds kjærlighet, full av nåde. Slik heter det I bokomtalet fra Lunde Forlag som gitt denne boka ut. Lewis trodde at han skulle skrive en irettesettende framstilling om de tre første formene for kjærlighet, og erbødig om den siste. Men han kom til å erfare at bildet ikke var fullt så enkelt. Alle de fire typene kjærlighet, og særlig den siste, et mysterium som vi aldri blir ferdig med å utforske. Nettopp dine utforskinger så bygge og utdype fellesskap. Vi må utsette oss for andre. Ta del I livet deres, og la deg få del I livet vårt, dersom vi skal oppleve fellesskap. Og da må vi også ta sjanse på å oppleve friksjon og påkjenninger. Men Lewis' erfaring var at det verdt dine priser. Alternativet at vi isolerer oss og verte fattigere. Ingen menneske så dårlig stilte som de som drukner sin egen selvopptatthet. Den amerikanske pastoren Rick Warren har oppsummert en innsikt fra Lewis på denne måte. Å være audmyke ikke å tenke mindre om seg selv, men det å tenke mindre på seg selv. Gjennom mange år I Oxford så hadde Lewis en vennekrets som møttes hver vike på puben Eagle and Child som jeg gikk forbi da jeg var I byen for en del år siden. Blant de andre medlemmene var G.R.R. Tolkien som kjent for trilogien Ringenes Herre. Hugo Dyson og Charles Williams to andre navn fra dette miljøet. En fin innsikt om nettopp vennskap hos Lewis var da en av vennene hans døde. Da innså han at det ikke betydde at han fikk mer av det andre for seg selv, tvert imot var det visse sider ved det andre som var blitt borte, fordi det bare var den som nå var død som kunne få fram disse sidene. Vi lever I en tid da mange mennesker opplever å være isolerte fra hverandre. Gjemde bak hver vår skjerm setter vi og ser på verden, og sammenligner oss med hvordan andre og hva de gjør. Det en oppskrift på mer ensomhet og økende selvdyrking eller selvforakt, eller kanskje begge deler på en gang. Vektlegging av fellesskap hos Lewis med familie, venner og I det kristne fellesskapet for meg både oppbyggelig og til ettertanke. Isolerer vi oss fra andre sine problem, så isolerer vi oss også mer med våre egne.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: hørte DVC der med sangen Fall til ro, og det var jättekant av Tore Hjalmar Sævik som ga oss ord til ettertanke. Vi var innom Arnold Eidslott, din dikteren, lyrikeren, som jo var Ålesunder og bodde her hele livet. Han ville fylt 100 år nå 10. juni, og I forbindelse med det så det store arrangement på gang. Du har kanskje før fått med deg at det to konserter I Volda og Spjelkøy kirke 6. og 7. juni, men på selve fødselsdags, ja, dagen 10. juni så skal det være et oratorium som skal framføres I Spjelkøy kirke, og det heter Fred for fjern og nær, og Ola Eide vil forklare oss litt mer om det her. Dikteren, lyrikeren og Arnold Eidslott ville fylt 100 år I år 10. juni, og akkurat den dagen 10. juni så skal det være en konsert, eller ja, et oratorium med det som skal framføres der, og helga før 6. og 7. juni så har det vært to jubileumskonserter I Volda og Ålesund, som vi tidligere omtalt også her I Radio Sunnmøre, og Ola Eide, vi måtte jo nesten ta en prat og Også om denne her fred for fjern og nær, som på selvaste bursdagen til Arnold Eidslott, altså han ville fylt 100 år 10. juni. Du må fortelle litt om denne konserten og hva tematikken her.
1: Ja, fred for fjern og nær, det handler om krigsdikta til Arnold Eidslott. Han har jo mange temaer, det natur og det havet og det kristen tematikk, men han var veldig opptatt også av alle som lei I de forskjellige krigene, alle som meningsløse drap, som man sier. Hva kan forsvare drapet, sier han I et dikt. Og for han var det ingenting altså, som kunne forsvare drapet. Og så det så aktuelt I vår tid, med alle disse krigene som vi ser hver eneste dag på skjermen. Og så var det en komponist som lagde da et verk I sommer, eller I fjor vår, men, og som heter Fred for fjern og nær, og som gikk rett inn I den tematikken, så jeg tenkte, det må vi rett og slett gjøre en egen konsert på.
0: Ja, så det ble ikke bare to jubileumskonserter du hadde hevet med I denne komiteen du med I her, Ola Eide. Du jo tidligere kantororganist I Spjelkøy kirke med lang fartstid, og nå bruker du store deler av pensjonisttida di på å gi sånne kjekke, meningsfulle ting som dette. Men Kjell Habbestad her, kan du si litt om han? For dette, det står jo her at det skal være dikt av Arnold Eidslott og fredssitater fra hele verden. Hva innholder det ellers? Det jo mange folk som skal være med her.
1: Ja da. Det jo det som hovedinnholdet. Det et par andre ting også, blant annet så et stykke for trompet og orgel, der jeg skal spille orgel da, til den fabelaktige trompetisten Tom Gontier, som skal spille et stykke som heter Da Pacem, altså til freden for trompet og orgel. Men I selve verket så det altså og Inger Bakke, som skal lese dikta, mens Samuel Skrede fra Styrkekvartetten skal spille cello. Oskar Slettfjerding, profesjonell fløytist fra Ålesund, spiller fløyte. Og vårt eget Spjelkøyk ungdomskantori, det skal fremføre da disse fredssitater innimellom at hun resiterer da fra disse krigsdikta. Og der det fra Bibelen, og det fra menneskerettighetserklæringer og forskjellige dikt som handler om fred, da, som står I en kontrast til disse litt tunge krigsdikta. Det må jeg jo kunne si at det
0: Ja, så ungdomskantoriere synger egentlig fredsdikta, det?
1: Eller? Nei, synger fredsdikta.
0: Ja, riktig. Og det noe stor kanone du har med det her, for å si det, for deg som kjenner litt til musikklivet her, så ser du at disse navnene her, det er ikke noe hobbygreier det, altså.
1: Nei, det helt sikkert. Det blir høy kvalitet på det. Jeg glemte å nevne han som vikarorganist nå, som heter Magnus Kløften. Han skal spille da et stort Bach-verk til slutt, og Fantasi I G-dur. Ja. Så det også for å markere hans viktigste inspirasjonskilde, altså Eidslotts viktigste inspirasjonskilde var uten tvil Bach sin musikk, ja, og Bibelens ord.
0: Fantastisk, ja, og Magnus Kløften som du nevner her, han jo vi hørt fra på Radio Sunnmøre før når han inviterte folk nært opp til orgelet. dette her med en sånn konsert der du kunne få sitte og høre helt tett inntil og få forklart litt opplegget. Så dette her er jo en god rekke med gode folk. Det, og nå må vi holde tunga beint i munnen her nå, sant? For det er jo 6. og 7. juni disse to jubileumskonsertene i Volda og Spjelkavik. Men så altså denne her onsdagen etter det, så er det denne spesielle, går an å si, fredsmarkeringskonsert. Ja. På selvaste bursdagen til Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år altså, 10. juni, og fred for fjern og nære. Flott overskrift da på denne konserten, eller dette oratoriumet som blir framført der med mer.

Tenn din eld, sang Rebecca Eckerby der I etterkant av det vi fikk høre da fra David Fink, gründer med ny retning og lys over liv I dobbel forstand, for å si det slik. Og du skal få med deg nå inn mot pinse her. Tenn din eld, det kan jo minne oss om pinsa, det som forestående her, og det var jo slik at Jesus sa, ja, jeg forlater dere ikke som foreldreløse barn, men det kommer noe som skulle bli noe som gjorde at ja, den hellige ånd kunne leve I oss og være I oss og virke I alle oss kristne når Jesus for opp til himmelen. Det kjærlighet fra Gud, det også der, og Torbjørn Alfsen og Jon Kleveland skal få ta oss med ut av din misjonstimen her. Helge Åkernes takker for seg. Kjærlighet fra Gud.

0: Nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Ja, hei. Jeg heter Marit Sævrud Nybø, og jeg bor på Sjøholt. Og her har jeg det godt midt mellom frukttre og fisk og massevis med hobbyarbeid i hagen. Og det kjekkeste er at oss har bønna våre og bønnebønna våre nær at med oss. Og så tre bønn, tre svigerbønn og sju bønnebønn. Og det gir oss stor glede og mye kjærlighet. Og så var det da den sången som ble kjærest for meg. Og det har vært mange sanger fram gjennom. For sangboka, den er fylt med hele livet. Men den jeg stogget ved, når jeg nå skulle komme med dette vitnemålet mitt, det var hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være. Og jeg er så heldig at jeg alltid har fått vandre med Jesus. Jeg vokste opp i en god kristne heim på Hareid, og ble kjent med misjonsarbeid hele veien. Og så har jeg fått levd i det kristne miljøet alle mine dager. Og det er bare av nåde. Og det som det står i dine sangen, hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det alt er ferdig, jeg skal ikke gjøre, men bare hvile i det du har sagt. Og så er det så levd liv, det som kommer videre i disse versene. Men det får oss høre når sjonget blir spilt nå etterpå. Og dette med nåden, det er det største av alt. At Gud sender Jesus for at oss og jeg skal få stå rein og rettferdige framfor Gud. Og i sommer så var mannen min og jeg på en leir på Frænabu. Og der ble jeg kjent med et sitat, så jeg har gått og sagt oppåt og oppåt inn i hjertet mitt og inn i sinnet mitt hele tiden. Og det var en gammel dame på Vestnes som har sagt dette her. Og det lyder som så. For Jesus skyld jeg skal få gå til himmelens Gud og nåde få. For Jesus skyld jeg frelse har. For Jesus skyld er Gud min far. Og denne dama, hun heter Inga Nerås.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Yes, he is. God is good. And all the time. God is good. And all the time.
1: Navnet mitt er Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelista kona mi og meg og Martha og i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv setter veldig pris på, som har betydd mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på året. Men alt som er innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her, som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kviler, må jeg vel kunne si da. Klippet du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi den her som min sang, «Klippet du som brast for meg».

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

tre av USAs mest kjente gospelgrupper, I alle fall hvis du innenfor sørstatsgospelsjangeren. The Boot Brothers, Greater Vision og Legacy 5, de sang innledningsvis til oss I dagens I fokus. Jesus will hear me when I pray. Jesus vil høre når jeg ber. Disse tre grupperne de hadde en felles konsert for en akrofia, og det ble både en plate og en DVD og en film ut av det da. Og nå hørte du dem altså her, og det de sang om det skal være dagens fokus, Jesus vil høre når vi ber. Vi skal ha fokus på gjennom sang og musikk, og er jo litt rann av det vi sier, at som en kristen har du et privilegium som ingen andre mennesker har, du har skriftlig garanti på, at Gud I himmelen han både vil høre og han vil svare på dine bønner, så underlig det enn kan høres ut. Jesus sier det jo sånn I Matteus 7:7. Be, så skal du få. Led, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Og det verset har på mange måter et parallell vers I det gamle testamentet. Hos profeten Jeremia står det sånn I kapittel 33 og vers 3. Rop til meg, og jeg vil svare deg, sier Gud. Det skal vi prøve å ha fokus på. En av tidenes mest klassiske bønnesanger I Norge, det jo Trygve Bjerkreim sin klassiker, det makt I de foldede hender, som noen grupper tidløs skal få lov å tolke, og som sier noe om at om det ser lite ut, så det veldig stort. Og så skal vi avslutte dette programmet med en helt ny sang fra USA, som etter min mening I alle fall en ny versjon av der makt I de foldede hender, men det nesten en time til. Nå skal vi ha den gamle klassikeren.

Jesu disipla kom til han en dag, og så sa de, lær oss å be. Og da var det jo at Jesus lærte dem den bønna som de fleste av oss omtaler som Fader vår, eller vår far, så heter nå, og som da kjernebønna som Jesus lærte oss å be, vår far. Du som i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skuld, slik vi og forlet våre skuldnarer. Led oss ikke ut i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen, så det heter på nynorsk. Nå skal Hallgeir Greger få be ei bønnesalme, eller hva skal vi si det? Han skal få synge ei bønnesalme som handler nettopp om det samme som det Jesu disiplen sa. Lær meg å bede Gud. Og så etterpå det så skal du få høre en sang om den bønna som vi nettopp laste.

Hallgeir Greger der med bønna Lær meg å be til Gud, og I dagens I fokus har vi altså fokus på bønn. Og fem staute skal få fortsette nå. De skal få synge en sang om det som Fader vår, eller vår far, som vi nettopp siterte før denne sangen. Herrens bønn blir det også kalt, og sangen heter da Fader vår.

Vi har fokus på bønn I dagens program, og innledningsvis så sa jeg at en kristen har en skriftlig garanti på at Gud både vil høre og svare på den bønn som du ber. Og det der ikke alltid like enkelt, for det sannelig ikke alltid du opplever det at alt du ber om, det kommer ramlende ned ifra himmelen der og da. Allikevel så Bibelen krystallklar akkurat på det. Det der har vært vanskelig for mange mennesker, med føl inkludert. Og Oddrun Hyttedalen skal få synge en sang om dette. Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn bønnen «La din vilje skje». Når jeg var 6-7 år gammel, tenker jeg, var blitt jeg hadde lært meg så vidt å skrive, så skrev jeg ønskeliste til jul. Vi var ikke så store familien vi. Vi var to søsken, og så hadde vi to foreldre. Og så var det to besteforeldre. Det var vi som bodde på en gård på Eide på Nordmøre, og mine besteforeldre hadde bare disse to barnebarna, så det var en liten familie, og de var raus med julegavene og andre ting. Så det var ofte benkert det å skrive ønskeliste. Da fikk du ofte det du ønsket deg, og dette året så hadde jeg bare en ting på ønskeliste, og jeg hadde til og med fått noe gullstjerne, og mamma hun var søndagsskolelærer, så jeg fikk låne noe, eller fikk jeg noe sånne gullstjerne som vi den tiden fikk på søndagsskolekortet, og satt tilbake for å vise at jeg virkelig mente alvor med ønskelisten min, selv om det bare sto en ting der, og der sto det «Slik kniv som bestefar har, kan godta samme kniv 33 centimeter». Og bestefar hadde en kjempestor kniv, for han reiste rundt på garen som bygde slakter, det var vanlig det den gangen. Og jeg hadde store forventninger til julekvend I år, jeg skulle få med en stor, stor fikkelig kniv. Men det fikk jeg jo først sagt ikke, jeg fikk bare en bitteliten speiderkniv som far min enda til hadde slipa litt ned, så han ikke var så veldig kvass, og jeg må si at det var tidenes nedtur på en julekveld, kanskje den dårligste julaften I hele mitt liv. Du hadde ett ønske, og så fikk du det ikke, og så sitter jeg her I dag, og så har jeg 10 fingre, fordi at jeg hadde en far og en mor og besteforeldre som visste bedre enn jeg. Og denne litt enkle fortellingen fra virkeligheten I mitt liv, den var til stor hjelp for meg mange ganger senere I livet våre det. Når ikke du har fått det du ber om ifra din far I himmelen, for en ting jeg forstår at mamma og pappa selvsagt ikke kunne gi en kjempestor samekniv til en 7-åring. Litt vanskeligere av og til å forstå at ikke Gud I himmelen kan gi oss alt som vi ber om. Det skal Oddrun Hyttedal nå få synge om.

Heart of the City, byens hjerte, oversatt til norsk, er navnet på neste gruppe som skal få synge til oss I dagens I fokus, hvor vi altså har sentrum, eller I blikket da, imot temaet bønn. Det to mange sentrale ord om bønn I Bibelen, men to av dem lett å huske. Matteus 7,7, som vi siterte I sted, be så skal du få, og Matteus 6,6. Matteus 6,6 og Matteus 7,7. Og I Matteus 6,6 så står det sånn, men du når du ber, da gå inn I ditt rom og lukk din dør. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. I gamle bibeloversettelser så står det, du når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer. Det skal vi se litt mer om etter at Heart of the City har fått lov å sunge «We will pray».

Før vi hørte denne sangen, så sa jeg altså at I Matteus 6,6 så står det sånn, men du, når du ber, da gå inn I ditt rom. Og før så stod det ordet, gå inn I ditt lønnkammer. Og lønnkammer et sånt gammelt kristent ord som vi ikke bruker noe særlig mer, men som vi kanskje kan ta vare på. Når Jesus sa dette første gangen, så var det ikke et kristent ord. Han tok et helt vanlig ord ifra si samtid, og så satte han det inn I bønna sitt evangelium for et lønnkammer. På Jesu tid, det var ikke et bønnerom sånn som vi tenker på det for meg. Det var et lagerrom, et skattkammer om du vil, en seift eller et velv. Rike folk på Jesu tid hadde et lønnkammer med litt ekstra tjukke vegger, en solid dør og en skikkelig lås. Der oppbevarte de gull og sølv, verdipapir og hva det var de hadde av kostbare saker. Det var altså et skattkammer. Og det var det uttrykket var det Jesus tok og satte inn da I bønneteologien, om vi skal si det sånn. Og det betyr at vårt bønnerom, enten det et fysisk rom eller du snakker til Gud andre plasser, det Guds skattkammer, og der kan du få lov å gå inn. Ellen Jackson skal få synge litt om den gode bønnetimen før vi sier litt mer om akkurat dette.

Og når vi har med morgenbønn, så må vi også ha med ei aftenbønn, og det en fin ting, før du går til ro og tar ei kort lita tid eller lengre tid hvis du vil da. I stille bønn og ettertanke og refleksjon over dagen, over at Gud var med og hjalp i små og store ting, enten vi la merke til det eller ikke. Hvis du har lyst til å lese litt spennende skattejakt i Bibelen, så kan du lese evangelia, de fire evangelia, og få hvordan Jesus ba aftenbønn. Kanskje ikke står det ordrett, men når Jesus hadde opplevd store ting, krevende ting, spennende ting, så trakk han seg veldig ofte tilbake for å være alene i bønn til sin far, og det på mange måter i aftenbønn, enten det fer om kvelden eller ikke. Stille ettertanke og undring over en Gud som var med denne dagen.

Det var Oddrun M. Hyttedal med sin andre sang I dagens program. Det aftenbønn, og vi skal rekke to sanger til vi I løpet av denne timen, hvor vi altså har hatt fokus på bønn da. Sødalstrioen var en gjeng med karer, jeg tror de fleste av dem nå hjemme hos Herren og ikke lever lenger, så tok en del amerikansk gospelmusikk med seg til Sørlandet på 80-tallet og dannet gruppe Sødalstrioen. De skal nå få synge om bønnens makt, og så skal vi avslutte denne timen med å spille en sang som jeg sa innledningsvis minst like god som Trygve Bjerkreim sin sang, det makt I de foldede hender, og det Det sier litt, så får du høre da om du enig med meg. Men først altså Sødalstrioen.

Nilsson, 23 år gammel I skrivende stund fra Nashville, ga nettopp ut sitt andre album I ung alder, og hun skrev sangen Praying Woman om den bedende kvinne som står opp om morgenen, sitter I jeans og teforte med kaffekoppen sin ved kjøkkenbordet, og så hun sier flytta fjell, det ser ikke så stort ut, men hun sitter og visker kjære Jesus, det kraften I bønna, og hun synger om denne dame som sitter da I teforte og dunger I buksa si, at hun har en rustning på seg så ingen kan få for hun en kvinne I bønn. En sang som vi håper veldig mange etter hvert vil oppdage, for det en sang som sier det samme som den gamle norske klassikeren om at to folde hender har makt I seg som ingen her på jord forstår. Og med det så har jeg lyst til å takke for dagens I fokus. Det står masse I Bibelen om bønn, men det store løftet skal vi altså få lov å ta med oss. Jesus og sier til sine disipler, be så skal du få, leit så skal du finne, bank på så skal det åpnast opp for dere. Praying Woman med Anne Wilson fra Nashville.

0: Nyhetene er sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen er nå i møte hos den danske kongen, som i dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt i Sandnes sentrum i dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Misjonskirkens dilemma, Mia Erlandsens farvel og bråk om tidlig barnehagestart. Dette Kristen Norge, en podcast fra dagen. Eivind Algrøy, Sofie Braut og jeg, Tore Hjalmar Skjevik, har sett oss ned for å oppsummere veka som er gått I dagen. Det noe spesielt du har vært opptatt av, Eivind, de siste dagene?
1: Ja, altså, her har det vært nok så høyt fokus på noe som kanskje leseren vil merke etter hvert, og det nemlig hvordan sakene på dagen.no blir fordelt. Vi går over til en litt mer vanlig måte å ordne dette på, der blant annet det sånn at hvis du som leser har vært inne på dagen og klikker på en sak og leser den, så vil den forsvinne litt ned for deg, sånn at du vil få opp nye saker. Det er en mer vanlig måte å gjøre det på, som vi tror kan bli kjekkere å gå inn på dagen.no da. Så det har naturlig nok opptatt meg litt disse dagene her.
0: Vi som skriver lurer jo litt på hvordan det skal gå med saken våre etter dette her. Kommer det at du blir mer eller mindre lest?
1: Altså, målet helt klart mer lest. Men det klart, hvis du har en forhåpning om at lesere leser saken dine to ganger, så kan det være at du blir skuffet da.
0: Ja. Og hva med deg, Sofie?
2: Jo, jeg må bare si det siste tid, nå har det nettopp vært en ny sånn Ingrid Oline Hovland-debatt, men kommer jo litt tilbake igjen til det, men det alltid noe som fascinerer meg, altså den der virkningshistorien etter hennes utspill, holdt på seg, noe som alltid gjør meg veldig fascinert på mange vis, gjør meg også skrivelyst og lyst til å respondere. Og så er det jo snart pinse, og det egentlig, jeg driver å lese en bok av Oddvar Søvik, så jeg skal drive og anmelde, og det en sånn spennende høytid da. Så jeg ønsker jo egentlig at vi skal bruke litt mer tid. Det jo ikke bare for pinsevenner, det?
0: Nei, jeg har inntrykk til at det felles kristen høytid.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Jeg har vært en tur på Sunnmøre, det jo høytid på sitt vis, og litt reportasje derfra som skal delvis er kommet og delvis skal komme fremover. Men det ikke et tema I dag. Vi skal derimot vende oss til Misjonskirken Norge, eller Misjonsforbundet, som det heter tidligere, som har generalforsamling nå helt I slutten av mai, og I forkant av det har det vært en god del diskusjon om hva de skal signalisere knytt til samliv, og særlig da spørsmål om homofili. Hva det, Eivind, som egentlig spørsmålet her?
1: Nei, altså, dette her trossamfunnet, kirkesamfunnet, har jo på en måte landet teologisk der man kanskje trodde at de skulle lande på et ja, vi kan si klassisk standpunkt når det gjelder da, ekteskapssyn og samlivssyn. Konservativt, eller ja, du kan bruke den merkelappen du vil. Men så har jo spørsmålet vært for de. Ja, men hvordan skal dette forvaltes? Altså, hvordan skal det i møte med mennesker som da kanskje lever I strid med det synet som misjonskirken har, hvordan skal man møte de? Skal de få bli medlemmer? Skal de ikke få bli medlemmer? Skal de få være leder? Altså, så da jo det den her veiledningen som de kanskje, jeg vet ikke hvordan de har tenkt, men den skal I hvert fall behandles og blir nok, det blir nok mer diskusjon rundt den enn kanskje misjonskirken I utgangspunktet hadde tenkt.
0: For det som vel enkelt oppsummert innstillingen fra hovedstyret, det at de skal videreføre det synet, stå fast på det synet på ekteskapet som en ordning for en mann og en kvinne, og samtidig gi et pastoralt skjønn til det enkelte av, det vel 84 menigheter eller noe sånt, rundt vel 11 000 medlemmer, der de kan vurdere lokalt om en kan bli medlem, om en da likevel ikke
1: skal liksom vurdere på en måte retningen disse menneskene har I livet, sant? Og man har gjort noen sånne formuleringer som jeg tenker det ikke så vanskelig å skjønne på en måte hva som tenkt og hva som ønske og intensjon, men så blir det jo en diskusjon og rundt hvorvidt det klokt, og blir dette her bare en måte å skyve problemet over på den lokale pastor for eksempel, sant? Og legge opp til lokale kamper I de ulike menighetene der, ja. ja, jeg tenker jo, mener noe og,
2: det var akkurat ja. Disse problemstillingene som gjør at en ser at misjonskirken til fulle nå går gjennom en del sånne folkekirkelige utfordringer, jeg vil kanskje rett å kalle det, at en har egentlig tilsvarende problemstillinger som jeg kjenner godt til ifra den norske kirke, som der en kanskje har for så vidt ting. Nå har jo den norske kirke, altså i motsetning til misjonskirke, vet at du har på en måte to forskjellige syn på ekteskapet, så da er likestilte, men allikevel så minner dette litt om en styrke på en måte det nedfeltet i lovene til misjonskirken her, og så sier jeg noe om at det en mer sånn pragmatisk holdning nede ved systemet, og jeg tror nok at spesielt for en del konservative pastorer og folk i menighetene, så kan det føle seg kanskje stående litt sånn alene med ansvaret for å, som du sier, Eivind, for å forvalte den nye linjen da, som kanskje alltid blir oppfattet seg litt uklart når vi kikker på hvordan debatten spiller seg ut i alle fall.
0: Noe av det som dette avspegler er jo kanskje en endret samfunnssituasjon. Hvis du ser på lovgivningen i Norge, så er jo den endret seg fra naturligvis partnerskapsloven kom 1993, ekteskapsloven 2008, Norske kirke innførte liturgi for vigsler like kjønnet par 2016-2017, så er jo det en helt annen situasjon enn den du hadde da det var på en måte lettere å si hva som var et kirke sitt svar på hva som gjaldt når det handler om samliv. Mm. Og det var mer som felleskristen tenking, at disse bibeltekstene vi forelder oss til, disse ordningene vi har, sånn er det alltid våre. Nå er det et landskap der også det norske samfunnet ser veldig annerledes ut, og folk tenker veldig mye forskjellig. Også de som, altså, menigheten som henvender seg til egentlig alle da, med det kristne budskapet, og skal møte deg på en måte. Hva tenker du om det, Eivind, sånn pastoralt? Hva gjør det med utfordringene med å drive menighet?
1: Ja, altså, jeg tror nok at mange pastorer og sikkert andre kjenner på en fortvilelse når noe som er på en måte en konsekvens av frelsen, en konsekvens av evangeliet, en konsekvens av å bli kjent med en god Gud, blir det som kommer først oppe. Altså, det man først blir konfrontert med når man kommer inn i en menighet, det er hvordan er livet ditt, sant? Lever du på? Altså, før man har forstått hvorfor man i det hele tatt skal, disse tingene skal være på bordet, så kommer det opp, sant? Og mens man, sant, når Jesus går rundt, så møter man Jesus. Man møter hans godhet, hans nåde, og så forstår man at dette her må få konsekvenser for hele livet mitt. Så jeg tror nok at det dilemmaet der, tror jeg sånn virkelig på ekte, veldig mange, både pastorer, menighetsråd og helt vanlige kristne kjenner på. Men så kommer det på en måte ned til at, ja, men hvordan skal vi da forvalte alt det som Bibelen sier om livet. Så vi har jo sett dette, ja, det norske kirke, sant? Vi har sett det dukke opp i og frikirkesamfunn nå i større og større grad, og så har man måttet ta stilling til det, og når man lander i sin egen teologi, så framstår det litt hardt, og det tror jeg er et problem for mange. Jeg tror det er det misjonskirken prøver å løse her, men at i hvert fall jeg har sett mange kommentatorer tenke at man kanskje ikke det er en løsning som egentlig er til å leve med i lengden, ikke bærekraftig, jeg vet ikke, men der har du dilemma i hvert fall, tenker jeg.
0: Hva tenker du om det, Sofie, når det gjelder dilemmaet som en står overfor i møte med, måtte, der er en avstand mellom liv og lære, og en henvender seg til mennesker som ja, lever i 2026 med alt det innebærer da. Altså, hva forståelse er det for det at dette, ja, det er ikke lett å få skjemaet til å gå opp på et vis?
2: Nei, på ingen måte. Jeg har egentlig sånn sett stor forståelse for at det da blir noen dilemma som oppstår. Nå tror jeg jo, på en måte er det litt interessant, for du trekker opp en tidslinje her, at endringene har skjedd i samfunnet, og de har vært med oss en stund nå, selv om det har gått fryktelig fort. Så det er kanskje også som en refleksjon at midt i det så har jo egentlig Church også, i hvert fall de årene der, hatt tid til å se se hvor sterkt samfunnet endrer seg, og jeg har også i større grad hatt mulighet for helhjertet å ta litt inn over seg, at da må vi finne måter å og kommunisere det litt krevende sidene ved, Jesus snakker jo om det å rekne på kostnaden, sant, ved å følge etter han, da nytter det ikke bare å snakke om samlivsspørsmål, sant, da må en jo egentlig la det bli et springbrett til å egentlig snakke om akkurat de tingene der, at du har en kostnad og bare en etterfølger av Jesus på mange områder, og der tenker jeg at i stedet for å argumentere sånn som han har gjort at jeg må ha på en måte større forståelse for homofilt samliv, heller, fordi at en har vært, kanskje sånn som noen sier, lemfeldige når det gjelder, og ikke sagt så masse kanskje, om skilsmisse, gjengift og de ting og der, så burde en jo gjerne egentlig ta anledning til å se litt sånn helhetlig på det, og tenke at kanskje det tid også for å blankpolere kristne samlivs ideal, sånn at det ser at det ikke bare gjelder noe for homofil, eller, men sant, at dette er noe som er utfordrende for, egentlig for alle. Og så snakker jeg inn i det samfunnet en lever i på en klok måte. Der tenker jeg det er enormt masse ressurser i kristens sammenheng. Det har gjennom blitt en litt sånn taushet, og sant, den er veldig ukomfortabel med dette her, og her vil jeg jo egentlig gi en utfordring til oss alle som kristne, at dette er noe vi må bryne oss på, at den ikke bare rygger ut av det, for det tror jeg ikke egentlig det til å leve med det, og utvisker den jo seg selv og den teologiske integriteten.
0: Hva kan vi si om status før denne generalforsamlingen, Eivind? Er det mulig å si noe om hvor stor støtte dine innstillinger har, og hvordan utfallet ser ut til å bli?
1: Nei, jeg tror ikke jeg kan egentlig spå helt der, men jeg tror i hvert fall at vi har sett at her har det dukket opp en diskusjon rundt altså denne veiledningen, som kanskje var litt, ikke var synlig hos oss i hvert fall i starten, og vi satt og så på dette, og vi tenkte at her må det være en større debatt som kommer til å dukke opp, og det har han jo gjort, så jeg tenker at vi kommer til i hvert fall følge det tett fra vår side. Så jeg vet ikke om du, Sofie, har noe annet på det, men jeg tør ikke helt å liksom spå det.
2: Nei, jeg også synes det er vanskelig å se helt for meg hvordan det spiller ut, men det ser jo ut som at, sant, det vil være interesse for å få tydeliggjort dette med ekteskapet som en ordning for en mann og en kvinne i lovverket. Det tror jeg jo er ganske kanskje ikke ukontroversielt det rette ord, men jeg tror i hvert fall at det vil være ganske stor interesse for det er en på en måte en tydeliggjøring. Og så tror jeg jo, sånn som jeg oppfatter det, så er disse veiledningsdokumentene og sånt en litt lettere sak på sett og vis, sant, som vil bli behandlet på sitt vis, men at det vil kanskje, så kanskje egentlig sånn formelt sett vil gå ganske greit gjennom, men at debatten vil rulle og gå, og kanskje misjonskirken vil få noen utfordringer akkurat med den doble, litt sånn tvetydige kommunikasjon der, sånn i etterkant, og sånn debatten i forkant også har vist.
0: I forrige veke hadde vi en artikkel i Dagen som er blitt helt ualminnelig godt lest, og det var Mia Erlandsen, som har bakgrunn i pinsebevegelsen, gift med tidligere pinsepastor Thomas Erlandsen og søster til Jesus Church-leder og tidligere ny generasjon-leder Jesus Revolution. Nå ble det så mange initiativ med Stefan Kristiansen. Ja. I hvert fall en veldig kjent profil i det karismatiske kristne Norge. Og hun var på et arrangement i regi av Areopagos, misjons- og dialogorganisasjon i Oslo, og fortalte hvorfor hun ikke lenger regnet seg som kristen. Og det var et ganske brutalt farvel, man kunne si.
1: Ja, utvilsomt. Det var jo vår journalist og utgavesjef for KS, Karl Andreas Jahr, som var der sammen med fotojournalist Fredrik Karlsveit, og de sammen så ga de oss et riss av det som skjedde der. Og det, ja, det var jo veldig brutalt, veldig direkte, og vi var jo der fordi at det var annonsert på denne måten. Det var annonsert med altså en personlig fortelling. Jeg tror ikke lenger på Gud, var jo på en måte innsalget. Og hun hadde et foredrag som vi gjengir, som var veldig eksplisitt og direkte. Så da skapte vel litt av den wow-faktoren, får vi kanskje si da.
0: Men hva responser var det på det?
1: Nej, alltså vi, han har ju blivit läst och delt och i det här på ett nivå som är väldigt vanligt för vår del. Så det har varit väldigt väldigt stor respons på det också, men responsen har varit delt, sant? Alltså någon har kommenterat detta här på att varför fortæller vi denne typ historia, sant? Det är ju naturligt för en avis som Dagen och vi har en sån historia vi hade nog på front på forsida i papper, sant? Och varför gör vi det? Det har vi fått spørsmål om.
0: Varför är det så stor intresse runt det?
1: Jag tror ju att det är delt. Jag tror att på den ena sidan så vill en historia om människor som förlater kristen tro vill utfordra oss och de som är kristna. Alltså det vill vara lite skrämmande. Helt naturligt. Och kanske kan det, man kan få en fryktreaktion eller man kan få ett behov för att försvara den kristna tro och så vidare, sant? På den ena sidan. Noen synes bare det interessant å lese, hvorfor har hun, hva gjør hun, hvorfor har hun hatt behov for å gå ut på denne måten, mens andre vil tenke at kanskje de strever med tvil selv, kanskje de synes at det er interessant å lese av den grunn. Så mistenker jeg også at det kan være interesse også ut forbi kristne sammenhenger, altså folk som ikke selv regner seg som personlige kristne, men som synes at det er interessant å lese disse refleksjonene.
0: Hva tror du, Sofie?
2: Nei, jeg også synes det interessant med denne her responsen som en får. Altså, det ser jo ut som at noen tenker at en som kristen avis bare skal bringe opp, sånn sett, direkte oppbyggelseshistorier til torg. Så kanskje hvis en tenker litt sånn bibelsk om akkurat dette, hvordan evangeliene fremstiller situasjonen, så er jo bildet mye mer sammensett. Der også har du for eksempel sånn som historien om den rike unge mannen som kommer til Jesus, og der utfaller egentlig bare at han går sorgtyngd bort, står det vel, i hvert fall jeg i utgave, og for han var svært rik, sant? Og Jesus har utfordret han på noe så han ikke er interessert i, og i hvert fall i første omgang å gjøre, og det er jo liksom tankevekken, den blir jo bare hengende der i løse luft, og det er jo flere andre situasjoner også der vi hører om at Jesus får en veldig blandet respons på sin forkynnelse, så dette, jeg tror ikke mye sånn uten videre skal si at det er at dette her er stoff som en kristen avis bør unngå i oppbyggelsens tjeneste. Vi skal jo også skape ettertanke og snakke ærligt om det som handler om tru og respons på tru, og dette er jo et godt eksempel i så måte. Når alt dette er sagt, så synes jeg at dette er historie som jeg selv har skrevet en respons på. Jeg kjenner jo at dette her røsker i min medpassasjersjel som...
0: Ja, for du var ganske personlig i det du skrev der, fordi du setter ord på det at du kjenner ikke noen kristne som ikke er i situasjoner eller perioder der en tenker er denne troen bare noe jeg går og forestiller meg?
2: Ja, nettopp. Jeg tror det egentlig historien til Mia Erlandsen er litt viktig å lytte seg inn på, selv om jeg skal være den første til å si at jeg synes det er veldig krevende også, for nettopp for en kommer i kontakt med den tendensen vi har til å både tvile og gjennom stille spørsmål med egen tro, og så tenker jo jeg det at tvilen bør ikke være oss fremmed, og der synes jeg jo det også er god bibelsk dekning, spesielt i de poetiske bøkene i Bibelen, så kan jeg si at når jeg leser Salmenes bok, så er det jo ikke bare en solskinshistorie, og jeg tror jo at for å få en fulltonende tro da, så trenger jeg noe å se folk inn i øynene når de sier så mye i Erlandsen at jeg bryter opp, her går jeg av. Men jeg tror det er svar, og jeg kan jo la det bli hengende litt sånn i løse luftet. Jeg håper på et midlertidig farvel, for jeg tenker at nå forteller du der hun er i livet nå. Det betyr ikke at jeg tenker at noen, liksom hennes vei videre, men man kan jo tenke veldig sånn konkluderende om folk når de sier noe midt i livet. Men jeg må liksom bevare håpet da i møte med sånne fortellinger som det, og bevare samtal.
0: Men hva er det som vekker resonans med deg da, som gjør at dette blir såpass personlig?
2: Nei, jeg tror jo det at for meg så har en helt annen vei og vandring da, tydeligvis enn Mia Erlandsen, og så har alltid opplevd troen som en slags motgift mot et indre mørke, så synes jeg det er jeg bare kjenner litt på det der at når hun bringer opp den tvilen og dette her, at her må jeg bare ta avstand, så vil en jo stille seg selv noen spørsmål, og det håper jeg jo egentlig folk gjør. Og for meg så betyr jo det at en får sånne ganger som det, så får en god periode for litt dubling, og samtidig så kjenner en jo også at sånne møter, så det kan gjøre at meg og tro blir mer rotfestet og får en fyldigere tone da.
1: Det jo... Jeg vet ikke om jeg skal formulere dette her, men altså det på en måte at noe av det som hun gjør opprør mot i dette foredraget som blir gjengitt hos oss da, så det jo også på en måte levemåten og de ja, den litt sånn pietistiske, ikke i negativ forstand, men altså de grensene med alkohol, med røyk, med språk. Hun banner jo på scenen, for hun synes det så deilig. Hun sier at det var deilig å drikke seg full, og det har hun aldri fått gjort. Altså, og jeg tenker at det er interessant at hun også gjør opprør mot det, og jeg tror jo at disse grensene, altså for min egen del, tenker jeg at de er gode, kan jeg bare si. Men det er jo noe med at... det er ikke bare evangeliet, det er ikke bare trua hun gjør opprør mot, det er også litt følgende eller rammene som kommer med der da. Og jeg har jo, ja.
2: Ja, for litt ifra den kan lese i den dagen reportasjen, så tenkte jeg også på det at dette minner jo mest om en sånn omvendt teltmøte, at hun tar inn igjen de tingene, eller vekkelsesmøte, eller hva en skal kalle det da, at hun på en måte tar inn igjen en god del element som hun igjen har følt det var litt sånn overdrevent fokus på i deler av vekkelseskristendommen, sånn, så handler det om livsstil først og fremst, og det er det jeg kommer helt i forgrunnen, så der er jeg egentlig veldig enig.
0: Men hvor gode er en i kristen miljø? Det er et veldig stort og generelt spørsmål, men til å snakke om det med usikkerhet og tvil og kamp og indre mørke, for jeg kan bare si at jeg tror kanskje at det er noe som blir mer tenkt om enn snakket om.
1: Ja, altså jeg har jo jobbet med i en organisasjon som drev mye med apologetikk før, og det her på ulike måter har vi alle her tre jobbet med det og skrevet om det, og der er jo tvil et veldig viktig tema. Tom Arne Møllerbråten, som har vært lærer i apologetikk lenge, har jo skrevet bok om tvil, og jeg tenker at det er en del, vi har en del gode ressurser, folk som snakker godt om tvil, men jeg er litt usikker på når det kommer til menighet for eksempel, hvorvidt man tør alltid å sette ord på det og snakke om det og skjønne, eller ta på alvor hvor viktig det er, eller hvor stor del det er av menneskets tro. Altså det som å, ja.
2: Ja, det tror jeg det er en veldig sånn interessant dobbelthet i det du sier der, Eivind, for på en måte så ute i samfunnet, når du ser hvordan hovedstrømsmediene på en måte tematiserer tru, så er det jo ofte helt klart en mye mer interesse rundt det med tvil, rundt det med oppbrudd for tru, rundt det med ambivalens, sant? Men det kan godt hende at det er en store forskjell der inne i, for det, som kristen, sant? I et veldig sekulært samfunn som det norske, så kan jeg tenke at det er veldig, veldig mye fokus på tvil, men går du inn i den enkelte menighet, i den enkelte forsamling, så kan det godt hende at sjansene til å få sett ord på den et eller annet nagende, et eller annet følelse av at dette her er ja, at tru og ikke holde, eller at jeg ikke er god nok som kristen, altså alle disse spørsmålene en kan ha med seg, kan godt være at de, ja, at det er mindre av det, og ja, det kan jo også være en sånn historie, så dette kan hjelpe oss, ja, til å sette litt ord på og komme litt tettere på.
0: Og så er det jo noe interessant med språkbruken rundt tvil, for det snakker om å så tvil og dyrke tvil, ikke sant? Altså det, tvil er noe som kan gro og vekse, den er jo sånn organisk ved seg, så, som jeg tror også er gjør at den frykter gir rom for den, fordi at det ligger til menneskets natur å problematisere ting, ikke sant, og være kanskje skeptisk og ta ut distanse, også fordi at det gir en slags frihet for å forpliktelse. Hvis jeg kan si at dette her er veldig usikkert, så er det ikke sikkert at jeg trenger å ta så mye konsekvenser av det. Så dermed ligger jo sånn, tvilen kan på en måte være litt mer sånn sosialt og kulturelt interessant kanskje, men på andre siden så er det jo noe med at kanske forteller om en utfordring med å snakke sant om trua, men altså ikke bare snakke sant om tvil, men snakke om hva det å være truende. Det ikke bare å holde seg til en serie slagord og liksom vet at det sannhet, men det jo et liv og en erfaring, en relasjon, altså en reise det da.
1: Ja, for det kan være en fare for at den som bare vil være skeptisk, eller bare vil liksom lene seg litt tilbake igjen og folde armene og si nja, på en måte undra seg forpliktelsen til å fortelle hva en egentlig da tror på, sant? Altså det er jo et kjent en sånn dilemma, sant? For eksempel med det ondes problem som mange konfronterer kristne med, kanskje, men så må man få lov til å spørre, ja, men hva er din løsning på det ondes problem, sant? Så å være skeptisk, eller kanskje til og med kynisk, egentlig ikke en sånn filosofisk holdbar løsning kanskje eller
0: du løser ikke det vondes problem med det
1: nei kanskje.
0: Til slutt så må vi en tur I barnehagen der har vi både hentet og levert alle tre ganske mange ganger opp gjennom årene og dine veka det igjen blitt bråk rundt når barn bør begynne I barnehage jeg gikk jo aldri I barnehage selv og så kan jeg vurdere om hvor bra det
1: så kunne jeg ble.
0: Men mine barn har jo gjort det og så var nå Ingrid Olina Hovland KrFU-leder ute og ja, hun hadde jo med å levere brandfakler på løpende band og nå tok det litt skikkelig fyr igjen da når hun omtaler det som en syk kultur at en nesten teker det for gitt at ja, en fra en baby skal være I barnehage AUF-leder Gaute Skjerve var jo blant de som som reagerte ganske sterkt på dette her og betonte at det fagfolk som teker seg av barn og at de har det bra I norske barnehager og det ingen grunn til å gi folk skyldfølelse og sånn knytt til å benytte seg av barnehage og det bør bli gratis. Hva det som gjør at denne debatten her så utrolig anspent, eller amper nesten?
1: Ja, nei, det jeg tenker at det fordi at det går så tett inn på klingen til folk. Det går rett inn til kjernen av våre verdier.
0: Du en god forelder?
1: Du en god forelder? Og ja, rett og slett. Ja. Og med en gang de begynner å løfle med sånne ting, eller liksom ta I sånne ting, så får folk et veldig sånn akutt behov for å ta stilling og kanskje forsvare seg, eller ja.
2: Ja, for det jo preget av litt sånn, altså veldig mye av denne debatten fascinerende I første omgang også, for at det en ungdomspolitiker som går ganske sånn tøft ut, og det har jo gjort flere ganger, og likevel sett liksom, dette her bare vekker så ekstremt sterke følelser, så gjør at du får en sånn følelse av nasjonalt forsvarsmodus, enn å egentlig det ser sannheten at Ingrid Olina Hovland snakker inn i en situasjon der vi jevnlig har en barnehagediskusjon, og der det mange spørsmål og egentlig ganske tøffe kritikk mot at barnehager underbemannet, og at det en barnehagekrise, det hører vi jevnlig overalt. Men det akkurat som at når hun sier disse tingene her, så høres hun seg alt fungerer, vi må bare si alt fungerer veldig, veldig bra med det opplegget vi har. og ingen skal si at disse barnehagene ikke 100% bra for både ett og to og treåringer, så
1: ja. Altså, jeg skjønte bare liksom hvor denne debatten kom til å gå hen når jeg så ingressen I VG, for der selv I ingressen så hadde de fått med at selv har hun ingen barn ja. altså behovet for bare å
0: men ja. kan dette slå litt begge veier, jeg vet ikke for den som stått der med for eksempel en ettåring og levert I barnehagen og tenkt, vi fikk jo forlenget litt før våre barn ut I barnehagen, men det jo likevel sånn at jeg tenker når et barn ikke kan snakke egentlig sammenhengende selv, og du har ja, noen går og andre kan ikke gå, og de skal kravle rundt der på samme avdeling en hel arbeidsdag, og det da sånn at det helt åpenbart at disse det bedre enn de ville hatt det hjemme med foreldre? ja, men godt du får levert det her nå.
1: Ja, men det jo det, altså, du sier Sofie, sant? Altså, ja, det jo ikke, altså, hvis man skal si at nei, dette her fungerer helt supert, det kunne ikke blitt bedre, sånn, så ja, det noe egentlig sånn? Altså, men det på måte, det virker ikke som det rom for den tvilen eller den de avveiningene I denne debatten og her det enten du dønn ombord eller så du på en måte
0: ja, ja nei, for jeg kan nesten lure på motsatt om, om hvis det så bra var jeg være barna, burde ikke jeg da begynt enda før og våre der enda mer
2: Ja, men det vel land der en sender unger, altså der en får barnepass, eller hva en skal kalle det da, men nå jo denne her tanken også om at spesielt Inger Oline Hovland sitt poeng her var jo vel, altså unger I mellom 1 og 2 år spesielt, sant? Hva utbytte har de egentlig da? Det jo selvfølgelig når hun spriter det opp med uttrykk som en syk kultur, som vel, som hun kalte det, og sånn, så det, jeg tenker jo at når du har ordninger så så bredt anlagt, men så likevel har såpass dårlig forskningsmessig bakgrunn, så blir det det å holde fatt I at vi gjør det rett, og så lurer jeg bare litt på om det skjer noe med forskningen på området egentlig, for det, den jo, altså nå gikk jo han kjendislegen Kaveh Rashidi ut og sier at det, at dette her bra, hverdagen til ettåringer I barnehagen ikke preget av å savne mor og far, og det da jeg bare lurer, men hvor har han det fra? Altså, vet vi hvordan egentlig, en ettåring som ikke egentlig kan meddele seg har de barnehagen, der burde jo kanskje vært litt forskning på det, men jeg føler det noe, og mitt, et av mine poeng at den, det jo noe her, og du tror jeg at du kan si som foreldre også, med litt sånn sunt fornuft.
0: Det var jo et innlegg fra Kristin Clemet. Hun jo av og til motstemme på sånne spørsmål som også var publisert med oss, som egentlig tekket til ordet for litt mindre emosjoner og litt mer ettertanke I debatten, fordi at det var rett og slett, så som jeg oppfatter det, det ganske allmenn hensyn, sånn som du inne på, Sofie, så tilsett at dette her ikke...
3: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Du kan noen ganger oppleve et menneske sier selv, eller hør andre omtale at en person har vært full. Da mener man som oftest full på alkohol, altså beruset. Det kan virke som om enkelte nærmest skryt over at de har vært fulle også. Bibelen omtaler flere steder det her med alkohol og advarer mot negative konsekvenser av å drikke seg full. Paulus oppfordrer oss som kristne I stedet å la oss fylle med en langt bedre og positiv rus, nemlig den hellige ånd. Forskjellen på åndsfylde og rusfylde omtaler han på denne måten. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. Efeserne 5:18. Det sies at vi blir det vi spiser. Vi formes og blir avhengig av det vi putter I oss. Den hellige ånd gjør deg mer lik Kristus. Alkohol gjør deg I stedet til en dårligere utgave av deg selv. Så si nei til det som bryter ned, og ta I stedet mer inn av det som bygger deg opp. Vi kan videre være fulle på en sunn og positiv måte. Og opptre ansvarsfulle og være innsiktsfulle, det bygger menneskets karakter. Den beste fylden vi kan få del I, det Kristi og Guds fylde. Døperen Johannes sier at Jesus var full av nåde og sannhet. Og det aller beste at jeg kan bli det Bibelen kaller fullkommen, ikke I meg selv, men I Kristus. Enhver sann kristen ønsker å gripe og nå Kristus. Men evangeliet, det forkynner oss at Kristus har strakt ut sine naglemerka hender for å gripe oss. Og den som har latt seg gripe av Guds nåde hender, han og hun har blitt fullkommen, fri og frelst for tid og evighet. Derfor la deg gripe av nåden og la deg fylles av ånden. Å bli full på nåde og ånd og kraft har ingen negative bivirkninger. Herlig å være full på denne måten.
3: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
5: Mitt navn Jan Løkkeborg, og livsveien har ført meg dit hen I dag at jeg prest I den norske kirke, og synes det er veldig spennende tjeneste det også. Jeg skal få lov til å si noen ord om en sang som har betydd mye for meg. Denne sangen finnes i forskjellige varianter. Her er Ragnar hentet fra Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis, og det er Velsignelsen som synges. Jeg tror det er Randi Stene som er solist, om ikke tar feil. Denne sangen er rett og slett den aronittiske velsignelsen. Og bakgrunnen for at jeg setter veldig pris på den, det kan nok spoles tilbake til en tid der jeg, som sikkert mange andre, sleit med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig å forholde seg til. Han var litt fjern, og når han dukket opp i bibeltekstene, så var han litt uberegnelig og kanskje litt ond og litt skummel. Jesus var lettere å forholde seg til. Så hentet det seg, jeg tror det faktisk var på et ungdomsstemne, så du skjønner at det kanskje er god stund siden, at det ble forkynt om velsignelsen. Den aronittiske velsignelsen. Og da hørte disse ordene, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Hans ansikt, det var så utrolig godt for meg at Guds ansikt lyser over meg, og at han lyser nåde over meg, og at han stråler over meg. At Gud kunne være sånn at jeg hadde et ansikt å se inn i, som ikke var skummelt, som ikke var, ja, det er jo skjult sånn på et vis når du leser Bibelen, men at jeg kunne forholde meg til et ansikt som lyste og strålte over meg. Det gjorde noe med at Gud ble en person som ble nærmere i mitt liv, som jeg ble veldig glad i. Og dermed så har velsignelsen fulgt meg, både i sang og i gudstjeneste og møte. Når den lyses så kjenner jeg at, åh, dette er slik Gud ser på meg. En sånn Gud kan jeg faktisk forholde meg til. Så her får du høre velsignelsen i den versjonen, en versjon som jeg er veldig glad i.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Vi på vandring I bergprekenen, Matteus evangeliet kapittel 5-7. Jesus har innledet den med å tale om at en kristen salig, ikke ved å være tilfreds av alt sitt eget, men være fattig I seg selv og ta imot alt av Jesus. Deretter har han talt om kristne som salt og lys I verden, før han skjerpet forståelsen av budene. Vi holder dem ikke bare ved en yttre gjerning. Jesus ser til hjertene, tankene og holdningene våre. I begynnelsen av kapittel 6 han inne på vår personlige og private givertjeneste, bønn og faste, og spør igjen om innstillingen vår, før han lærer oss bønnen Fader vår. I slutten av kapittel 6 taler han om det mer utadrettede livet vi har her I verden, I kampen mellom det onde og det gode, Satans rike og Guds rike. Hele tiden lyder Jesu kall, skildre ut fra den kulturen som dominerer I verden. Vær annerledes. Kast vrak på hedningenes verdisystem. La Herren bestemme hva som viktig. Dere kan velge skatter på jorden eller skatter I himlen. Dere kan leve I lys eller mørke. Dere kan være opptatt av kroppen og livet eller av Guds rike. Vi leser fra Matteus 6, fra vers 19. Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også hjertet ditt være. Det som slår oss I dette hvor lite varige og hvor sårbare verdiene I verden Skadedyr, utøy, korrosjon, tyveri, og I tillegg I vår verden, inflasjon, bankkrakk, kortsvindel og annen falskhet. Ingenting var beskyttet I antikkens verden. Møll og utøy ødelegger ikke så mye I dag som før, men onde, ødeleggende krefter kan være vel så skadelige. Nå må vi ikke forstå dette ordet slik at Herren forbyr å ha eiendeler eller eie noe privat. En kristen må gjerne spare med tanke på fremtiden. Vi skal også glede oss og takke for alt godt Gud har gitt. Det Jesus advarer mot den egoistiske oppsamlingen av gods og gull og et liv I luksus kombinert med et hardt hjerte overfor dem som har det vanskelig. Hva verdien vår? Hva skatten vår? Hjertet holder seg til denne skattkista, og hvis det handler om materielle verdier, vil fort grådighet og havesyke regjere I hjertet. Sats heller på skattene I himmelen, sier Jesus. De ikke utsatt for verditap. Hva disse skattene? Det gjerninger som har betydning for evigheten. Jesus snakker altså ikke om noen konkrete skatter I himmelen, heller ikke stjerner I kronen, men det at vi øver oss opp I en karakter og innstilling som til behag for Gud. Når vi vokser I tro, håp og kjærlighet, får vi en skatt I himmelen. Det handler blant annet om hvordan vi bruker øynene. Matteus 6, vers 22. Øye legemets lys. Ditt øye friskt? Da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legeme mørkt. Nå selve lyset I deg mørke? Hvor dypt blir da mørke? Katteøyne lyser I mørke. Det ikke slik øynene legemets lys. Neppe heller at øynene de eneste vinduer inn I sjelen. For øvrig det mørkt inne I kroppen. Det ment mer som en illustrasjon på at nesten alt kroppen gjør avhengig av evnen til å se. Blinde personer kan I noen grad øve opp de andre sansene og få seg gode hjelpemidler. Men synet vårt viktig, og vi setter stor pris på det. I Bibelen blir øynene ofte et bilde på hjertet eller sinnelaget vårt. På samme måte som øyet virker inn på hele kroppen, virker ambisjonene våre, det vi trakter etter, inn på hele livet vårt. Jesus opptatt av retningen vi går i, hvilke mål vi har satt oss, hva som gir livet vårt mening. Vårt syn kan bli svekket av de falske gudene materialismen byr på. Da vandrer vi i mørket. Det onde øyet preges av en gjerrig og gnien ånd. Det friske øyet preges av sansen for Guds rike og en tjenestevillig og gavmild ånd her i verden. Vi kan ha to skatter vi trakter etter, enten i himmelen eller på jorden. Vi kan ha to synsfelt eller ambisjoner etter hva vi fester øynene på. Slik kan vi også ha to herrer, sier Jesus, Matteus 6, fra vers 24. Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Noen liker ikke en kristendom som stiller folk på valg, som stadig sier «velg mellom Jesus og verden». Er du innenfor eller utenfor? Men de som forkaster slik tale, avviser forkynnelsen fra Jesus. Ingen stiller på valg som han. Du kan ikke tjene Gud på møte og mammon eller pengene resten av uka. Du kan ikke lovprise Jesus med munnen og la materialismen bestemme ellers. Du kan ikke leve i et kompromiss. Jesus vil ikke vite av en halvhjertet kristendom. Jeg ansatt i to organisasjoner, halvtid i Misjonssambandet og halvtid i Norea Mediemisjon. Det går greit, men det går ikke an å tjene to herrer, sier Jesus. Og da tenker han på det å være slave. En slave offrer ikke bare arbeidskraft, men hele seg. Slaveri innebærer en eier og alltid til tjeneste. Gud har sagt, «Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære.» Jesaja 42,8. Det står om å tjene den sanne Gud, skaperen og frelseren, eller å tjene avgudene som blant annet spiller på lag med pengene. Ja, men vi trenger da penger for å leve. Vi kan ikke leve uten jobber og hjem, biler og barneartikler, ferier og fjernsyn. Nei, men hva er øynene og hjertet festet til? Hva søker vi? Hva er vi opptatt av? Hva er vi bekymret for? Jesus sa, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de?» Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Det var vers 25-34 i Matteus 6. Dette avsnittet innledes med ordet «derfor», og det er viktig. Vi må ta utgangspunkt i det avgjørende valget mellom Gud og mammon, mellom å tjene Herren eller verden. Alle søker vi noe. Alle har vi mål for livet, noe å leve for, noe som gir livet mening. Vi snakker om ambisjoner.

bygger reir, tar seg av egg og unger. De målbevisst og aktive, men ikke bekymret. Jesus forbyr ikke omtanken, men den engstelige tanken. Bekymring kan ikke forenes med en tro skapt av Jesus. Fuglene får mat, blomstene får klær. Når Herren ser til sine små skapninger, så kan vi være trygge på at han enda mer ser til oss. Vi må lese hele Bibelen og la skrift fortolke skrift. Et bekymringsfritt liv er ikke et liv i dovenskap. Så sant vi er i stand til å arbeide, skal vi tjene penger for å forsørge oss selv. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete, skrev Paulus. Gud lar naturen frembringe mat som vi kan høste inn, ved til dels hardt arbeid. Gud legger til rette, men vi må samarbeide med han. Vi skal også vise ansvar for andre. Vi skal ikke være bekymret, men likevel ha et velvillig og omtenksomt hjertelag for dem som lider mangel. Gud kler sine barn, men vi kan være redskaper for ham for å gjøre det. Det må også sies at vi som tror kan rammes av problemer. Vi skal legge bort bekymringene, men vi er ikke garantert fritak fra problemer. Gud vet om alle ulykker og tillater dem. Derfor må vi lære å stole på vår himmelske fars kjærlighet, også når problemer og ulykker rammer oss. Vi er ikke fritatt for hverken arbeid, ansvar eller problemer. Hva skal vi være opptatt av? Å søke Guds rike først. La ham være Herre. Ydmyk deg for ham. Angre at du lever et så selvbestemt liv. Tro på Jesus som frelser, han som har båret alle dine synder på korset. Bli født på ny i troen på Jesu oppstandelse fra de døde. Du skal få vandre i et nytt liv sammen med ham. Gjør dette først, så skal det ordne seg med alt du ellers bekymret for. Vær først og fremst opptatt av at hans navn og ære blir aktet høyt, at hans rike skal komme, og at hans vilje må skje. Vær opptatt av at hans frelsende rettferdighet blir kjent og forstått, og at hans rettferdighet vinner seier i verden. Er du ambisiøs på vegne av deg selv, eller på vegne av Gud og hans rike? Gud unner deg evner og gaver, muligheter og innflytelse, kunnskap og forfremmelser. Men pass på at du sier: «Jeg vil først og fremst følge Jesus. Hans ære er det største jeg kan fremme i denne verden. Så skal jeg få alt jeg trenger av ham.»

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg skammer meg ikke. Jeg har lest noen hyllemeter med religiøse tekster. Jeg har studert filosofi, idehistorie, prøvd å sette meg inn i diverse tilnærminger til universets og livets gåter. Jeg har spurt, samtalt og diskutert, og jeg og blir kristen. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft som gir frelse til alle som tror, jøde først og så greker. Dette skriver Paulus i Romebrevet, det første kapittel, vers 16. Fordi Kristus ble født som jøde, har jødene en unik sjanse til å ta imot ham. Grekerne var rastløse visdomssøkere og filosofisk skolerte, og også de fikk en privilegiert sjanse. Men det fikk også hedenske skandinaver og sekulariserte europeere, for mange århundre siden og i dag. Som en nysgjerrig søkende mann skammer jeg meg ikke over evangeliet. Det storslått i sin enkelhet og fascinerende i sin utstrekning. I de galaktiske rom, i et ubeskrivelig vakkert og skrevet

0: Fremmende univers, skinner lyset fra Kristi herlighet stråleglans over en velsignet og kompleks jord. Her har jeg fått livet. Her har jeg fått frelsen for å løftes og bæres inn i nådens nyskapte verden. Kom og bli med. Nå haster det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og I dag skal du få høre mye om Bill Gaither. Han har du kanskje hørt om før, men vi skal prøve å presentere han og miljøet rundt han litt I denne timen. Det var Evy Tornqvist som begynte for oss, der vandret en mann, og så skal vi fortsette I Langevågen med vår gode venn og medarbeider Tor Rødseth skal få lov å synge sin egen sang, Trenger meg på.

Enten du liker denne typen musik som vi nu skal presentere for deg eller ikke, så har du helt sikkert, hvis du litt interessert I kristen sang og musik, hørt om Bill Gaither. Og det har jo også blitt en terminologi, Gaither-musik, det som egentlig sørstatsgospel fra sørstaten I USA. Og det den godeste, han heter egentlig William James Gaither, eller kalt Bill Gaither, født I 1936, han altså 84 år gammel blitt. Han en amerikansk egentlig, han lærer, men han mest kjent som sanger og sangforfatter innenfor denne fangeren av musikk. Han dannet for mange, mange år siden det som ble kalt for Gaither Trio, sammen med Brofin og Denny og søstra Merian. Senere så kom Glovia til, hun gifta seg med Bill, og han og Denny og Glovia, de var det Gaither Trio I mange år fremover. Så dannet Bill Gaither på 80-tallet tror jeg vi må lov å si, så dannet han det som blir kalt for Gaither Vocal Band. Og det har vært 4 og av og til 5 menn som har sunget sammen. Bill Gaither har vært med I alle disse årene. Han har hatt med seg talløse mange andre som har vært med og sunget, sånn det ofte I sånne grupper. Og per dato så holder de det fremdeles gående, den aldrende Gaither og 4 andre som utgjør Gaither Vocal Band akkurat I dag. Vi skal nå høre noen sanger fra Gaither Vocal Band, og så skal vi si litt om denne mannen, og den første sangen de skal få lov å synge, den heter Manna from Heaven.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag så skal vi presentere Bill Gaither for deg. Han kjent for noen, og mindre kjent for andre kanskje. Men du skal ikke være så veldig interessert I kristen sang og musikk, for du I alle fall har hørt om såkalt Gaither-musikk, som oppkalt etter denne mannen, som nå går I sitt 85. År, men som egentlig amerikansk sørstatsgospel. Det det egentlig. Gaither Vocal Band har eksistert siden tidlig på 80-tallet, det var dem du nettopp hørte. De mest kjente som Bill Gaither har hatt med seg der var Guy Penrod, han var med fra 1995 til 2008. Mark Lowry, denne entertaineren og kloven egentlig, og gode sangeren, han var med I to perioder, først fra 1988 til 2002, og så fra 2009 til 2013. Michael Englef en mann som har gjort stor solokarriere både før og etterpå. Han var med I 1985-94, og så var han lenge ute, så kom han inn igjen og var med I noen år, fra 2009 til 2013. Og en av dem som kanskje aller mest kjent, vel David Phelps, denne fantastiske sangeren, så egentlig en operasanger. Han har også vært med I to perioder, fra 1997 og fram til I dag, med en pause midtveis. Og han som den femte av disse som har vært med lenge, det en kar som heter Wes Hampton. Han begynte I 2005, og han med I Gaither Vocal Band fremdeles. Yes, I Know sangen Gaither Vocal Band skal få lov å synge til oss, før vi nå går videre I denne gospel-teamen her på Radio Sunnmøre.

Du lyttar fremdeles til gospeltimen på Radio Sunnmøre, og vi snakker litt om Bill Gaither I dag, og Gloria Gaither, og Gaither Homecoming, og Gaither Vocal Band. Og denne læreren fra Indiana I USA, Bill Gaither, han hadde altså sunget sammen med brofinn Denny og kona Gloria I Gaither Trio, og så dannet han tidlig på 80-tallet Gaither Vocal Band, som eksisterer den dag I dag. Han var veldig inspirert og preget av en del av legenden innenfor Sørstats gospel, særlig Jake Hess og Howie Lister var to av Bill Gaither sine store, store forbilder. Det samme I alt av gruppa The Cathedrals med blant annet George Jones ombord. Gruppa som The Statesmans, The Happy Goodmans, The Spears, hvis du vandret I Sørstats gospel fra 60- og 50- og 60-tallet, så dette kjente begrep for det. Likadan en del Blackwood Brothers og andre. Og så ønskte Bill Gaither på rundt 1990 å samle noen av disse aldrende heltene for å synge en enkel sang. Og det skulle vise seg å bli mye mer enn en enkelt sang. Den sangen du nå skal få høre den første sangen disse samlet. De samlet en del av disse gamle gospelheltene sammen med Gaither Vocal Band, og så sang de inn denne opptaket du nå skal få høre, Where Could I Go? Og før vi sier mer om det, så skal vi altså høre den.

Dette var altså det første opptak I det vi kan kalle Gaiter Homecoming eller Gaiter konsert. Bill og Gloria Gaiter samlet noen av dem aldrende heltene sine, Jake Hess, Howie Lister, The Happy Goodmans, The Cathedrals med flere sammen med Gaiter Vocal Band. Og Vestil Goodman som var med I Happy Goodmans og som du har sett hvis du har sett en del av de eldre Bill Gaiter DVD-ene, hun sa følgende at mens vi var der så var det som at den hellige ånd kom inn, såg på Bill Gaiter og sa, nå Bill, nå skal du ta notater, for nå skal du få vite hva som skal fe fremover. Og ingen av dem kunne vel ane, I dag det avholdt hundrevis av konserter. Det hundrevis av gospelartister som har vært med på dette. Gaiter Homecoming blitt et begrep som kjent over hele verden. De har vært verden rundt, inkludert I Norge med dette konseptet Bill og Gloria Gaiter, hvor de altså samlet de mest kjente og mange andre også, gospelartister I USA, etter hvert blitt mye mer enn bare sørstatsgospel veldig videre I stil her har du bluegrassmusikk, her har du mer moderne gospel, men hele tiden en trufasthet mot den gamle gode fangeren, isped mange nye ting. Mye å lære av Bill Gaiter akkurat der for mange I dag det å ta vare på den gamle sangskatten og samtidig åpne opp for alt det vakre nye, før de Det kan være litt annen stil på det. Nå skal du få høre denne gjengen, Bill Gaiter og hans syngende venner, det Homecoming Friends, som de kaller seg. We will understand it better by and by.

Det I all hovedsak engelske eller amerikanske artister der, rettere sagt, som med I Bill og Gloria Gaither sine konserter, Homecoming-konserter. Det finnes et par unntak, Evi, så du hørte innledningsvis, Evi Tornqvist I dette programmet. Jeg har vært med, og vår egen Solveig Leithaug fra Frekkhaug utenfor Bergen har vært med I nok så mange konserter. Og nå skal Solveig få lov å synge til oss Fanny Crosby sin tekst «La meg få høre om Jesus». Thank you.

Du hører altså på gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag så har vi litt fokus, faktisk mye fokus, på Bill og Gloria Gaither og Gaither Vocal Band og det konseptet som bygd opp I rundt dem. Sørstatsmusikk som har fått en renessanse verden over etter at Bill og Gloria Gaither begynte med sine homecoming-konserter. Her på Radio Sunnmøre har jo Oddveig Molnes en egen gospel-gaither-time hver søndagskveld, hvor hun spiller sine favoritter fra dette nok så stor universet av musikk som ikke lenger bare sørstatsgospel, men det ulik kristen gospelmusikk av mange ulike artister. Vi begynte dette innslaget, om vi skal kalle det det, med The Gaither Vocal Band, som Bill Gaither startet tidlig på 80-tallet, hvor han har hatt med mange ulike artister. Nå skal de vel få lov å avslutte med to sanger på rappen. The Old Rugged Cross Made the Difference. Det gamle allverdige koff. Eller gamle rugglete koff, kanskje rettere overfatt, gjorde forfellen. Det skjer alltid noe med den som får et møte med den korfesta Jesus Kristus. Og så Bill Gaither blitt en gammel mann. Han midt I 80-årene snart. Han fremdeles med I Gaither Vocal Band, synger kanskje ikke så mye som han gjorde. Og så får vi få hvor lenge en gammel sirkushest heller ut der I manesjen. Han har I alle fall blitt brukt av Gud til å gi veldig, veldig mange mennesker en helsing fra himmelen gjennom denne typen sang og musikk. Og Gaither Vocal Band skal da etterpå få lov å avslutte med sangen When We All Get Together With The Lord, når vi alle en dag kommer sammen hos Herren. Og med de to sangene så takker vi Bill og Gloria Gaither og alle deres sine syngende venner for at de ville være gjestartister her hos oss I Gospelfokus på Radio Sunnmøre denne dagen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, i dag har det vært mye gospel, engelsk musikk her i gospel-teamen. Det må det ofte nødvendigvis bli, men nå skal vi i hvert fall avslutte med to som du forstår, av du som ikke forstår for veldig mye engelsk, kanskje. Carola sammen med den nesten, skal vi kalle han legendarisk da, pianist, gospelsanger Per-Erik Hallin fra Sverige. De skal få synge til oss nå hvilken vær det skal bli, en sang som handler om det kristne håpet, og som gjort i et live-opptak, det vil du helt sikkert høre, i en konsert som de to hadde sammen for en nokre år tilbake.

Vi kommet til veis ende I gospeltimen på Radio Sunnmøre for denne gangen. Ari Love har da sett I skal takke for følge, og så vi snart tilbake igjen med et nytt sangprogram hvor vi henter fram både ulike gospelartister og ulike gospelmusikk. Og gospelmusikk, det så mangt, det vel egentlig all kristen musikk når han, hvis han tar det vidt nok. Synnøve Ånensen fra Karmøya I Rogaland, hun skal få lov å avslutte.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere, og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde

melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre, och det var det så kallade Bedehuslandkoren som sang vid Jesu fötter ei stille stund, skrevet av Mattias Orheim. Och det meste av detta programmet ska vi ha fokus på nettopp han, Mattias Orheim, som var født den 26. juli 1884 på Stårheim i Nordfjord, og levde til den 20. april i 1958 og døde på samme tune som han en gang var født. Han var salmedikter, han var lekpredikant, han var forfatter, og han var nynorsk mann, og skrev cirka 1000 dikt og tekster, cirka 180 melodier, og 6 av sangene her står i den norske salmeboka, og 13 av dem er med i Bedehus-sangboka, som er brukt i de fleste bedehus. Og den mest kjente er kanskje den sangen som vi nå hørte, «Ved Jesu føter ei stille stund». Og i løpet av denne timen så skal Orheim få komme til ordet. Vi skal til og med høre hva fru Orheim har å si om hvordan det var når mannen fant fram felo midt på natta for å komponere en ny melodi. Og vi skal komme litt tilbake til dette. Vi har prøvd å finne litt variasjon i de sangerne som skal presentere Mattias Orheim for oss. Han var jo ikke noen rockesanger akkurat, han var vel mer i folketone og bedehustradisjon, naturlig nok. Men vi skal prøve å få litt spenn i det. Men før vi går løs på Mattias Orheim, så skal vi ta med oss en annen kar som skal få lov å synge en av de sangene som Mattias Orheim har ikke skrevet den, men en av de sangene som er veldig mye brukt i den tradisjon og det landskapet som Orheim bevegde seg, nemlig Bedehus Norge. Jan Groth skal få synge «Da Jesus satte felen fri».

0: Vi ska alltså bruka det meste tida på Mattias Orheim, og 16 år gammel så opplevde Mattias Orheim et vendepunkt I livet sitt. Da hadde han engasjert seg sterkt I det frilynte ungdomsarbeidet. Han var avholdsmann, men han tok avstand fra mye av den pietistiske kristendommen som preget blant annet Nordfjord. Men så pinså I to år 1900. Da var han altså 16 år gammel, da skulle det være et stort pinsestevne I nærheten av der han hadde vokst opp. Og det kom cirka 1000 mennesker tilreisende. Dette var en tid med det meste av møtene foregikk ute. Det var Tormod Rettedal og Ludvig Hope som var talere der. For den som bevandret I norsk kirkehistorie, så vet du litt om at det var ikke kamp som helst. Rettedal var en gammel mann, og Hope var bare en ungdom. Og mange av de ungdommene som da kom ifra andre bygder, både med båt og gikk over fjellet og hva det måtte være. En del av dem, de ble boende hjemme hos Mattias Orheim, og han la merke til, forteller han, at de hadde en glede som han ikke hadde. Og det førte til at han ville være med på møte. Møtet skulle være I kirke, og det var bestemt at ingen lekpredikant kunne bestige talestolen I kirke. Han måtte stå I kordøra. Hvorpå den unge Ludvig Hope, som da var tidlig I 20-årene, går på prekestolen og henvender seg direkte til presten og sier at nå skal han forkynne Guds ord, så fikk han heller anmelde han hvis han ikke godtok at han sto der. Det eneste Orheim husker fra denne dagen, sier han senere, eller fra talen, det var at Hope henvendte seg til utover forsamlinga og sa: «Kommer det en ungdom over til Gud I dag, skal han ikke bli alene.» Og det traff Mattias Orheim noe veldig. Og den dagen ble han en kristen, og neste morgen skrev han en av sine mest kjente sanger. «Jeg fann min Gud I ungdomsår.» Det Hildegunn Saune Spotten som skal få synge den til oss, men før det så skal vi høre hva Mattias Orheim har å si, akkurat om hvordan denne sangen ble til da, natt. Da og morgen etter at han hadde blitt en kristen, 16 år gammel.
1: Hvor gammel var du, Orheim, da du fikk et kristelig gjennombrudd?
2: Manglet to måneder på 16 år. Kvitsund helga 1900.
1: Hvordan gikk det til?
2: Det var på det store kvitsundstemna det der året. Det var gamle Tormod Rettedal og den unge Ludvig Hope som kom. Det var talen hans, det unge for Jesus, som slo ned som eldtunge.
1: Og så begynte du å skrive med en gang?
2: Det var en vakenatt fra tredje til fjerde kvitsøndag. Etter den kampen, da spratt sola to ganger, sa vi, både I Guds rik og det vakre Nordfjord. Da sångfuglene I store haugen på garen vår. Og jeg fikk ikke sove, jeg gikk ikke I smedja, og gjorde I stand litt av nybrottsredskapen. Og under dette var det at gleden ble så glad for det at da klang storslegget på ambolten som aldri før. Og jeg trev et gammelt gråpapir, en timmermansblyant og skrev: «Ta den til jeg fann min Gud I ungdomsår.»

0: Hildegunn Søvne Spotten der, det eneste opptaket som mulig å oppdrive, så langt jeg har funnet ut I alle fall, av denne sangen, og vi hørte altså Orheim fortelle litt om dens bakgrunn. Det gjort et opptak med Marie og Mathias Orheim, det var gjort I 1955, det på en halv times tid, og du finner det på YouTube hvis du har lyst å høre det, og vi skal ha med nokre klipp derifra videre I dette programmet. Mathias Orheim han ønskte egentlig da å studere teologi, men han ble mer og mer plaget med øynene sine, og etter hvert så forstod han at det var ikke mulig for han å beholde synet. Vi skal straks høre han si litt om hvordan han opplevde den prosessen, og hvordan da alle muligheter for en utdannelse ble stengt. Men han ble gardbruker, og han ble etter hvert lekpredikant, og reiste både for det vestlandske Indremisjonsforbund, det som I dag heter Indremisjonsforbundet, som for øvrig Radio Sunnmøre, avdeling Sunnmøre da, og han reiste for Norsk Kinamisjonsforbund, det som I dag heter Norsk Luthersk Misjonssamband, og han reiste for Norges Kristelige Ungdomsforbund, det som I dag heter Norges KFUK KFUM, blant annet. Og Mathias Orheim ble kjent som den blinde salmediktaren som I 55 år reiste land og strand rundt som forkynner og folketaler og sanger, besøkte samtlige norske prestegjeld og holdt ca. 35 000 prekene I sitt liv, og hadde et snitt på ca. 400 møter I året. Påstås det, og hvordan det mulig å få til, det kan han jo lure på, I tillegg da med at han hadde ansvar for en gard. Nå skal han få fortelle om hvordan det var å bli blind, og etterpå så skal en gruppe fra Nordfjord, derfor Orheim var ifrån, få synge en annen kjent sang, Hverdagskristen vil jeg være, og den blir sunget på en melodi som ikke mye kjent, men som den melodien som Orheim opprinnelig ønskte skulle vært brukt. Det var for øvrig Leif Harberg I Kristiansund som har sendt oss dette opptaket I anledning dette programmet.
1: Men den gangen da var du enda ikke blitt blind. Da hadde du synet ditt, var det ikke så?
2: Ja, helt klart.
1: Hvordan gikk det til at du ble blind da?
2: Jeg gikk på fylkeskolen 1900-1901, så kom dette her med anfall I øyne, og reiste doktoren, og det gikk da en lang tid, slik at jeg mistet gangsynet var 30 år.
1: Virket denne sykdommen stagnerende på skrivetrangen?
2: Den virker helt utløsende, for dermed så kom jeg I sammenheng med det virkelig store arbeidet I Guds rike, både hjemme og ute.
1: Men kunne du da få noen utdannelse?
2: Utdannelsen var jo stengt med en eneste gang, men vi hadde haft den moderne bygdeboksamlingen I nystovegangen vår, og den hadde slutt I med flere hundre bøker allerede den gangen. Og siden har det vært selve livet som har gjevet utdanninger. Det frukten av det som vi har som opplysningsfolk, frukten av det lærerne våre har gjort, det prestene våre har gjort. Og dette her, det får vi være vittne til å røyne ut I det vanlige forkynnerarbeidet I Guds rike.

0: Mathias Orheim har skrevet altså cirka 1700 dikt, og mange av dem det blitt sanger av, og en del av dem hører vi altså I dagens Han min sang og min glede. Det to ting som preger Mathias Orheim sin diktning, det sin kristne diktning, og det vekkelse, og det hverdagsliv. Hverdagslivet det skal leves, det skal vi snart få høre han fortelle litt grann om bakgrunnen for den neste sangen. Jeg har et tjeneste stor for Gud som nesten parallell eller søskensangen vil mange av oss si. Det den vi nettopp hørte hverdagskristen vil jeg være. Og mange av salmene hans blitt skrevet I vekkelsestid. Han reiste jo og besøkte nesten alle landets prestegjeld og kommuner og hadde et klart kall I sin forkynnelse at mennesker måtte vende seg til Jesus og bli frelst og ta imot han. Og vitnesbyrdet var at det var rikt og godt å tjene Jesus. Og så skulle det da vises igjen I hverdagen. Orheim var for øvrig målmann, og vi har sagt at han sammen med Ande Fovden og Bernt Støylen og en nokre til, var han en av de mest betydningsfulle for at nynorsken skulle bli kristent og ikke bare være språket til den frilynte ungdomsbevegelsen. Nå skal han altså få fortelle litt om den sangen vi snart skal høre. Nancy Karine Sangholt har en flott og frisk versjon av «Jeg har en tjeneste stor for Gud». Litt usikker på hva Orheim hadde syntes om han, men det får nå være så det. Men først skal altså forfatteren selv få fortelle litt om bakgrunnen for den sangen.
1: «Jeg har en tjeneste stor for Gud» har sitt emne like fra 6-årsalderen. Jeg følger far på vinterfiske til Sunnmøre der mor ifra. Og der hadde morfar, Rasmus Øygarden, han hadde berget båtlaget til Per Moltubakk ute på Mørhavet. Det var 8 mann, og etter redningen så set de hjemme I stovet til morfar og synger vel alle dine veier som takk til Gud. Det gikk meg I blodet som 6-åring har fulgt meg gjennom hele livet. Og liksom opptakten til dette her som en aldri får ut av et barnesinn. Det setter seg fast for alltid. Det opphavet jeg hever I tjeneste stor for Gud. Det slik at nettopp der, mellom hverdagsfolk, I deres røynlige, hverdagslige liv, får vi vite om deres karakterrikdom. Det der det så innholdsrikt og stort å leve blant det norske folket.

0: Som nyfrelst kristen ungdom så gikk Mathias Orheim aktivt inn I det kristne ungdomsmiljøet på Stårheim, heimbygda hans I Nordfjord. Og de hadde ofte møte, ofte sammenkomster, sånn som ungdom ofte har. Og I flokken der så var det en ung jente som het Maria Dumbestein. Hun var ifra en bygd som heter Dumbestein, og hun måtte ro en time over fjorden for å kunne være sammen med de andre ungdommene, og det gjorde hun ofte. Og så da... blei det jo som det ofte blir at en kveld så fant de hverandre for å si det på den måten. De satte seg under en bjørk og blei sittende veldig lenge og prate, for de hadde mye å prate om. De skulle få et langt og rikt samliv, og de skulle få 8 barn og en heim hvor alle sang og spilte. Maria, hun måtte ta ansvar for gård og for barn, og hadde det travelt naturlig nok når mannen da reiste det mesteparten av året. Det var sånn det var. Gjennom et langt liv så hadde de et ønske, det var at de skulle få dø samtidig og reise fra denne verden samtidig. Og når de ble gamle så fikk Maria en alvorlig kreftdiagnose, og Mathias han tok seg så nær av det at han fikk hjerneslag. Det blir i hvert fall sagt at det var en sammenheng der, og de ble liggende side om side I ektesanga og tok sakte men sikkert farvel med livet, blir det fortelt. De hadde jo bedt om å få dø sammen, og den siste dagen de levde så... ville Maria at Mathias skulle få et bibelord, og Mathias ville gi Maria et bibelord. Så kom presten, og de fikk ta nattverd sammen, og med nokre få timers mellomrom den 20. april 1958, så reiste begge hjem til himmelen, om vi kan si det på den måten. Først Mathias og Maria nokre timer senere. Så det var et rangt og rikt liv. Maria og Mathias Orheim blir I 1955 intervjuet I over en halv time, en som har med seg lydbånd og snakket med dem. Og det står så fint at det dem to som blir intervjuet, det eneste fru Orheim kommer til ordet med den lille stubben du skal få høre nå. Og når vi har hørt den, så skal vi høre en av Mathias sine sanger, Kom frelser, kom inn. Den var vanskelig å finne opptak av, men vi har et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt, og så får du ta det sånn så det men først altså skal du få høre det ene minuttet, eller knappt det, 45 sekunder som Marie Orheim kom til ordet når hun og mannen da skulle intervjues. Det var ofte sånn det var, tror jeg.
1: Det har vært et rikt liv når de kom inn fra arbeidet, og det var en pause middag eller mellommat, så var det først å gå til pianoet og ta en låt, og så ut igjen I riksarbeid.
2: Og hvordan har det vært med Orheim når han får inspirasjonen om nettene, for det får han vel også?
1: Og det har nå vært litt forstyrrelse, ja. Det må vi, har vi nå måttet tikke med godt humør. Han har lagt fela på bringa og brett dyna over seg, og så har vi hørt det stille klunken under dyna.

Noen av våre eldste lyttere vil huske Mathias Orheim som reiste rundt på Sunnmøre, og vi har jo lyttere langt utover Sunnmøre på Radio Sunnmøre, og talte og spilte fele, men jeg spilte på glass, og det jo særlig det mange husker han for. Og jeg har prøvd, virkelig prøvd, å finne et opptak av Mathias Orheim hvor han spilte på glass, men dette var jo før alle og enhver hadde en smarttelefon med både filmopptaker og lydbåndopptaker I lomma. Det var ikke så lett å få tak I, så jeg har I alle fall ikke funnet ut om det eksisterer noe opptak av Orheim som spiller på glass. Men for at du kan få et lite blikk I hva glassspilling for noe, så skal du få høre 15 sekunder av en som står på gata I New York av alle ting, og spiller på glass. Og jeg regner med at glassa der borte, de har omtrent samme lyden som de hadde I Nordfjord, så du skal få høre det nå da, bare så du vet hva dette handler om. Ja, ikke for å være negativ, men jeg vil tro at glassspilling høres bedre ut live enn på radio, det I alle fall min mening da. Vi tar med et par tre sanger til faktisk av Mathias Orheim, og Storfallens minikor ga I sin tid ut en plate med sanger av Orheim, og ja, utifra Foffi-bildet på det, den platen så må det være på 50-tallet, tidlig på 50-tallet også, tror jeg, men to av de sangene skal vi ta med oss nå, og en ting som lå Mathias Orheim på hjertet da, det var jo at mennesker skulle møte Jesus, og særlig ungdommen. Han møtte jo Jesus som 16-åring, og sangen «De unge I Norge må vinnes for Gud, den oppgave og herlig oss helser». Den teksten den like brennaktuell I 2022 som vi nå kommet til når vi laget dette programmet, som han var når han ble skrevet en gang for mange, mange år siden.

Nå skal jeg gjøre noe som kanskje ikke passer seg, men jeg gjør det likevel, for jeg har grublet masse på det, og suttet litt med kalkulatoren her når vi nå har hørt disse sangene av Mathias Orheim. For Mathias Orheim, han levde jo til han ble 74 år, han var 16 år gammel når han ble en kristen, og han begynte å reise som forkynner når han var en 18-19 år gammel og reiste i cirka 55 år. I tillegg til det så vet vi at han drev Fafgarden sin fra 1916 til 1939, og gaffdrift, det krever sin mann. Særlig når du blind, så krever det nok litt ekstra tid. Han hadde en stor diktning når det gjaldt, jeg vet ikke om det heter diktning, men komposisjoner når det gjaldt å tonesette ting og skrive melodier. Han skrev en 12-13 romaner, de er uten stor litterær kvalitet, står det i leksikonet, men han skrev i hvert fall en del bøker som det sikkert går an å få tak i for den som interessert i det. Og så skrev han altså en masse sanger, og mitt oppi dette så blir det jo da opplyst, og jeg sa jo noe om det innledningsvis i programmet, at Mathias Orheim holdt ca. 35 000 taler i sitt liv og ca. 400 møter i året. Og det står flere plasser på internett, både i leksikon og andre plasser, og det har jeg grublet en del på, og i tillegg med å stille et bittelite spørsmålstegn med det, for i enkel rekning på en kalkulator gjør at hvis du skal holde 35 000 taler bibeltime, andakta eller for den saks skyld vitnesbyrd, så må du holde 1,8 i gjennomsnitt hver eneste dag året rundt, og du må gjøre det i, altså hvis du da lever i så lenge som Mathias Orheim gjorde. Du kan ikke ha en eneste pause, og ja, hvis han klarte det, så var han i alle fall ekstremt produktiv, og dette var jo i en tid hvor det å reise rundt og ha møte ikke gikk så fort. Du skulle reise fra den ene bygda til den andre med den lokale dampbåten, eller du måtte gå over fjellet, eller hva du måtte, og da skulle rekke å ha nesten to møter til dagen, 365 dager i året i 55 år uten et eneste opphold. Det, ja, det er en heftig øvelse, så jeg litt usikker på om de taler vi opplyste innledningsvis, og som du finner flere plassene, virkelig kan stemme, men jeg vet jo ikke. En annen sang som vi skal ta med nå, de to siste av Orheim, det er jo Stofans minikor, denne plattinnspillingen som jeg tippet i fra tidlig 50-tall utifra bildet på fremsiden. En sang som ble veldig kjent, og som Orheim ble veldig kjent for, og som er en av Norges biskoper. Fortell Orheim, hvis du vil høre hele dette intervjuet som du hørte litt klipp fra, så fortell han at en av landets biskoper hadde brukt denne sangen i sin visitt- eller tiltredningstale, eller hva det heter, ordinasjonstale, eller hva det heter når du blir viklet som biskop. Hvor mye stort, hvor mye gilt, hvor mye herlegdom de unge får som kjem til Gud og tidlig vender om

Vi har altså brukt det meste av dagen, sånn min sang og min glede på Mathias Orheim. Nå skal vi ha med en sang til. Kore Ainos skal få synge og tenk en gang når alle fram skal stevne. Men før det så tar vi med et par ting til om Orheim, og da gjelder det bautasteine eller minnesteine. I 1913, eller muligens i 1914, så fikk Mathias Orheim ideen. Han var jo fremdeles en nok så ung mann, han var vel rundt midten av 30-årene. Ideen om at det måtte reises en skikkelig bautastein på grava til den aller største lekpredikant som noen ganger var fostret i Norge, nemlig Hans Nilsen Hauge. Og Sognstidene, de støtte framlegge og mente at det var ingen som hadde løftet folket opp kristelig og nasjonalt sånn som Hauge, og mente det burde settes opp et skikkelig bautastein på Hauges grav. Men styret i det som da i dag heter Indremisjonsforbundet de syntes ikke dette var noe god idé og gikk imot det med følgende begrunnelse: det gamle malmmonumentet som står der for før, det må få stå til det dett sønder av seg selv, gjorde altså styret i det vestlandske Indremisjonsforbundet vedtak om. Men så vidt jeg vet så kom det opp minnestein på Hans Nilsen Hauge sin grav. Hvis du reiser til Stårheim i Nordfjord, så er det stiftet et museum, lite bygdemuseum på heimgarn til Mathias Orheim. Det går det an å besøke. Der kan du få både reiseveska hans, du kan få fjell og hans, og glaset han spilte på, bibelen han brukte, skrivemaskin han skrev på, og mye annet, og en del av brevsamlingen hans, og så videre. Reiseruta og mye annet er nedskrevet der. Så det er noe tips da, hvis du har anledning, når det blir kanskje litt mer vår og sommer enn det er akkurat når vi lager dette programmet da, som ja, jeg vet ikke hvor tid du hører det, men det er laget tidlig på nyåret i 2022. På Mathias og Maria Orheims grav så er det reist en minnestein, blir ofte kalt for Orheimssteinen, står på Søfia av Stårheim kirke og er laget av billedhoggeren Anne Grimdalen. Og så står det jo navn og årstall da, og så står denne setningen at det veneste syn som jeg får se er unge på kne for Gud, fra den sangen som vi nå nettopp hørte. Orheimstein ble avdukket under et stort stevne i begynnelsen av juni i 1962, og det var biskop Ragnvald Indrebø som heldt avdukningstalen. Og Orheim altså og kona, de fikk tjene Gud sammen i over 50 år, fra de var unge og til de døde da, med noen timers mellomrom, når begge var i ja, forholdsvis tidlig i 70-årene. Et stort livsverk som vi nå da prøvde å ha litt fokus på i dagens Han er min sang og min glede. Og den siste sangen vi skal ta med, vi skal rekke en sang til og to i dagens program, men siste sangen av Orheim er denne himmelsangen, og tenk en gang når alle fram skal stevne, sunget altså av Kore Ainos.

Vi forlater Nordfjord og beveger oss til Trøndelag via Tingvoll. I Nordfjord bodde altså Mathias Orheim, som da døde for, ja, det snart 70 år siden. I Trondheim lever og virker Dag Hegseth, nordmøring fra Tingvoll, som blant annet musiker og bibelskolelærer på, jeg tror det, Pinsebevegelsen sin bibelskole I Trondheim. Og som har gjort det til et konsept den senere tiden, å besøke utradisjonelle plasser med de gamle gode salmene, synge salmer på torg og hvor det nå enn måtte være hen, og bringe på den måten evangeliet ut. Han skal få gi oss en riktig god gammel klassiker, Dag Hegseth, nå ved Korsets fot hos Jesus.

Odd Dubland har reist I masse år som sanger for kynner for Norsk Luthersk Misjonssamband. Mathias Orheim, så vi har snakket en del om reist jo en stund for det som før het Kina Misjon, så nå altså I NLM. Odd Dubland maler og kunstner og forfatter, og jeg vet ikke hva han og han skal få lov å avslutte dagens han.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Fredriksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i

I Danmark. Fredriksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere, og et flertall av dem peker på Fredriksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Marie Merete Truan det som satte dagens fokus med sangen «Jeg har en engel som følger meg». Og I Bibelen I salme 34 så leser vi følgende «Herrens engel slår leir rundt dem som frykter han, han frir dem ut». «Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham, han frir dem ut». Og med det så har du kanskje gjettet at dagens fokus det engler. Ikke hva som helst engler, men de englene som hører Gud til, de englene som vi møter I den kristne tro, de englene som vi møter I Bibelen. Det finnes engler I andre religioner også, men ikke så sentralt som I den kristne tro. I Bibelen finner du 66 ulike bøker, som du kanskje vet, og I 61 av dem så står det om engler I større eller mindre grad, så de spiller en stor og viktig rolle I den kristne tro. Ordet engel kommer av det greske angelos, og det betyr sendebud, eller kan også være I slekt med ordet evangelium, som betyr godt nytt. Og Bibelen den lærer oss at det finnes, det blir jo sagt vet du, at det finnes mer mellom himmel og jord enn de fleste andre plasser, og det for så vidt sant. Men Bibelen lærer oss at det finnes en fysisk virkelighet som usynlig for oss mennesker. Det finnes mer enn det vi bare kan ta og se og føle på. Det finnes en åndelig virkelighet som helt konkret og helt reell. Og I den åndelige virkeligheten der finnes englene, Guds tjenere, som vi da skal prøve å presentere litt I dette programmet. Lynn Andersen neste mann ut, med flere står det her. Sky full of angels, det en himmel full av engler over oss.

En av de bibelfortellingene som de fleste kjenner best, kanskje, det når gjeterne satt på markene utenfor Betlehem. Og da vi jo inne i juleevangeliet, og da står det sånn: «Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Det å få en engel, kvit, lysende fikkelse plutselig i mørke natta, det jo ikke noe de fleste opplever hver dag. Så det var ikke så rart kanskje at disse gjeterne ble redd, men engelen sa til dem: «Frykt ikke, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by, han er Messias, Herren.» Og så var plutselig engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Guds velbehag.» Og nå skal du få høre en koselig liten sang Maria Theisen Kleveland skal få synge om en av de små englene i himmelen som gjerne ville være med til Betlehemsmarkene og så skulle få lov å være med. Men det var krevende å lære både tekst og melodi, så han øvde og han øvde og han øvde og han øvde. «Jeg er en liten engel.»

Og når englekoret da reiste av sted for å synge på Betlehemsmarkene, så ble sikkert denne lille engelen med I nok så sikker på det. Og så det mange som har forestilt seg hvordan kunne det være, og det blir skrevet mange sanger om det. Glory to God in the highest, det den vi skal høre nå, ære være Gud I det høyeste. Gloria in excelsis Deo, som det heter på latin. Old Friends Quartet skal få lov å synge til oss for en del år siden, rundt år, ja på slutten av 90, rundt år 2000, så var det to gamle skrøpelige fuke gospelsangere, to legender, det var Jake Hess og George Jones, to av de største I amerikansk gospelmusikk noensinne. De hadde holdt på hver sin kant før de hadde vært venner gjennom et langt liv. Nå var en del av dem de hadde sunget sammen med, de levde ikke lenger. Jake Hess, han var alvorlig hjertesjuk og hadde vært hjerteoperert flere ganger. George Jones, han gikk I dialyse og hadde mistet nyrene sine. Og disse to karene preget av at helse og skranta. Men da ville de ikke slutte å synge, så de dannet Old Friends Quartet, gamle venner kvartett, og fikk med seg et par andre. Og holdt det gående et par år til de, ja, for sagt bokstavlig talt, sang seg I grava begge to. Og en av de sangene de sang, det, du, hvis du går inn på YouTube for eksempel og søker opp dette her, så får du se det live. Det faktisk betraktelig bedre enn bare å høre det, men det ikke så ille å høre det heller. Det nettopp denne sangen, Glory to God in the highest, ære være Gud I det høyeste.

Englene vanligvis usynlig for oss mennesker, men av og til så gir Gud oss, eller i hvert fall noen av oss, en åpenbaring, sånn at enkelte mennesker får se engler fysisk. Det skjer jo en del i Bibelen, og det en del kristne som har opplevd det. Jeg ikke blant dem, men jeg vet om folk som har både sett og hørt engler. Når englene da viser seg, så viser de seg vanligvis som en skikkelse kledd i kvitt med lys i rundt. Det står ingenting i Bibelen helt konkret og eksakt hvordan englene ser ut. Det en del bilder og beskrivelser av dem. Vi vet for eksempel ikke om englene nødvendigvis har vinger, men det blir ofte avbildet som det. Og englene, de Guds utsendinger for å hjelpe dem som tror på han og utføre Guds ærende på jorda, for å si det sånn. Nå skal vi høre en sang som sunget av Mia Marianne og Per Philip. Glöm inte bort at englene finns. Den skrevet av Nils Fredrik Nygren, en svensk forkynner, pastor, trubadur, forfatter, komponist og tusenkunstner, og bodde i Sverige. Og en søndag så hadde han vært ute og preikt, og så hadde kona hans vært til gudstjeneste, og kom hjem og var litt fippla, for om man skal si det sånn, for det var noen som hadde prøvd å tenne på kirken der de gikk, og vedkommende hadde gjort seg flid om. Han, sannsynligvis, men kanskje hun, hadde gått rundt i kirka og laget masse små bål av godt brennbart materiale langs veggene, og så hadde han tent på bålet og stukket av. Og så ble det sagt at det så ut for at noen hadde gått hakk i hel bak han, og for hvert bål han tente på, så virket det som noen la et fuktig teppe over, et brannteppe om du vil, og kverte brann, sånn at ingen av disse små bålene med masse brennbare materiale hadde tatt fyr imot alle odds. Når fru Nygren hadde fortelt dette, så trekker hun pusten, og så sitter hun og tenker litt, og så ser hun ut i lufta, og så sier hun mest til seg selv: «Vi måste inte glömma bort at englarna finns. Vi må ikke glemme bort at englene finnes.» Og Nils Nygren, han reises umiddelbart fra kaffen, går inn i stua til flygelet og setter seg der, og etter 10 minutter så både tekst og melodi til den sangen som du nå skal få høre, den skrevet. En sang som i så vidt jeg vet vi ikke har på norsk, men vi forstår jo svensk. En sang som begynner med Lott i Sodoma, som ble reddet ut av englene før de man gjerne ikke hadde lyst. Som fortsetter med apostelen Peter, eller Petrus som de sier i Sverige, som ble reddet ut av en engel fra dødscellen hvor han satt. Og til slutt så synger Nils Nygren: «Hur kan vi bære nøden iblant?» Hvordan kan vi klare å bære nøden iblant? «Hva kan det være for en usynlig hånd som rekker oss begere av trøst når det er nattsvart i vårt bröst eller bryst? Kanske en engel in vid dig står och följer med dig var du än går.»

Som vi nevnte I sted, så vet vi ikke helt eksakt hvordan englene ser ut, men det står en del om det, ikke minst I det gamle testamentet, og så jo tolkningen litt ulik om dette bildebeskrivelsen, eller helt fysisk beskrevet. Det står om noen engler som blir kalt delvis for keruba og delvis serafen. Blant annet står det om dem hos profeten Jesaja, når han som ung mann fikk få Gud I tempelet, Jesaja kapittel 6, hvis du har lyst til å lese om dette I Bibelen. Så står det jo at disse englene de svevde rundt Guds trone og ropte «Hellig, hellig, hellig Herren Sebaot». Og de blir omtalt som at de har flere par med vinger, og det jo der de lærde strides da, om dette skal forstås helt konkret, eller om det mer et bilde. Men det I alle fall derifra vi har forestillingen om at englene har vinger. Englene, de har mange oppgaver, en av de oppgavene som de har fått I kristen tro og tanke, men som ikke nødvendigvis står for veldig tydelig omtalt I Bibelen. Det at når et menneske ferdig med livet her I verden, og vi skal inn I evigheten hjem til Jesus, så sender Jesus sine engler for å hente oss. Det Rupert setter dem, dem som skal få synge til oss nå, Angels in the Room, engler I rommet, handler om en person som ligger for døden, og det ikke så lenge igjen. Familien samlet rundt senga, men hun ser dem som de andre ikke ser. Englene så der I rommet og står klar til å ta henne med til himmelen I det sekund hvor Herren føler gir befe om det. Et fint bilde som vi som kristne godt kan få lov å holde fast på og hvile I. La oss før vi hører den sangen lese enda et bibelord om englene. Han skal gi sine engler befaling om deg og bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Sånn står det I salme 91. Da skal vi altså høre denne sangen om englene som står klar ved senga for å ta en trofast Herrens tjener med seg til himmelen.

Vi skal fortsette litt I samme tema. Når det gjelder engler, så tar en kristen med seg til himmelen, og nå det ingen andre enn Johnny Cash som står her og vil synge til oss. Oh, come angels band. Handla om kom engler. Bær med til det himmelske land på dere sine gyldne vinger. En sang som altså handler om det sanget som vi nettopp hørte, at mange har tenkt at den dagen livet slutt, så det englene som blir sendt for å hente en kristen inn I himmelen. Før vi hører den sangen, så kan vi jo ta med litt mer faktaopplysning om englene. Med to unntak så vet vi ikke noe om hva englene heter, om de har navn I det hele tatt, men det to. Det Gabriel og det Mikael, de to englene navngitt flere plasser I Bibelen. Gabriel som den som Guds spesielt utvalgte sendebud som blir sendt til jorda når det noe ekstra viktig Gud skal formidle. Det var blant annet engelen Gabriel som ble sendt til den unge jenta Maria og fortalte at hun skulle bli Jesu mor. Han ute på oppdrag flere ganger, Gabriel. Og Mikael, erkeengelen Mikael som det står om, så kan tyde på altså at det finnes en rangordning også blant Guds engler. Han generalen, Guds øverstkommanderende om vi skal si det sånn, nest etter Jesus Kristus. Det han som leder englene når det krig I den åndelige verden. Og hvis du ikke tror på Jesus, så tror du nå at de sitter og fantaserer og forteller eventyr, men dette den virkelighet som Bibelen løfter fram for oss. Det finnes åndsmakter, både god og onde. Og Mikael, han lederen for Guds hær, når vi skal si det på den måten. Men nå skal altså Johnny Cash få lov å synge til oss om en bønn om at englene må komme og bære oss til himmelen den dagen livet slutt.

Den neste som skal få synge til oss, det Arne Åno, bakaren fra Sauda. Det en del av Arne Åno. Jeg ble bært til himmelen, kanskje av engler da, og reiste hjem til sin herre og frelser. Men han reiste som forkynner og sanger gjennom mange, mange år, knyttet til den norsk luthersk misjonssamband. En fargerik mann med trekspill og bibel, og så var han bakar I tillegg så langt I veit. Før han syns, så skal vi si enda litt mer om englene, for det faktisk nok så mye å si om dem. Hvor mange engler finnes det? Det går an å stille det spørsmålet. Og Bibelen gir ikke noe tydelig svar på det, men det helt tydelig at det finnes mange. I Matteusevangeliet, når Jesus blir arrestert I Getsemanehagen rett før han blir korsfestet, så sier han at det står 6 legioner engler klar for å rykke ut og hjelpe med hvis de ber om det nå. Og en legion, det var I romersk herreavdeling på 12.000 mann, med andre så sier altså Jesus til de romerske soldatene, så kom en gjeng. Det står 72.000 engler fullt bevepnet klart å rykke ut på et lite ord, så de her for å hjelpe meg. Men så var ikke det Guds vilje, og det var ikke Jesu vei at englene skulle befri han. Jesu vei, det var til korset, til døden, for å frelse oss, men for vi hadde ikke kommet til himmelen om Jesus ble berget av englene. Men det sier litt om antallet, og både I Daniels bok og I oppenbaringsboka I Bibelen, så står det om englene, de blir omtalt som 1000 ganger 1000 og 10.000 ganger 10.000, og I Hebreerbrevet så leser vi om englenes 10.000-er, eller englenes myriader. Og myriade var datidens ord for 10.000, og 10.000 var det som vi kallet uendelig. Det var det største tallet de hadde I tallsystemet sitt den gangen, og det vil si at Bibelen lærer oss at det sannsynligvis finnes en uendelighet av engler I Guds himmel. Og to av dem vet vi altså navnet på, som sagt, det Gabriel og Mikael. Englene, de synger. For 40-50 år siden så var det leir på Vistus Leifte I Romsdalen, og de aller fleste som var på den leira, de hørte plutselig en nydelig sang ifra det de trodde var andre etasjen, men de gikk gjennom alle rom på andre etasjen, lette gjennom loftet. Det var ingen som sang, det var ingen som hadde båndopptaker, dette var før kassettspilleren sin tid. Og så flytta lyden seg sånn at de klarte ikke helt å definere hvor han var, og alle som var på den leira helt sikre på at det de hørte det var englesang, for rett før så var det en jente som hadde gitt livet sitt til Jesus. Og da blir englene glad, det skal vi komme tilbake til etter at Arne Åno har sunget til oss. Så syng englene, og så står det I denne sangen at en dag skal vi få lov å stemme I med dem, og for dem av oss som ikke har for veldig god sangstemme, så blir det en fantastisk dag. Men når vi skal synge om vår frelse, da skal englene bare stå og lytte til, for det noe de ikke har fått lov å oppleve. De har ikke fått lov å oppleve den glede som en frelst synder får oppleve.

Bibelen sier at det større glede i himmelen over en synder som vender om, men over 10.000 rettferdige, og det var nok det som skjedde jo på Vistus den gangen. Glede i himmelen over en ung jente som ga livet sitt til Jesus ble så stort at englesangen faktisk, han har sagt lyden, nådde ut av himmelen og ned i Romsdalen. Gaiter Vocal Band skal få lov å synge til oss. Det er en litt sånn morsom sang, ja, for hvis du forstår engelsk og får med det tekstet, englene, de feiret ikke når mennesket satte foten på månen. Når den første computeren var bygd, så blåste ikke Gabriel i trompeten av glede da. De var ikke så veldig overimponert når Golden Gate Bridge, den store brua i USA, var ferdig. Den eneste gangen England virkelig går av skaftet, som det ble sagt en gang i tida, og virkelig feire, det når en synder gir Herren sitt ja. That when the angels rejoice, heter denne sangen. Det da englene feirer.

Vi nærmer oss slutten på dagens I fokus. To sanger skal vi få til, en norsk og en engelsk. Mannssambandet skal få synge englenes budskap I natten. Da vi tilbake igjen på Betlehems marken. Englene, de jo sendt ut for å hjelpe menneskene og hjelpe den som tror på Jesus. De kan av og til vise seg synlig når det nødvendig. De kan gi oppmuntring, de kan hjelpe til, og englene altså Guds sendebud. Og hvis du har lyst til å ha et litt spennende bibelstudium, du som leser Bibelen din, så kan du lese gjennom Bibelen og få englene sin plass I det som blir kalt for frelseshistorie. De var med under skapelsen, de var med når Abraham og Sara fikk beskjed at de skulle bli foreldre til Isak, løftes sønnen. Englene var til stede når Moses fikk dem 10 bud, det var englene som fortalte at døperen Johannes skulle bli født, at Jesus skulle bli født. Josef ble advart av en engel om at Herodes ville drepe Jesus. Englene til stede når Jesus blir fristet I ørkenen. Englene til stede når Jesus kjemper sin bønnekamp I Getsemane. Englene til stede og forkynner Jesu oppstandelse. Englene til stede når Jesus reiser opp til himmelen. Og Bibelen sier oss at englenes myriader eller titusener skal følge Jesus når han en dag kommer igjen for å dømme levende og døde. Og så var de altså på Betlehemsmarken, og så sang de altså. Nå skal vi få høre en sang om englenes budskap I natten, sunget av mannssambandet.

Vi skal avslutte med en alldeles nydelig sang, I alle fall hvis du spør med. Candy Christmas heter hun, og det et opptak fra en av disse mange konsertene som Bill og Gloria Gaither har hatt. Lord, send your angels to watch over me. Herre, send dine engler og våke over meg, for jeg redd for mørket og det som foran meg. En sang som kan synges både I livets tøffe tider, men ei bønn som kan bes den dagen du står der og skal gå inn I det store ukjente. Du slipper å gå alene. Jesus vil gå sammen med deg, og han vil også sende sine engler for å gå sammen med deg. Det siste vi skal ta med fra Bibelen når det gjelder engler, det en fortelling fra det gamle Israel, gamle testamentet. Profeten Elisha, eller Elisa. Han overtok etter profeten Elia, eller Elias, I det gamle testamentet, og så ble han upopulær, for han forkynte Guds ord og Guds vilje på en måte som kongen ikke var spesielt begeistret for, og så, for å gjøre denne historien litt enkel da, og så blir det sendt ut masse soldater for å arrestere Elisha, og kanskje gjøre det som verre var enn bare å arrestere han. Så den morgen de våkna, og tjenestegutten hans går ut av teltet hvor de har overnatta, og så ser han alle disse soldatene og vognen og hestene som har omringet dem, og han blir vettskremt. Og så kommer profeten ut, og så ser han seg rundt, og så tar han det hele med stor ro, og så det at han ber ei bønn til Gud. Herre, åpne guttens øyne så han kan se. Og så sier han til denne tjenestegutten sin, du skal ikke være redd, for de som med oss flere enn de som med dem. Og så åpna Gud denne unge gutten sine øyne, og så fikk han få at rundt dem så var det tusenvis av hester, vogner og soldater, engler som var rustet til strid, som sto der og var imellom fienden og Guds profet. Og disse englene de sendt ut for å ta vare på oss og hjelpe oss, og så skal vi få lov å sende bud på dem, ikke minst når livet vanskelig. Og med denne sangen så takker jeg for følge I dagens I fokus. Har du lyst til å lese mer om englene, så står det mye om dem I Bibelen, og det verdt å prøve på. Så da jeg lyst til å ønske deg en riktig god dag videre, hvor du måtte være hen rundt omkring I verden.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding.

derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Kjell Fjellstedt var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Han har holdt det gående lenge han nå, og noen av oss husker han fra disse der frem fra glemselen Platon, ikke dem, men sanger vi aldri glemmer, det var gitt ut av noen kristne sånne plate, og Kjell Fjellstedt var en av dem som var med på det tidlig på 80-tallet. Nå var han her med sangen Klippe du som brast for meg, skrevet av en amerikaner som en gang ble overrasket av et veldig uvær, ut og gikk i skog og mark, og så måtte han søke tilflukt under en berghammer, for det høljregnet, det lynte og det torda, det storma og trærne knakk, og det var rett og slett voldsomt. Og når han da søkte ly der og kom seg trygt igjennom stormen, så skrev han denne sangen Klippe du som brast for meg. Så skal Randi og Hjalmar, de, jeg vet ikke hva de heter til et navn, hvis noen vet det må dere gjerne tipse meg om det, men de skal få stå for ukens duett. Løftene kan ikke svikte, skrev av Levi Petrus, som grunnla pinsebevegelsen i Sverige. Den skal Randi og Hjalmar få lov å synge, og så skal Helene Bøksle, hun skal få en norsk artist og sangerinne, hun skal få tolke salm og jeg veit i himmelrik ei borg, og det gjør hun på en alldeles nydelig måte, synes i alle fall i. Og så skal Valmkore-kore fra Sandefjord, som ikke eksisterer lenger dessverre, men som holdt på i flere ti år, de skal få synge Fedrelands salm og fagert av landet du og skav, det er vel det, det er vel. Gud signe vårt dyre Fedreland, se Fedrelandssalmer, men dette er i hvert fall nummer to. Og den går det an å høre før om det ikke er 17. mai. Og det blir da VKs korinnslag i gode gamle, men først altså, Randi og Hjalmar.

Det var Valen Kåre Dei fra Sandefjord, som hvis ikke husker veldig feil, i 2017 måtte legge ned fordi at det var for få som ville være med. Det trist det når et kor må gå inn, men de etterlot seg i hvert fall en veldig fin arv av innspilte sanger da. Borte på Sula. Sula er ei rett borte i veien her, hadde jeg fått sagt. Det rett over for Ålesund. Det stor øy, og det ikke mer 10 minutter å kjøre fra studio her til Sula. Der bor det mye bra folk, og en del av de godt voksne karene på Sula, de har gått sammen for å danne et musikklag for bare mannfolk. Sula-gutene kaller de seg. Og de en flott opplevelse både å møte dem og få dem og høre dem, og nå skal de få synge til oss og tenke at det var for meg at Kristus på krossen hang. Og så skal vi ha en gjest, og da skal vi bevege oss fra Sula til ei anna av øyene her utenfor Ålesund, nemlig Ellingsøya. Der bor Gro Hofseide, som kjent for mange av lytterne våre, gitt ut masse plater og skrev mye fin sang og musikk. Hun skal få dele en sang som hun synes viktig. Og så skal Gunnar Kinn få synge sangen «Åpna hjertans dør videre enn før».

Ja, mitt navn Gro Hofseide, og sanger og skriver sanger om det glade budskap. Og når jeg nå skulle velge meg ut en sang da, så det så utrolig mye godt å velge I den kristne sangskatten. Men når det gjelder en sang som har betydd spesielt for meg, så det en som heter «Å Jesus, åpner du mitt øye». Når jeg var 38 år, så gjennomgikk jeg en operasjon, og ble innkalt til samtale med legen etterpå, fikk vite at det var kreft. Og ja, den visste I grunn ingenting om det var spredning og sånne ting. Så derfor så måtte jeg gjennom en ny operasjon. Og det var et veldig sjokk. Alt ble plutselig veldig usikkert. Og jeg vet at det mange der ute som har opplevd akkurat det samme, og kan vite og forstå det kaoset som oppstår. Men midt I alt dette, så kom det en sangstrofe til meg. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens velving strekker seg. Og dette toner rundt I hodet mitt, hele tiden. Og når jeg kom hjem igjen, så slo jeg opp I sangboka, og jeg sang og jeg leste denne sangen hver eneste dag. Og det var akkurat som Jesus kom til meg med si trøst. Jeg fikk faktisk en indre ro, selv om alt var usikkert på det tidspunktet. Og jeg vet at dette bar meg gjennom en vanskelig tid. Og jeg bare visste og jeg kjente at jeg var omsluttet med en nådestrøm fra himmelen. Og jeg husker også godt at jeg trøstet foreldrene mine den dagen jeg skulle til Trondheim for ny operasjon. Så kom de og skulle liksom ønske meg lykke til da. Og da siterte jeg denne strofa for dem også, og de fikk også veldig trøst. Så når jeg hører denne sangen, så fyller det med takknemlighet. Og jeg vet at uansett hva som skjer, så jeg et nåderik og en krone uten like, og en arv som Jesus til meg vant. Og så vil jeg si at det en sann og ekte trøst å vite at Jesus min bror, som ser og vet min sak, og ber for meg. Det en nådestrøm så vi, som himmelens velving strekker seg, som det står. Og dette en nydelig sang som jeg laget av Olina Sandell.

Gunnar Kinn tonet ut der, og du lytter altså fremdeles til gode gamle her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi vege oss sørover til Bergen, det trenger vel ikke være så fryktelig feil det. Rune Larsen jo fra Bergen, og trenger vel ikke mye presentasjon for noen. Han skal få synge sangen som David Velander i sin tid skrev, den samme forfatteren som har skrevet navnet Jesus. Han har etterlatt seg to sanger som vi kjenner, og mange sanger som vi ikke kjenner. Jeg vet ikke om han etterlatt seg dem, men han skrev i hvert fall mye sang, men det er to vi kjenner, og den ene er da navnet Jesus, og den andre jeg har vandret med Jesus i mørke og lys. Mange lurer på om det har en sammenheng med at han hadde ei synsskade, så gikk at han måtte gå med mørke briller, og David Velander, at han da har skrevet om å vandre med Jesus i mørke og lys. Den skal Rune Larsen få synge. I Bergen bor jeg Arne Pareli, født og vokst opp I Harstad og bodde I Bergen nå I nok så lang tid. Han sanger og artist og musiker. Han skal få synge Jesus din søte forening og smake. Sangen som Hans Nilsen Hauge sitt I skrev når han gikk og plødde der på Tune I Østfold I 1795 og hadde sin åndelige opplevelse som jo skulle forandre hele Norges historie. Da sang Hans Nilsen Hauge den sangen som Arne Pareli skal få synge til oss. Og så skal Markus Grønneberg. Han mest kjent som frontartist I rockebandet CC Cowboys. De skal ikke synge til oss, men Magnus Grønneberg han sunget en del fine salmer. Og en av dem tolkningen hans av Der hvor roser aldri dør, eller til en stadie på vandring.

Magnus Grønneberg tonet ut der nå skal ni der og stå mens hjertekor få synge om en nydelig rose for Marianne og Tone Heidi Borhaug skal få synge en kveldssang for om det kanskje ikke nødvendigvis er kveld akkurat når du hører dette. Fager kveldssol smiler over heimen ned. Og når det gjort så skal vi avslutte med en virkelig god gammel klassiker så skal Neve Ånensen skal få tolke, men det kan vi nå komme litt tilbake til. Nå flytter vi oss altså til Nidarosdomen og hører på jentekoret der oppe.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, som skal få synge Barnatro, eller Barnetro. En sang som kjent for mange, skrevet I 1929 av NK-føtte med Einar Vestling I 1934, 6 år senere. Så solgte han rettighetene til sanger til en kar, og så var det en dame som het Anna-Lisa Øst, som... mer kjent som Lapp-Lisa. Hun tok sangen Barnatro med I sitt repertoar I 1936 og spilte den inn på plate, og det ble en salgssuksess av en annen verden. Altså på 30-tallet så solgte den 85 000 plater bare I forholdsvis kort tid, og jo en sang som da etter hvert har spredt seg langt. Det kom til med inn I både Frelsesarméens sangbok og den læstadianske salmeboka I Sverige. Barnatro, da skrev av en kar som hadde kommet vekk ifra troa si, og så får vi tro og håpe at han fant tilbake, han skrev I alle fall den I godt voksen alder. Med det så vi ferdige med dagens gode gamle, og takka for følge, og så ønsker vi bare på gjenhør, for det blir flere sånne program. Det nok å ta av I denne store skattekista av gamle klassikere fra bedehuset, og har du ønske, så ta gjerne kontakt.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett.

Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Jul og blomster hører sammen. Det kan det ikke være mye tvil om. Selv om julen kommer på den mørkeste og kaldeste tiden I året, når vi pynter til jul, hører blomstene med. Men hva den typiske juleblomsten? Hva tenker du om det? Kanskje det julegleden, tenker du? Blomsten med det vakre navnet? Eller kanskje julestjernen, med eller uten glitter? Eller kanskje svibelen, blomsten som lukter så godt? For meg ingen av disse tre blomstene den typiske juleblomsten. For meg rosen juleblomst nummer en. Og jeg vet at det ikke bare meg som har det på den måten. Også I den kristne salmeskatten rosen den virkelige juleblomsten. Bildet av rosen et av de eldste og kanskje også et av de fineste bildene på Jesus. Helt fra den første kristne tid har rosen vært Kristus blomst nummer en. Og det kanskje ikke så rart. Vi vet jo at Jesus, barnet som ble født på julenatt, han skulle også bli den tornekronte kongen. Du kjenner kanskje også du noen julesalmer som bruker rosen som bilde på Jesus. Selv tenker jeg på «Det hev ei rose sprunge», julesalmen som ble skrevet så langt tilbake som på reformasjonstiden, uten at vi helt vet hvem som formet disse ordene. Og skulle jeg nevne en annen, ja så måtte det være Hans Adolf Brorsons flotte julesalme «Den yndigste rose funnet», eller som den heter I nynorsk språkdrakt «Den fagraste rosa funnet». En skjønn julesalme som nettopp bruker bildet av rosen og tornene som et bilde på Jesus. Og her gjelder det både Jesu person og hans frelsergjerning. Salmeteksten begynner slik «Den yndigste rose funnet». Bland stiveste torner opprunnet, Krist inn I vår ett lot seg pode, bland syndere fagert han grodde. Vi har flere ganger I denne programserien snakket om Danmarks tre store salmediktere. Julens salmedikter Hans Adolf Brorsson, påskens salmedikter Thomas Kingo, og pinsens salmedikter Nikolai Severin Grundtvig. Og det altså den første av disse tre det handler om her, Hans Adolf Brorsson, julens store salmedikter, som ikke bare skrev så vakkert om rosen, men som også I sitt liv fikk nyte rosens duft og måtte smake tornenes smertefulle stikk. Nå kunne vi kanskje gått I gang med hele historien om Hans Adolf Brorsson, dansk biskop og salmedikter. Det skal vi imidlertid ikke gjøre. Her kommer bare noen ganske få glimt. Hans Adolf Brorsson ble født I 1694 og døde 70 år gammel I 1764. Men I løpet av sine nøyaktig 70 år I denne verden, skrev han så mange sterke og fine salmer at det nok ikke finnes den salmedikteren I hele Norden som rager så høyt som det Brorsson gjør. Hans Adolf Brorsson Danmarks ukronede salmemester. Det var I 1732, da Brorsson var 38 år gammel, at han ga ut sin første salmesamling. Og her var flere av salmene julesalmer. Noen av dem skulle senere vise seg å bli virkelig juleklassikere. En av dem, det den salmen vi nå snakker om, «Den yndigste rose funnet». Hans Adolf Brorsson var nettopp blitt utnevnt til biskop I Ribe, da han mistet sin kone Katrine. Det var et forferdelig slag for biskopen, som satt igjen alldeles knust. «Gud har forkastet meg, han har forlatt meg», gråt Brorsson. En av de første dagene etter at Brorsson var blitt enkemann, kom imidlertid kapellanen hans, Klausen, på besøk. Brorsson satt bare der med hodet I hendene,
og av alt det vennen og medarbeideren Klausen prøvde å si, gikk ingenting inn. Men biskop, du har da trøstet så mange, prøvde Klausen seg, og ikke minst gjennom dine mange deilige salmer. Og så siterte kapellan Klausen, «La verden kun alt fra meg tage, la tornene rive og nage, la hjertet kun dåne og briste, min rose jeg aldri vil miste.» Da rykket det plutselig i Brorson, og så kom det nesten som et befriende pust. Det løsningen, rosen, den yndigste rose. Men det altså en rose blant torner, sier Brorson. Rosen aldri alene. Det rosen blant torner. Og det heller ikke bare torner, det også en rose der. Og så reiser biskopen seg. Gud hadde møtt han gjennom en medarbeider, men kanskje først og fremst gjennom et av hans egne salmevers, hentet fra salmen om rosen blant torner. Hans Adolf Brorson møtte mange prøvelser i livet. Han ble 2 ganger enkemann. Av de 13 barna han fikk, var 3 dødfødte, 4 døde som små, og 1 ble sinnssyk, gutten Nikolai. Nikolai var egentlig en oppvakt gutt, men da han var 10 år gammel fikk han store hodesmerter. Og en natt våknet gutten, foreldrene forsto at nå var han alvorlig syk, fråden sto ut av munnen hans. Og dette var bare det første av etter hvert mange tilsvarende anfall. Legen sa at gutten var blitt sinnssyk, og sannsynligvis måtte flyttes til en anstalt. Men det protesterte Brorsons hustru kraftig på, og så ble det i stedet laget et rom til han oppe på loftet. Her ble Nikolai boende hele resten av sitt liv, omtrent som i et bur. Brorson var fremdeles biskop i Ribe, da han en dag fikk besøk av Søren Engbjerg. Dette var en alvorlig mann som ofte kom til biskopen for å snakke om åndelige spørsmål. Men han var også kjent som en person som lett kunne bli både sur og bisk, noe også Brorson tydelig hadde konfrontert han med. Denne dagen var hele Brorson-familien samlet. De satt og sang til tonene fra en lutt som Brorson selv trakterte. «Biskop, de en lykkelig mann», sa den besøkende. «Ja, det har de helt rett i, Søren Engbjerg», svarte Brorson. «Men biskop, de synger jo så gripende om kors og lidelse. Det vel ikke meget de selv kjenner til av den slags.» Det var nesten som Brorson for sammen, omtrent som han hadde fått et slag i ansiktet. Han skulle til å gi Søren Engbjerg et skarpt svar tilbake, da han tok seg i det. I stedet reiser Brorson seg, «Kom med meg, Søren Engbjerg.» Engbjerg så forskrekket opp. «Hva var det biskopen sa?» «Jeg sa, kom med meg», nesten kommanderte Brorson. Så gikk Brorson foran, og Engbjerg etter, nesten litt skjelvende. De gikk begge opp trappen og bort over den lange loftsgangen. Det ble ikke sagt ett ord før Brorson lukket opp en luke og sa «Se her!». Søren Engbjerg nærmet seg engstelig luken og så inn, og så for han tilbake med et skrik. Han hadde fått et glimt av Nikolai og guttens redde og herjede ansikt. «Tilgi meg, biskop! Tilgi meg! For Jesus skyld!» Brorson lukket luken og la armene om skuldrene til Søren Engbjerg, og så gikk de stille ned igjen. «Vi vet så lite om hva andre har å bære, Søren. Derfor skulle vi ikke så lett dømme hverandre.» Nå skal du få høre den gamle julesalmen, skrevet av julens salmedikter i Danmark, Hans Adolf Brorson. Og det Sissel Kyrkjebø og Odd Nordstoga som synger.

Sissel og Odd og den gamle julesalmen Den fagraste rosa funnet Og denne gangen altså I nynorsk språkdrakt Det ikke ofte vi synger denne julesalmen Og det kan vi lett forstå Språk gammelmodig Og melodien ukjent for de fleste av oss Men innholdet Budskap om rosen og tornene Det har ikke gått ut på dato Det kanskje fremdeles hverdagen for de fleste av oss. Ha det godt. Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I min jobb som gravferdskonsulent skriver jeg jevnlig i dødsannonser at avdøde sovnet stille inn. Med det ønsker de pårørende å si at den avdøde ikke døde en brå og uventet død eller under sterke smerter og uro. Døden var gjerne ventet, og de pårørende var kanskje også til stede og holdt den døende i hendene mens han eller hun tok sine siste åndedrag. I Det gamle testamentet brukes søvn som en generell betegnelse for døden. I Det nye testamentet brukes begrepet som regel mer eksplisitt om de som døde i troen på Jesus. Mens vi i dag sier noe om dødsprosessen når vi i dødsannonsen skriver at de sovnet inn, brukes uttrykket i Bibelen mer generelt om tilstanden etter at døden har inntrådt. Jesus sier om Lazarus, han som han vakte opp fra de døde, at vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham. Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lazarus er død.» Når det spesielt i Det nye testamentet brukes søvn som en metafor for døden, sier det noe om det kristne håp. Døden er ikke det siste. I Det gamle testamentet er ikke håpet om et liv etter døden like klart, men på Jesu tid var denne troen mer utbredt blant jødene. Sadukeerne imidlertid trodde ikke på et liv etter døden, men fariseerne gjorde det. I forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sa Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Jesus stadfester altså det vi i Det gamle testamentet glimtvis får se. Og ved å vekke Lazarus opp fra de døde, demonstrerer han at dette er virkelig, og senere bekreftes hans makt over liv og død gjennom hans egen oppstandelse fra de døde. Noen ganger kan vi høre at noen har fått ånden over seg. Da har de blitt inspirert til å gjøre noe. Det gjelder kanskje spesielt forfattere, musikere og kunstnere. De kan gå dager og uker og måneder uten å få til noe, men så får de ånden over seg, og lysten og ideene vender tilbake. Fingrene glir igjen lett over tastaturet for forfatteren, og penselen sveiver over lerretet for kunstneren. Uttrykket kommer sannsynligvis fra beretningen om den første pinsedagen i kirkens historie. Den finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 2. En del av Jesu etterfølgere var samlet i Jerusalem, sikkert fremdeles lettere forvirret og forundret over det de hadde opplevd den siste måneden. Først var deres store håp, Jesus, blitt henrettet på den mest grusomme måte. Deretter sto han opp fra de døde noen dager etterpå, for så etter ytterligere 40 dager bli løftet opp og skjult for deres øyne. Etter enda 10 dager, mens de var samlet i bønn, kommer ånden over dem. Det er den hellige ånd som Jesus hadde lovet skulle komme og fylle dem. Da blir de fylt av en ny frimodighet og kraft, og en bevegelse starter som siden forvandlet menneskeliv, byer og nasjoner, og gjør det fremdeles. Slik en musiker har et talent og en gave hele tiden, slik har en kristen en hellig ånd boende i seg. For en musiker kommer allikevel talentet ekstra tydelig fram når han eller hun får ånden over seg. Slik skal også en kristen søke stadig å bli fylt av den ånd som allerede ved dåpen og troen har tatt bolig i ham. Selv om Jesu disipler ble døpt i den hellige ånd pinsedag, står det flere ganger i apostlenes gjerninger at de igjen ble fylt av ånden. Det samme skal vi søke å bli. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne fra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Sylvie Helene Hopland med nynorsk version av en amerikansk sang egentlig. God will take care of you, eller Gud vill ta hånd om deg. Og Sylvie Helene Hopland spilte inn denne live på Ulvesund Fyr for en god del år siden, og en nydelig akkompagnement av trekspillmusikk. Vi skal med I trekspill senere. Og Sylvie, hun har virkelig prøvd at Gud vill ta hånd om henne I både medgang og motgang. Hun ble jo enke etter bare å ha vært gift I 5 år. Sylvie Hopland satt igjen med 2 forholdsvis små barn, så hun har prøvd om det hell I livet og I virkeligheten det så her synger om Guds omsorg. Med det ser vi I gang med denne VKs gode gamle ny runde da I skatteskrinet til Frikirke, Pinsebevegelse, Frelsesarmé, Bedehus, Kirke og hva det nå måtte være. Den kristne sangskatten den stor og han allsidig og han rikholdig. Hver veke så har vi med I alle fall en korsang og Skruk skal få lov å representere dem denne uka her. En sang om den sangen som skal synges I himmelen etter at du ferdig med vandringen gjennom livet. Åh, hur salig att få vandra heter den sangen, en svensk sang. Så skal far og datter, Randulf Saunes, han lever ikke lenger, men du får en stemme en mann hadde, og datteren Hildegunn Saunes Botten, hun ikke noe tilbake for farfinn hun, og de skal få synge duett, Trygve Bjerkreim sin gamle klassiker, han tek ikke glansen av livet. Ja, det en gammel klassiker da, når den skrevet på rundt 1950, han vel kanskje det, 75 år da, så vi må kunne si at det en av de gode gamle, det for en av dem som mange av oss forbinder med bedehuset, da han tek ikke glansen av livet. Og så skal Torkel Selin få lov, vår gode venn fra Sverige, han skal få lov å synge den svenske teksten på det som ofte blir kalt for takkesangen, skrevet av August Storm I sin tid, hvor alle OVF begynner med takk, takk min Gud for alt som hendte, heter han på norsk. På svensk heter han takk min Gud for hva som varit, men først altså skrukt.

Torkel Selin tona ut der med sangen Takk min Gud for hva som varit. Det en sang som kan være krevende å skulle takke for absolutt alle ting her I livet. Vi skal fortsette vi I denne VKs gode gamle. Vi skal ut på Vigra. Der bor Torstein Remme, og Torstein Remme han har vært kjent gjennom livet som den syngende bussjåfør. Han har jobbet som bussjåfør og sunget mye både solo og sunget I Sunnmøre kristelige mannskor og mye han skal få synge sangen. Lær meg å kjenne dine veier, Torsten, som har slitet med helse og sida de senere årene, men som likevel får lov å hvile trygt I troen på Jesus Kristus. Og så må vi jo ha med I trekspillet, vi hadde jo det for så vidt når vi hørte selv I Helene Hopland, men Sunnmørskutene, det litt av en gjeng flotte karer. Mange karer og ei dame I sin beste alder, og Oddveig Moldnes med der for tida og spiller piano, hun som før var daglig leder for Radio Sunnmøre. De skal få synge «Da jeg mitt liv til Jesus skal», og så skal vi inn I Brattvågen og få en gjest som skal dele en sang med oss da.

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som er fylt med alt fra ungdomstida og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet ble forkynt med toner til, da ble det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i 10-årene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder, sier jeg. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon, nå IMF Sunnmøre, så lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Vi fortsätter vi dagens program med gode gamle, og vi skal delvis til Sverige. Sangen skrevet I Sverige, kanskje Lina Sandell sin aller mest kjente sang ved siden av Ingen for trygg I fare. Blott en dag, et øgenblikk om sender. Det det vi har løftet på, det det vi har. Det dagen I dag. Og vi skal tilbake igjen til Hildegunn Saunes Botten, som vi hørte I sted I duett med sin far, Randulf Saunes. Nå skal hun få synge alene, og det klarer hun veldig, veldig godt. Hun skal få tolke den sangen på sin måte. Og så skal Solveig Friis Larsen få synge en sang om himmelen, kanskje en stund siden du hørte den. Jeg har hørt om en stad, før vi lar Espen Samuelsen, Morten Samuelsen kanskje mer kjent, Espen tvillingbroren, han skal få synge en annen av Trygve Bjerkreim sine kjente sanger. Vi hørte jo, han tek ikke glansen av livet før I programmet. Trygve Bjerkreim har skrevet sangen Du kjem ikke utanom Jesus som da Espen Samuelsen skal få synge, men først altså Lina Sandell sin sang med om dagen I dag tolket av Hildegunn Saunes Botten

Klokka den går fort enn når vi har et sånt program som dette, men hvis de ikke tar veldig mye feil, skal vi få plass til fire sanger til. Berlevåg Mannskor, kjent fra filmen Heftig og begeistret, de har meldt seg på og har lyst til å synge til oss, og det skal de få lov til. Det var ikke så mange av dem som i livet av dem som var med I den filmen, men de skal få synge her. Jeg har hørt om Perleporten, så skal Anne-Karin Kåsa få synge «Jeg vil synge en sang om Jesus». Det vel Leonard Gudmundsen som har skrevet den sangen, og så skal Valdre I kvartetten få synge «Jesu blod kan sette hver en synder fri». Og når vi har fått med oss alt det, så skal vi avslutte med en sang fra en plate som heter «Gamle salmeskatter». Men nå altså først Berlevåg Mannskor, jeg må si, synes denne versjonen av Perleporten og sangen om den en veldig flott sang, og Mannskor, det noe eget med det, da det må nå være lov å si det. Så nå skal de få synge, så kommer Anne-Karin Kåsa, og så kommer Valdre I kvartetten. Yeah.

Vi skal avslutte dagens gode gamle I Kristiansund, og hvis de ikke husker veldig feil, det hender at de det da, så har vi gjort det en gang før. Når du lager så mange sang- og musikkprogram som vi gjør på Radio Sunnmøre, så det av og til det går litt I ball, så det heter, men vi skal I hvert fall til Kristiansund da. Det går jo godt an å reise til Kristiansund, både med og uten grunn, for å prøve å være litt morsom. Og der ble det under krigen en ungdom som var sikkert flere år, som ga sitt liv til Jesus. Han het Per. Etternavnet det var Juvang, og når Per Juvang ble voksen eller eldre, så ja, han var jo voksen når han ble omvendt mann og kristen mann, han var 18 år, men senere så ble han forkynner, pastor og sanger. Han fikk ikke noe langt liv, han døde før han ble cirka 60, men skrev mange sanger på den tiden han fikk lov å leve på denne jord, Per Juvang. Og han lærte seg å spille gitar, det gjorde han helt uten hjelp, så han holdt gitaren bak, fram og opp ned, om det går an å si det sånn, men fikk lyd I han og spilte godt på han likevel. Og den sangen vi skal høre nå, den heter «Jeg vet at Jesus kan hva ingen andre kan». Å rense fjelen ifra synd, det kan bare han, og det helt sant, det bare en som kan gjøre det, og kan gjøre at du kan stå for Guds domstol en dag, rein og rettferdig og være frikjent, det det bare Jesus som kan. Vi skal hente denne sangen ifra en plate setter gamle salmeskatter, og hvem som syng, det vet jeg ikke, men det høres ut som det en voksen og en litt yngre kar, men uansett, få med det tekster med det, så takker vi for følge I dag, og ønsker på gjenhør I gode gamle her på Radio Sunnmøre.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og det var den amerikanske gospelgruppa Sela som innledde med sangen Amazing Grace. Og om en liten stund så skal vi si mer om denne gruppa. Du skal få høre flere av sangene deres. De på mange måter gjestene våre i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Men vi skal ha med en nokre andre sangere. Og en av dem som skal få lov å synge, eller han som skal få lov å synge nå. Han heter Ole Andreas Høyberg. Han født og vokst opp på Emblem i Ålesund kommune. Og han både sanger og artist og arbeider som sang- og musikkpastor, det vel, i Emblem Bedehusforsamling. Han skal få skrive en av sine, synge en av sine egne sanger nå. Arven heter den sangen.

Vi innleder dagens gospel-time med gruppa Sela og sangen Amazing Grace. Og nå skal du få høre 6 sanger til av denne gruppa som heter Sela. De kaller det forholdsvis moderne kristen vokalgruppe, en trio. Og i 1997 så var det 2 søsken som gikk sammen, Todd og Nicole Smith. Gikk sammen med en god venn av seg som het Ellen Hall, og så dannet de altså denne gruppa som synger kristne sanger, veldig ofte gamle klassikere, i et moderne språkdrakt. Og denne gruppa den ble veldig fort kjent og gjorde veldig fort suksess, og den første albumen de ga ut, eller første plata de ga ut, Be Still My Soul het den i 1999, den spredte seg veldig langt utover. Det var helt tydelig at de traff en nerve, dem som da dannet denne gruppa. Todd og Nicole Smith, de vokste opp i Afrika som misjonærbarn, og har sagt det at den bakgrunnen de der får, den har de med seg også i sangen sin. De behøvde det språket der de bodde, Kituba heter det, på samme måte som de behøvde engelsk. De er takknemlige for den misjonærbakgrunnen de har, og har altså tatt den med seg inn i sangen og musikken. Og det er ikke all verden vi har å si om denne gruppen, men litt rann har vi nå funnet fram, men de synger jo alldeles nydelig. Nå skal vi la dem få lov å synge en sang som heter All My Tears Are Washed Away. Det er en sang som, ja, fritt overfatt til norsk. Når I dør, så gråt ikke over meg, for I er hjemme hos Jesus. Det spiller ikke så mye rolle hvor I blir begravd, eller hva som skjer da, for da er alle mine tårer borte, dem som I måtte gråte her. I er hjemme, og I er fri.

Denne gruppa vi snakker om i dag, hun heter altså Sela, og hvis du har lest litt i Bibelen, så vet du at det uttrykket det brukt i Salmenes bok. I hele 39 av de 150 salmene vi har i Bibelen, så finner du uttrykket Sela. 71 ganger står det, og som ofte så står det i slutten av et vers. Og så jo spørsmålet, hva betyr det? Og det det faktisk ingen som helt sikker på. Det kan bety å heve eller å løfte, altså i den forbindelse at du løfter armene. I det gamle testamentet så var jo bønnestillingen i Israels folket sin gudstjeneste, det var å stå med løftet arva. Så det kan bety det, løft armene i tilbedelse. Det kan bety å bøye kne i bønn. Altså ydmykt bøye kne i bønn. Det uansett ingen som vet det 100% sikkert, men han mener også sikkert at enten det å løfte armene eller å bøye knea, så Sela et uttrykk for i ærbødig bønn, nei, ærbødighet og respekt å be til Herren og hylle Herren. Og så har altså disse som vi snakket om i dag, de har tatt dette uttrykket fra Bibelen, og så har de gitt gruppa si navn etter det.

Nå skal vi her I gospelteamen få høre et live-opptak med Sela, som vi altså prøver å si litt om I dag, denne amerikanske gospelgruppen som så dagens lys I 1997, da to søsken gikk sammen med en barndomsvenn, og denne gruppen den eksisterer den dag I dag. Søstre har forlatt dem, men broderen og barndomsvennen pluss en ny sangerinne utgjør Sela anno dagens dato. For en tid tilbake så opptrådde de sammen med Kate og Kristin Getty, det et irsk-amerikansk sangektepar. Vi har faktisk laget et eget program om Kate og Kristin Getty her I gospelteamen på Radio Sunnmøre. De pendlet mellom Irland og Nashville, og så dukket de altså opp da I en gitt sammenheng sammen med Sela på en scene, og det live-opptaket det skal du få lov å høre nå her I gospel-teamen, og sangen heter He Will Hold Me Fast. Det en sang som heter Han meg holder fast. Den nettopp faktisk oversatt til norsk, og på sang- og musikkhelga til IMF Sunnmøre I Fosnavågen I september 2020, så ble den framført faktisk første gang I norsk språkbruk. Drakt han meg holder fast men nå skal du få høre han på engelsk Kristin og Kate Getty sammen med Sela He will hold me fast

Gruppa Sela, de har faktisk fått en halv billion streaminga. En billion, det faktisk 1000 milliarder, blir det ikke det da? Så cirka 500 da, milliarder, nå kan det hende I rota metall, men I alle fall en halv million streaminga på strømmetjenester, som blant annet Spotify, har de fått, og de har solgt over 4 millioner album. Mitt I denne enorme suksessen så uttaler de på heimesiden sine at det viktigste for oss som medlemmer I Sela, det å uttrykke vår takknemlighet til Gud for at han har gitt oss musikken og gir oss mulighet til å nå så mange gjennom den. Ord kan ikke beskrive hvor takknemlig vi akkurat for det. Det at Gud har gitt oss denne gave og at vi skal få lov å formidle evangeliet på denne måten. Sela skal få lov å synge en medley faktisk, basert på sangen Standing on the Promises of God. Det en sang som ikke overfatter norsk, men det å stå på Guds løfte, og så har Sela da knyttet inn litt impulser fra andre sanger, sånn at det blir som en form for medley.

Vi skal avslutte denne lille runden med den amerikanske gospelgruppen Sela her I gospelteamen på Radio Sunnmøre med en sang, det is Power in the Blood. Det jo en amerikansk gospelslager, gammel klassiker, som Sela da har gitt sin vri på. De skriver følgende på sine heimesider og Sela. Gud har bært oss fram til I dag. Han bar oss gjennom den første verdenskrig, han bar oss gjennom depresjonen, han bar oss gjennom andre verdenskrig, og hvis du ser tilbake I ditt liv alle gangene det har vært vanskelig, så vil du se at det var alltid et håp. Han vil alltid bære det igjennom, og det vårt ønske at disse sangene skal minne deg om det at Gud han I arbeid. Og Guds arbeid, det å bringe det inn I hans store fortelling. Sånn skriver han på heimesiden sine medlemmer I Sela.

For ja, det snart 45 år siden, tror jeg, så Danne Aril Befte, han var med og startet ungdomskoret Respons, som består av dem som da går på ungdomsskolen, og etter alle disse årene så det koret I aller høyeste grad oppegående, og Aril fremdeles leder for Respons, og det har betydd enormt mye. For veldig, veldig, veldig mange mennesker. Og de må få lov å være med I gospelteamen vår her I dag. Sangen de skal synge, den heter Hans Nåde.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre, den så godt som ferdig. Vi har altså brukt mest av tida på den amerikanske gruppa Sela. Det var respons vi nettopp hørte med hans nåde. Den siste så skal få lov å slippe til før vi altså runder av. Det en kar som heter Bjørn Aslaksen, og sangen han skal framføre for oss, den heter Livets kilde. Og lurer du på hvor denne kilden så er det en som står frem, og så sier han at jeg er livets vann. Det Jesus Kristus. Han kan gi deg noe å drikke, så gjør at du aldri blir tøft mer, åndelig tala og djupt tala. Han kan fylle det savnet som du måtte ha i livet ditt. Med den sangen så takker jeg for følge i dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir vi fattigere av å gi. Ingen blitt fattigere av å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

De hellige samfunn er kanskje for mange et litt fremmed uttrykk, men det handler om det kristne fellesskapet, om Guds folk. At alle kristne rundt i verden er søsken, fordi vi er Guds barn. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. En forkynner sa på talerstolen, «Når jeg lurer på om jeg er rett omvendt, bruker jeg å tenke på mitt forhold til de kristne, til de troende. Og det vet jeg, at jeg greier meg ikke uten deg. Jeg trenger det hellige samfunn, og jeg styrkes i troen når vi kommer sammen, når vi ber og deler Guds ord med hverandre. Det er veldig lurt å følge hans eksempel og ta en slik stikkprøve iblant. For kjærligheten til kristne søsken er et sterkt kjennetegn på at den har fått den hellige ånd i sitt hjerte. I Johannes 13, der leser vi, vers 35, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Og i 1. Johannes brev 3, 14, der står, «Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene.» Her sier Paulus at vi har rett på å vite at vi er Guds barn. Og barnekåret kommer til syne når vi er sammen med våre søsken i troen. Legg merke til de første kristne. De hjalp hverandre, de støttet hverandre, de hadde den samme lidenskapen. Og det var kjærligheten til Jesus og trangen til å vinne verden for Kristus. Ingenting stoppet de, hverken ondsinnet sladder, piskeslag eller fengsel. Denne kjærligheten mellom Guds barn er høyst levende i dag også. Så la oss høre Arnold og Anne-Marie Børud synge om Guds hellige folk.

så herlig å høre hvilken glede jeg får når jeg kommer sammen med Guds hellige folk. Ingenting her på jord gir meg større glede enn å være der hvor Gud til stede. Ja, det står så mye om det i Bibelen. I 1. Johannes 1, der leser vi, «Dersom vi vandrer i lyset, like som han, Jesus, i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd.» Så Paulus ble fylt av glede når han møtte kristne. Og vi kjenner det når vi sammen, som det står i Salme 119, «Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte.» Sammen i glede. Glede over Jesus, glede over Guds ord, og glede over fellesskapet, vennskapet, den kraft som Jesus har lagt ned i det kristne fellesskapet, fordi han selv til stede. Og så er vi sammen i kjærlighet. Og det leser vi om i 1. Johannes 5. Vær den som tror at Jesus Kristus, er født av Gud. Og vær den som elsker Faderen, elsker også den som født av han. Det ikke alltid vi kristne kjenner like sterkt fellesskap med alle. Det noen vi kanskje kjenner et sterkere og nærere fellesskap med en andre. Og så har vi jo den menneskelige siden, vi Guds barn også. Og derfor så det et veldig godt råd, at hvis det noen kristne som du synes det vanskelig å forholde seg til, så skal du tenke på at når Jesus bor i deg, så det hans glede du skal få lov å dele når du sammen med deg. Glede deg i det Jesus gjør i deres liv. Og det det mange som har opplevd, at det en velsignelse. Det en hjelp til å bygge kjærlighet, der kanskje grunnlaget for den kjærligheten var veldig lite. Men når Jesus til stede, da det muligheter for at kjærligheten får vokse. Så vi sammen om bekjennelsen til Jesus. For alt det som født av Gud, seirer over verden. Og dette den seier som seiret over verden, vår tro. Hvem den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus Guds sønn? Det en sterk tanke at over hele verden så bekjenner Guds barn seg til Jesus Kristus, Gud Fader og den Hellige Ånd. Og så vokser Guds rike ved at hver enkelt av oss lever i den plan som Jesus har for oss. Og så må vi også nevne det veldige, mektige redskapet som vi har sammen, nemlig i bønnen. Alle Guds barn har en hemmelig hær, et adelskap i ryggen, og det brødre og søstre sin forbønn. Som de sang, Arnold og Anne-Marie, ingenting jeg elsker mer enn det samfunnet vi ber i familien når Herren selv med. Og så leser vi en situasjon i det nye testamentet, at Peter ble holdt i fengsel, og de var gjort klart for at han skulle tas av dage. Han satt fengslet mellom mange fangevoktere som var bundet til han, og dørene var stengt. Men så står det en setning i Apostelgjerningene 12:5. Men det blir gjort inderlig bønn til Gud for ham av menigheten. Sammen i bønn. Sammen i den store tjeneste og få be. Og så skjedde det under at Peter ble ført ut av fengselet på et mirakuløst vis og sto og banket på døren til deg som hadde bedt for han. Guds under i menigheten, Guds kraft i bønnen. Og så har vi også en mektig felles nød og smerte som vi deler med Jesus. Og det nøden for deg som enda ikke har fått smake hvor god Jesus For deg som ikke har fått kjent hva det å være tilgitt, frelst og med himmelen som håp. Derfor drives kristent arbeid i Norge, i alle land i verden, for å sende ut budskapet at Jesus kan tilgi all synd og gi håp for liv og evighet.
Ja, det av og til så voldsomt hvordan den nøden kan komme over oss, at Paulus sa det selv, jeg skulle ønske jeg var forkastet bort fra Gud, bare mine søsken kunne bli frelst og bli berget for himlen. Jan Honningdal synger i sangen vi skal høre til slutt, at Guds folk har reist seg. Og det sterkt å se at Guds folk har reist seg i Kina. De har reist seg der de kristne blir forfulgt, og de har reist seg i Europa. Vi ber om at ikke Europa må bli avkristnet, men at Jesus må få komme inn i folks hjerte på ny og reise opp Guds barn, som vil slåss for Guds rike sak, at mennesker skal bli frelst. Og så har vi reist oss, fordi vi også er på vei til å møte Herren når han skal hente sine hjem. Og det så herlig. Hvis du lytter på noe, du som et Guds barn, du min søster, du min bror, og jeg takknemlig for deg, fordi jeg vet at Jesus bor i deg. Og så må vi være rede når Jesus kommer igjen, og så må vi ha med oss folket vårt til å få møte han når han kommer. Ja, det herlig å være frelst, og vi lytter til Jan Honningdal, Guds folk har reist seg. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.